te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas.

Dobro jutro. Ne znam, jeste izvukli dekice, jer temperatura je 11 stupnjeva. Ako ste bili ušuškani, vjerojatno ste se dobro i naspavali, premda bi mogli još, jer tek je 6 sati i skoro 2 minute. Ali valjda je dobar razlog što ste u subotu budni ovako rano. Mislim, nama je drago, mi smo tu zbog vas, da vas razveselimo i razbudimo ujutro. Da vam kažemo da bismo, što se vremena tiče, trebali imati jedan jako ugodan vikend, samo da se i ostalo još posloži i da bude sve onak kak očekujemo u te dane. Dakle, prognoza za danas kaže da će biti uglavnom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Ujutro na širem području grada postoji mogućnost i za mjestimičnu maglu. Vjetar je većinom slab, a najviša temperatura danas bi trebala biti oko 23 stupnja u gradu, a na Sljemenu između 17 i 19. Znači, suho vrijeme, temperatura ugodna, svi preduvjeti za odličan vikend su tu. Tu smo i mi. Zbog glazbe tu je Pavle Miljenović. Ono što nam odabere sluša se do podneva na 881. Za dobar zvuk Davor Čajko, za tonskim stolom se brine. Hlupić će nam se javljati iz grada nešto kasnije. Danas stvarno ima jako puno događaja. Probat ćemo popratiti što više toga i pozvati vas, naravno. Damon Balenović će uređivati vijesti. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Svi vam želimo dobro jutro i odličan vikend.

0: Dobro jutro, slušajte Sljeme, vrijeme za vijesti u 6:10. Vijesti. U elektrotehničkoj školi u Voltinom 15-godišnji učenik nožem je jučer teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorelo je oko 1,5 hektara. Zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. U Zagrebu i okolici danas će biti uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro na širem području grada mjestimice magla, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 23, a na Sljemenu između 17 i 19 stupnjeva. Čuli ste vijesti, uredila ih je Jelena Remer. U 6:13 temperatura u Zagrebu je 10 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 96%, tlak 1024 hektopaskala. 8 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu.

Zetovci vas danas pozivaju na remizu, imaju širom otvorena vrata, slave obljetnicu i to veliku 135. rođendan Zeta. To je spomen na onaj dan kad je krenula prva konjka, jedna konjska snaga koja je vukla prvi tramvaj tada, te davne 1891. Dakle, bio je konj Belko, kondukter Vid i vozač Ferdo, ako sam dobro zapamtila. Eto, ta trojka je bila početak Zeta, a danas se slavi tih 135 godina na danu otvorenih vrata, na remizi, na Trešnjevki, koja će postati, eto, jedno mjesto za obiteljski izlet, tako su to Zetovci nakanili. Pa su pripremili bogat edukativni i zabavni program za sve generacije, od onih najmlađih istraživača pa do onih koji su stvarno zaljubljenici u povijest zagrebačkih tramvaja. Za najmlađe bit će tu kreativne radionice, razni izložci koji će ih zainteresirati, makete Zetovih vozila, a možda će ih posebno privući vožnja mini željeznicom koja će samo za ovu priliku voziti remizom. Dakle, samo danas možete se provesti mini željeznicom po Zetovoj remizi. Tu je i program Djeca u prometu, učit će se o prometnom bontonu, to nam je danas isto jako važno, i odgovornom ponašanju, i pokazati kako se uklanjaju grafiti, a posebno izdvajaju dječji igrokaz i predstavljanje slikovnice čija je autorica Rozi Kugli, jedna zgodna slikovnica koja će vas provesti po našem najdražem gradu i to naravno plavim tramvajem. Razgovarat će se i o sigurnosti u javnom prijevozu, o pravilima ponašanja, o prevenciji džeparenja, evo i to treba imati na umu. I puno toga zapravo ćete čuti i korisnog, a i zabaviti se skupa s dječicom. Pa svratite na remizu danas od 9 do 19 sati na dan otvorenih vrata Zeta.

0: Ako ste danas ovaj lijepi dan misli iskoristiti na Jarunu, znajte da danas od 6 do 18 i sutra od 6 do 15 sati autobusna linija 113 koja s Ljubljanice ide do Jaruna i oko Jaruna, e pa danas i sutra u to vrijeme neće voziti oko jezera, već samo do starog okretišta Jarun, a razlog je održavanje europskog kupa u triatlonu. Slušate Radio Sljeme, temperatura u gradu je 10 stupnjeva Celzija, na satu je 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Danas se u crkvi slavi neobavezni spomendan preslavnog imena Marijina. Marino ime je zapravo Mirjam, a pretvorilo se u Marija kod prevođenja sa hebrejskog. To je ime koje ima dakle hebrejsko podrijetlo i najčešće se prevodi kao lijepa. Drugi mogući prijevod je voljena, zato što od Mirjam početni dio mir znači biti ljubljen. Još jedno tumačenje imena Marijina je od Boga privilegiran. U njenom slučaju ženskom licu privilegirana. Postoje i druga tumačenja, da to znači gospođa, gospodarica. Sveti Jeronim je prevodio njeno ime kao kaplja mora, ali se zbog pogreška u prepisivanju kasnije uvriježilo značenje zvijezda mora, pa se često može čuti da se uz Mariju navodi prijevod i značenje takvog imena, kao zvijezda mora. Marijine litanije Mariju nazivaju različitim teološkim, možda za uho neobičnim imenima. Ogledalo pravde, prijestolje mudrosti, ruža otajstvena, škrinja zavjetna, vrata nebeska, zdravlje bolesnih, pomoćnica kršćana, kraljica anđela i tako dalje. Ime naše Gospe nama kršćanima je drago i sveto, pobuđuje najsvetije osjećaje. Ono je slavno na zemlji i još slavnije na nebu. Zato se ovaj blagdan zove preslavno ime Marijino. Zapravo ime svake osobe ima jedno posebno dostojanstvo. Bog nas poznaje po našem imenu, svakoga pojedinačno. Neki psiholozi kažu da je riječ koju ljudi u svakom jeziku najradije čuju zvuk vlastitog imena. Zato kad izgovaramo ime druge osobe, uvijek ga trebamo izgovarati s poštovanjem. Marijino ime, ime blažene djevice naše Gospe, zaslužuje osobito štovanje i poštovanje. Ono je slavno posebno na četiri načina. Prvo, Marija je časno ime, jer vjernici slave Mariju kao majku spasitelja. Zovemo je majkom Božjom, jer je Isus, sin Božji,

ušao u ovaj svijet i postao čovjekom po Mariji koja je začela po Duhu Svetom. Drugo, Marino ime je presveto, jer sam spomen njezina imena podsjeća da je puna milosti. Našla je milost u Boga i blagoslovljena je među ženama. Najljepša je žena ikad stvorena. Treće, Marino je ime majčinsko, jer je ona Isusova i naša majka. Gospodin nam ju je dao umirući na križu riječima: Sine, evo ti majke. Četvrto, Marija je ime zagovornice koja odgovara na sve naše potrebe, štiti nas od zla i zagovara i moli za nas grešnike sada i na času smrti naše, kako to ponavljamo u molitvi Zdravo Mario. Sveti Bernard nam je dao lijepi poticaj da zazivamo ime Marino. Gledaj u zvijezdu, zovi Mariju, u opasnostima, u tjeskobi i sumnjama, misli na Mariju, zovi Mariju. Kad Mariju slijediš, nećeš zalutati, kad joj se moliš, naći ćeš mir. Drži se Marije i nećeš pasti. Kad te ona čuva, ništa te ne plaši. Kad te ona vodi, nećeš posustati. Kad te ona hrabri, stižeš do cilja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas. HR mreža. Oglasi.

0: Razdanilo se, čekamo da nas još malo sunce zgrije, pa da se izdignemo iz ovih 10 stupnjeva koliko je sada u gradu, 10 u gradu, na Sljemenu 8. Prognoza je optimistična, uglavnom sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom i uz slab vjetar većinom. Najviša temperatura danas oko 23 stupnja, dakle sasvim ugodno, a na Sljemenu između 17 i 19 stupnjeva Celzija. Kad smo već kod Sljemena, jedna najavica za ponedjeljak i utorak, 14. i 15. rujna bit će redoviti mjesečni servis naše sljemenske žičare, pa ćete za to vrijeme na Sljeme autobusom broj 140. A mi ćemo sada zajedno poslušati jutarnju kroniku Hrvatskog radija, što će nas, vjerujem, još više razbuditi, a onda se čujemo opet. Dobro vam jutro.
1: 7 je sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Ozlijeđeni učenik iz Premačica koji je jučer u zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik. Nakon operacija su stabilni.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
3: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
3: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24 na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem ozlijedio drugog učenika iz Premačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Državno odvjetništvo provodi očevid koji bi trebao otkriti motiv napada i okolnosti pod kojima je maloljetni učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
4: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu iz Premačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
5: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
6: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u škole.
4: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
7: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
4: Dječak je operiran u KBC u Zagrebu, a o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
8: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
4: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
9: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
4: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Imetin.
10: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
4: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Jutarnja kronika
2: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Evo što nam je neposredno prije početka jutarnje kronike rekao područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
11: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noćcem burom. Međutim, tu buru smo i predvidili, pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna. Međutim, općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. Traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija. Što se tiče same požare, opožarene površine, tokom ova dva dana požar je poprimao poprilično velike gabarite i po mojoj slobodnoj procjeni u ovom momentu izgorila preko 3000 hektara guste borove šume makijenijskog raslinja, naravno i nešto maslina i ostale kulture.
3: SDP će u Rijeci održati sjednicu glavnog odbora na kojoj se očekuje kako će predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić predložiti razrješenje dosadašnjega glavnog tajnika Marka Kričke. Neslužbeno se doznaje kako će na tu dužnost biti imenovan Jure Zupčić, predsjednik SDP-a Zadarske županije i županijski vijećnik. Stranački izvori navode kako se od Kričke kao parlamentarnog zastupnika očekuje veći angažman u Saboru. Prije glavnog odbora predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić i drugi članovi SDP-a sudjelovat će u Hodu za slobodu u organizaciji inicijative Građani, građanki i građana Rijeke, kako bi iskazali potporu reproduktivnim ljudskim pravima te zahtjevu za siguran i besplatan pobačaj.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Oraclum Capital i direktor fonda Orca Basin, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
3: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin, te ih prosljeđivala američkom društvu Oraclum Capital koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana.
2: U Opatiji se otvara sjedište novoosnovane zaklade Inte Domine Speravi koja pomaže obiteljima i pojedincima kojima zbog ovršnog postupka prijeti gubitak jedine nekretnine u kojoj žive. O zakladi koja želi biti konkretan izraz kršćanske ljubavi, solidarnosti i nade za one u teškim životnim okolnostima, predsjednica Marija Mrvelj.
12: Obzirom da smo svi unutar zaklade poduzetnici, susreli smo se kroz te svakodnevne dražbe. Jako puno nekretnina piše da nisu slobodne od osoba i stvari. Vidjeli smo da su to u stvari nekretnine gdje ljudi žive, koji su njihov dom i oduzimaju im se putem javnih dražbi. Kada se nekretnina nađe na toj javnoj dražbi, sama osoba koja ili obitelj koja živi u toj nekretnini više nema pravo otkupiti tu nekretninu. I onda se tu nažalost evo često dolazi do nekakvih onako rupa, do malverzacija, do svega, tu se javljaju razni ljudi iz svoje nekakve koristi i ti ljudi budu na kraju onda deložirani. Evo tu je zaklada našla nekako prostor da u dogovoru sa tim ljudima se javlja na tu dražbu, otkupljuje nekretninu, ljudi ostaju u svome domu što je najbitnije i daje im se neki rok od 3 godine gdje ljudi onda polako kad stanu na noge svojim nekakvim ritmom vraćaju iznos za koji je nekretnina kupljena zakladi.
2: Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje kako bi prisilili Saudijsku Arabiju na uzmah i opteretili vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Hutiste opskrbljuje komponentama za oružje i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
13: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Muke na ulazu u strateški tjesnac Bab el Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
14: jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
13: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod Istok-Zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
3: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinut, a uzrok nesreće se istražuje.
2: Sjeverna Koreja lansirala je nepoznati balistički projektil prema istočnome moru. Objavilo je to Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je slijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država.
3: Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
2: Jutarnja kronika. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50 tisuća osoba u različite edukacije. Ove godine naglasak je na upozoravanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Mark upozorava:
15: tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
2: A u povodu Nacionalnog dana ambliopije predstavljeni su rezultati programa kojemu je cilj pravodobno otkrivanje oštećenja vida u dječjoj dobi. Rano prepoznavanje i liječenje mogu znatno utjecati na očuvanje vida i kvalitetu života. Predsjednik povjerenstva za provedbu Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, dr. Mladen Bušić, ističe kako je to jedan od najuspješnijih preventivnih programa u Hrvatskoj.
16: Od početka provedbe 1. siječnja 2016. godine oko 140 timova oftalmologa i medicinskih sestara u oko 70 zdravstvenih ustanova pregledala je u sklopu ovog programa oko 175.000 četverogodišnje djece. Budući je incidencija ambliopije u Republici Hrvatskoj oko 8%, to znači da smo otkrili oko 14.000 slabovidnih četverogodišnjaka, od kojih je bilo moguće u potpunosti izliječiti već do 7. godine života, njih 90%.
2: U Udbini će biti obilježen Dan hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati i 30 minuta. Možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđelski pretvarati zločin u herojstvo, rekao je za Hrvatski radio gospićko-senjski biskup Marko Medo i poručio.
17: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što posjećati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
2: Festival svjetskog kazališta večeras počinje u Zagrebu. Zahvaljujući njemu, naša je publika stekla uvid u rad najvećih europskih i svjetskih redatelja, a s tom praksom nastavlja i ove godine, kada primjerice dolazi Anne Therese de Kersmarker, pokretačica ugledne plesne skupine Rozas. Festival u Zagrebačkom kazalištu mladih otvara belgijska skupina Berlin i redatelj Yves de Gris s predstavom The Making of Berlin. Katarina Kolega.
18: Skupina Berlin vraća nas u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su židovski glazbenici bili protjerani iz Berlinske filharmonije. Njezin umjetnički ravnatelj i dirigent Friedrich Mohr unatoč tome želi ostvariti svoj san i posljednji put s orkestrom odsvirati Wagnerov Siegfriedov pogrebni marš. Zbog bombardiranja nije u mogućnosti to napraviti na jednom mjestu, te orkestar dijeli na 7 dijelova koji sviraju u 7 različitih bunkera. Kako je to moglo izgledati? Uz pomoć filma i kazališta zamišlja skupina Berlin, kojoj je ova predstava posljednja u ciklusu Holocen, koji je bio posvećen multimedijskom portretiranju gradova. U tom projektu belgijski su umjetnici istraživali veze između ljudi, povijesti, geografije i sjećanja, ispreplećući kazališnu izvedbu s glazbom i dokumentarnim filmom, što je slučaj s predstavom The Making of Berlin, koja je krenula od dokumentarnog materijala.
19: Od jednog živog sudionika koji mi je dao iskaze, postavio različita pitanja, da li su ta sjećanja, da li su te priče vjerodostojne, koliko znači povjerovati nekome, kako su se zapravo neki povijesni događaji doista odvijali i kako ih kazalište sa svojim današnjim sredstvima može postaviti i reći nešto više i o našem vremenu.
18: Kaže Ivica Buljan uz Dubravku Vrgoć, pokretač i umjetnički voditelj Festivala svjetskog kazališta. Uz ovu predstavu koja se izvodi u Zagrebačkom kazalištu mladih u 20 sati, na festivalu ćemo gledati obitelj Luja Jansensa, Brel Anne Therese de Kersmaker, mami Marija Banušija i predstavu Maldone Lejle K.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije podsjetnik.
3: Ozlijeđeni učenik iz Premačica, koje je jučer u Zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik, nakon operacija su stabilno.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
3: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
3: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.
1: Prvi program.
3: U polufinalnim susretima US Opena Aleksandar Zverev s 3-0 u setovima bio je bolji od Karena Hačanova, dok je Ben Shelton pobijedio Francesa Tiafoa 3-1 u setovima. O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
20: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi danas su na rasporedu prva dva susreta sedmog kola. Od 17 sati Dinamo će gostovati kod Osijeka, trener Osječana Federico Bessone.
21: You never know what can happen.
22: Nikada ne znaš što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobijedili? Pokušat ćemo. Pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru za što imam kapacitet da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100% i tada ćemo imati šanse.
20: Trener Zagrepčana Mario Kovačević.
23: Stiče Osijeka, stvarno da su jako dobro ušli u sezonu, jako lijepo igraju otvoreno. Bilo je kod njih sad, znate sami, prodaja igrača, pa zadnje, ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, oko malog Luke Vrbanića se to uglavnom sve vrti i imaju dobra i krila i napadač Leonova, jako dobar, opasan, tako da moramo biti oprezni.
20: Od 20 sati Rijeka će gostovati kod Lokomotive. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Nogometnim vijestima dodamo da bivši trener Dinama Rijeke i Gorice Sergej Jakirović proglašen najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je to uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je sutra ponovno u Trogiru. Irac Edvard Dambar pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio s 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
24: Oglasi. Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
25: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros je u našoj zemlji većinom vedro. Ponegdje ima male umjerene naoblake, a u dijelu unutrašnjosti magle koja je lokalno i gusta, osobito u dijelu središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Vjetar je pritom na kopnu većinom slaba, na Jadranu puše bura koja je mjestimice jaka, podnove lebita i solujnim udarima. Temperatura je zraka u 6 sati u Pargu pored Čabra bila 7 celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu izmjereno 8. Zagreb, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin imali su 10. Križevci, Sisak i Slavonski Brod 11. Bednja, Bilogora i Bjelovar 12. Gradište kod Županje 13. Knin i Opatija 17. Zračna luka Pula, Senj i Šibenik 18. Rab i Rovinj 21, Lastovo 22, Konavoska Prevlaka 23, te Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku i to uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće još malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Tijekom jutra mjestimice u unutrašnjosti treba računati na maglu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, mjestimica još i jaka bura koja pod nove Lebita može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. I u nastavku vikenda pretežno sunčano, ujutro uz mogućnost za maglu u unutrašnjosti, bura će na moru postupno oslabjeti, a vrijednosti temperature zraka podjednaka kao danas ili malo više.
0: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Radio Sljeme.
7: Dobro jutro s Radio Sljemena. Nije se promijenila temperatura dok smo slušali kroniku i dalje smo na 10 stupnjeva Celzija, toliko izmjereno u Maksimiru, na Puntijarki na Sljemenu je 8. Relativna vlažnost je 96%, a tlak je 1025 hektopaskala. Prognoza za danas kaže da će nam subota biti uglavnom sunčana, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar je većinom slab, a najviša dnevna temperatura danas bi mogla biti oko 23 stupnja Celzija. Na Sljemenu između 17 i 19 celzijevaca. Dakle, temperatura ugodna, vrijeme uglavnom sunčano i suho, prognoza sasvim zadovoljavajuća. Iz Haka pak upozoravaju na predmet na cesti, točnije na A3, na čvoru Kosnica, dakle na obilaznici. Predmet je na kolniku u smjeru Bregane pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h. Budite dodatno oprezni.

Dobro jutro, dobro vam subota, a u Jelkovcu je danas zelena subota, barem što se knjižnice Jelkovec tiče, jer danas u 10 sati stiže biologinja i spisateljica Martina Markov, koja će predstaviti slikovnice o Galebu Marku, junaku koji putuje i istražuje ljepote hrvatskih nacionalnih parkova i parkova prirode. A u 11 sati za odrasle korisnike knjižnice održat će se razmjena sjemenja i predavanje pod nazivom Uvod u organsko vrtlarenje, koje će održati krajobrazna arhitektica i permakulturistica Petra Pavleka, koju ćemo inače ugostiti u ponedjeljak u našoj emisiji Ekologika. Ali ako ste za ova ekološka događanja u subotnje prijepodne, svratite u knjižnicu Jelkovec, dakle u 10 slikovnica, a u 11 razmjena sjemenja i predavanje o organskom vrtlarenju.

Zelene vibracije stižu danas s Bundeka, gdje se događa 6. izdanje Ekotlona, festivala zelenih navika, koji okuplja zaljubljenike u održivost, u dobru hranu, ali i u rekreaciju i glazbu. Očekuju vas brojne besplatne aktivnosti za djecu i odrasle, a tu je i humanitarna dimenzija festivala. Središnji dio programa je Eko kviz utrka, koja je otvorena svim građanima, a umjesto klasičnog natjecanja u brzini povezuje kretanje, znanje i snalažljivost. Pokraj Ekotlona je i sajam OPG-ova s oznakom plavi ceker i s eko certifikatom. U organizaciji Grada Zagreba je plavi ceker, pa ćete tamo moći kušati i kupiti proizvode lokalnih

Tako da se isplati danas vratiti do Bundeka, cijeli dan događanja u okviru 6. festivala zelenih navika koji se zove Ekotlon na Bundeku.

Zanimljivo plesno događanje danas na južnom platou Muzeja suvremene umjetnosti. Danska koreografkinja njemačkog podrijetla Antoinette Helbing vraća se u Zagreb kako bi na južnom platou MSU-a pred publiku donijela autorski projekt pod nazivom Nasmijana gomila. Ova međunarodna izvedbena suradnja spaja danske i hrvatske umjetnike u plesnom komadu i u nesvakidašnjem koncertu za smijeh, ujedno najavljujući tako i veliku izložbu posvećenu četvrt stoljeća djelovanja nezavisne plesne platforme Excena. Ako želite pogledati ovu današnju izvedbu, dođite na Južni plato ispred Muzeja suvremene umjetnosti. Premijera je u 11.30, a sutra je repriza na istom mjestu, dakle sutra u nedjelju od 14 sati.

0: Slušajte Radio Sljemen, točno je 8 sati. Dobro jutro svima. Subota je, vikend je počeo, prognoza nas zanima i više nego inače. Pa ćemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, tamo nas očekuje naš prognostičar Krunoslav Mikec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakva će nam biti subota? Suha, vedra ili...
1: Biće suha, uz to puno sunčanih sati i danas i sutra, tako da vikend, eto, vjerujem mnogima za poželjeti, posebice onima koji imaju isplanirane razne aktivnosti ili događanja tijekom ovoga vikenda.
0: Ima puno toga danas baš po gradu. I privatno,
1: siguran sam, ima.
0: I ovak javno, tako da vjerujem da je danas odličan dan za to.
1: Je, sigurno je. Naime, evo, vikend počinje uz svježinu, mogu reći tako i izraženu svježinu, jer je temperatura zraka u ovim ranim jutarnjim satima u samome gradu i u njegovoj okolici bila oko 10 Celzijevih stupnjeva. Trenutačno je u središtu grada porasla na nekih 12, odnosno u 8 sati, dakle ipak postupno ona raste, a nastavit će rasti uz dosta sunčanih sati tijekom današnjega dana do najviše dnevne vrijednosti od oko 23 Celzijeva stupnja, što je to ipak nekoliko stupnjeva toplije nego u protekla dva dana, kada temperatura uglavnom nije bila viša od 20 Celzijevih stupnjeva. Uz to povremeno valja računati na umjerenu naoblaku tijekom dana, a u ovim jutarnjim satima na širem gradskom području bilo je i još uvijek ima mjestimične magle koja bi eto ipak trebala ubrzo nestajati. Vjetar će pritom biti uglavnom slab, takav se očekuje i tijekom nedjelje, koja će također biti obilježena suhim sunčanim vremenom, uz podjednaku jutarnju temperaturu kao danas, dakle svježa noć i jutro su ponovno pred nama, a najviša dnevna temperatura sutra još malo viša nego danas, oko 24-25 Celzijevih stupnjeva, kako sam rekao, i dalje uz većinom slab vjetar.
0: Ugodne temperature, dakle, suho vrijeme, vikend za poželjeti.
1: Svakako, eto, a početak tjedna ipak donosi prolazno više oblaka uz mogućnosti za poneku kap kiše, međutim zadržat će se podjednako toplo kao i u dane vikenda. Napominjem ovo, ako kiše i bude, bit će vrlo malo tijekom ponedjeljka, a potom ponovno utorak i srijedu većinom sunčano uz daljnji porast temperature zraka na vrijednosti i više od 25 Celzijevih stupnjeva, a onda potkraj srijede čini se stiže novo pogoršanje, da tako kažem, uz porast na oblake i povećanu vjerojatnost za kišu.
0: A ono pitanje svih pitanja, da spremimo ove preljetne stvari ili da ih još malo držimo u blizini?
1: Pa to se ovisi koliko je tko zimogrozan.
0: Ej, to je
1: istina, ovih dana se moglo vidjeti svašta, ljudi su neki i dalje bili jednako ljetno obučeni.
0: Jučer
1: kao i
0: japanke i zimske jakne, već lagano jesenske, svega je bilo.
1: Točno tako. Evo, uz ove vrijednosti temperature zraka koje su eto tako oko 25 Celzijevih stupnjeva u najtoplijem dijelu dana, zasigurno će biti ugodno, vrlo toplo. Pa je potrebna i ljetna odjeća, međutim noćni i jutarnji sati ipak upozoravaju kako smo u rujnu, odnosno kako je potrebno vjerojatno u tom dijelu dana i slojevito odjevanje.
0: Mm-hmm. I dekice smo isto vratili u optjecaj.
1: Pa sigurno dobro dođu tijekom noći. Da.
0: Hvala vam lijepa za prognozu.
1: Molim, do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja. Krunoslav Mikec nam jutros prognozira, a vas pozdravlja jutarnja ekipa. Tonski realizator je Davor Čajko, glazbeni urednik Pavli Miljenović. Reporter je Ivan Hlupić, a o vijestima brine Damon Balenović. Nemojte zaboraviti da nam se danas vraća i Kvizazov, pa budite i od 8.20 uz Krešu i uz Sljeme. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, svi vam želimo dobro jutro i ugodna vam subota.

0: Dobro jutro, 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. U elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju 15-godišnji učenik nožem je jučer teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućem okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Oraclum Capital i direktor fonda Orca Basson, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih. Kod Trešnjevačke remize svoja vrata otvara Zagrebački električni tramvaj. U sklopu proslave 135. rođendana posjetitelje očekuju kreativne radionice, edukativni programi, izložci i unikatne makete Zetovih vozila, te mini željeznica koja će samo za ovu priliku prometovati remizom. Od 9 do 19 sati vozit će i muzejska linija 21, trasom od Ljubljanice preko Vodnikove i glavnog Trga žrtava fašizma i središnjeg trga natrag do remize. Kultura. Međunarodni festival kazališta Lutaka, PIF, otvoren je sinoć u svom 59. izdanju u Kulturnom centru Travno predstavom Posljednji Pjerov dan. Do četvrtka 13 kazališta i umjetničkih skupina iz 9 zemalja predstavit će suvremeno lutkarstvo namijenjeno djeci, mladima i odraslima. Livija Kroflin, urednica službenog programa PIF-a.
2: Čeka nas puno lijepih stvari. Kao i uvijek na PIF-u nastojimo pokazati razne lutkarske tehnike i različite teme i da bude predstava i za najmanju djecu i veću i za odrasle.
0: Vremenska prognoza. Prognostičar je Krunoslav Mikec.
3: U Zagrebu i okolici danas uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Tijekom jutra na širem području grada mjestimice ima magle koja će se zadržati još poneki sat. Vjetar će biti većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka predviđa se u gradu oko 23 Celzijeva stupnja, dok će na okolnome gorju biti između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Damon Balenović, a evo sada i aktualnih podataka. O vremenu, temperatura u gradu je 13 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost je 89%, tlak je 1025 hektopaskala, a 9 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Novouređeni tepih centar na Velesajmu i Žitnjaku.
1: Adrese vrhunskih tepiha i zavjesa.
0: Vaš tepih centar.
2: Kvizazov. Kvizazov.
3: Dobro jutro, dobri ljudi. Evo ga, došlo je ono doba godine kad vas opet u 8.20 budi moj milozvučni glas. Jutro je taman za ostati u krevetu, mislim, ova magluština vani, ne znam iz kojeg smjera dolazite, možda u drugim dijelovima grada nije magla. Ja sam jutros ostao malo onako neugodno iznenađen jer još prekjučer smo bili u kratkim hlačama. A evo nas danas već, da, već malo kreće i grebanje grla jesensko, dakle bablje ljeto nam se približava, kažu da možda još nije potpuno gotovo sa time, ali sljedećih nekoliko dana ćemo sigurno još malo se privikavati na duge hlače. Dobrodošli u treću sezonu Kvizova, u kojoj ćemo opet malo promijeniti koncept, zato što, dakle, oni koncepti koje smo imali prethodne dvije godine taman su izdržali do kraja sezone. I baš sad kažem, možda bi se tu još moglo nešto malo izvući, ali onda bi to poslao ono što se kaže šamaranje mrtvog magarca i kviz bi postao sve teži i sve manje igriv, samo da zadovolji koncept, tako da smo ove godine opet promijenili koncept i vidjet ćete, neću vam odmah odavati i pričekat ćemo do kvalifikacijskih pitanja. Dakle, naš broj na koji nas zovete je i dalje isti, to je 616-7004, predbroj za Zagreb 01, predbroj za Hrvatsku 385. Isto tako, naš sponzor je isti, dakle to je Tepih centar, koji i dalje vam daruje svoj poklon paket. Znate već da se može to dosta dobro iskoristiti. Ja vas sad pozivam da lagano krenete zvati. Naravno da je neugodno probiti led, ali mislim da ćemo se ubrzo opustiti. A dok se vi još malo zagrijavate na radnu temperaturu, uzimate šalicu kave, sjedate nekamo u neki mirni kut u kojem vas ukućeni neće ometati idućih 20 minuta, mi ćemo malo zasvirati, pa nakon toga se opet čujemo u onom službenom dijelu emisije. Idemo.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: kviza zona.
1: Ja sam Morana Zibar i ja ću jednog dana kad narastem igrati kviza zona.
2: E da, sad bi bilo dobro da je Morana Zibar ovdje, iako naravno da ona iz sukoba interesa ne može igrati kvizazov, jer naše telefonske linije miruju. Dakle, ne znam je li se ljudi još nisu priviknuli da je kvizazov krenuo, ali u svakom slučaju mi sad moramo tu čekati dok se netko od vas javi. Čuli ste Barrya Whitea, inače koji bi danas slavio 82 godine, rođene točno 12. rujna 1944. No, nažalost, napustio nas je prerano 2003. od komplikacija. Čovjek je imao dosta ovako, sad bi vjerojatno tu Robert Mareković imao cijeli ekspoze o njemu. Život je dosta nezdravo, bio je prekomjerna težina, tipa mislim da je 4 kutije cigareta dnevno pušio. Imao je 9 djece, prvi put postao otac sa 16 godina i tako dalje. Znači, uglavnom, mnoge stvari je obavio dovoljno rano u životu da ga ne bi, da ga nešto da ga druge stvari ne bi kasnije stigle zadržavati, jer je kao da je znao da će rano umriti. Ponovit ću broj još jednom, ako slučajno ste zaboravili, 616-7004 je dakle ono gdje vas mi čekamo u kvizovu. Predbroj za Zagreb je 01, predbroj za Hrvatsku je 385. Ljudi, ljeto je gotovo, kvizov je krenuo, vani je vrijeme je dovoljno smocavo da budete doma i da nas nazovete. A koncept, eto, ja sam rekao, ako je Barry White danas proslavio 82. rođendan, mislim da možda možete kužiti koji bi mogao biti koncept cijele ove sezone, odnosno uz što bi moglo biti vezano. Evo, čini mi se da je netko konačno se ovdje pojavio. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Vaše vrijedno ime?
3: Ivan.
2: Ivane. Evo vam prvo kvalifikacijsko pitanje. Na današnji dan svoj nacionalni praznik slavi koja država, bivša portugalska kolonija, čija je nogometna reprezentacija napravila senzaciju na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, jer su jedina reprezentacija kojoj svjetski prvaci Španjolci nisu uspjeli zabiti gol.
3: Alžir.
2: Alžir je bar bio poznat da je jako dugo bio francuska kolonija i nema apsolutno nikakve veze. Mislio sam da je ovo poklon pitanje jer stvarno jako se puno pisalo njima. Nema veze, probali ste led, pokušajte kasnije za drugo pitanje, a sada će barem netko drugi dobiti ideju. Samo vas molim da oslobodite liniju jer čeka netko drugi, jel? Da, ljudi se zadrže na liniji i onda imaju potrebu malo pričati, što je sasvim u redu, ljudska potreba, međutim ipak smo u eteru gdje je vrijeme ključno. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Vaše vrijedno ime?
4: Marko.
2: Marko, čuli ste pitanje?
4: Jesam, jesu Zelenortski otoci.
2: Tako je, Zelenortski otoci ili Cabo Verde. Dakle, i onaj Vozinja se zvao golman ili Bakica.
4: Golman, da.
2: Da, Bakica mu znači to ime. Čovjek je postao heroj negdje ono u zalazu karijere. Mislim da se čak i dosta dobro prodao. Marko, vi ste naš prvi natjecatelj i čekate nekog ko će sa vama sada odmjeriti snage. A na drugoj liniji nam trenutno nema nikoga. Možda se opet javi Ivan, tko zna. Možda će pokušati iz drugog pokušaja. Vi za sad morate još neko vrijeme malo pričekati, ali dakle, shvatili smo da je koncept kviza ove godine će biti dogodilo se na današnji dan, a 12. rujna nam je dakle ponudio dosta materijala. Idemo na drugu liniju, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Vaše ime?
5: Mihaela.
2: Mihaela.
5: Da.
2: Ok, kaže kvalifikacijsko, danas svoj dan slavi koji hrvatski grad? Jedan od stanovništvom najmanjih i prometno najizoliranijih, poznat kao grad u kojem je svoje djetinjstvo i mladost proživio naš poznati slikar Vilim Svečnjak.
5: Aha. Of. Joj.
2: Pa razmislite o malim, izoliranim hrvatskim gradovima.
5: Pa neki Hum, ne znam.
2: Hum nije grad, mislim, Humu tepamo da je grad, ali on nije u administrativnom smislu grad, naravno. Dakle, aha, jedan od onih 127 gradova u Hrvatskoj, dakle, nije toliko nepoznat, ali da, da,
5: bilo dobro.
2: Ok, pokušajte ponovno.
5: Mista, hvala. Hvala,
2: doviđenja, doviđenja. Da, ljudi obično se zapiknu na taj Hum, mislim. Hum čak i nije toliko izoliran, mislim, ima tu svoju aleju glavoljaša, ali dakle, Hum je više u povijesnom smislu grad. I urbanizam ima te zidine i tako dalje, ali naravno da nije grad. administrativni. Ovaj grad o kojem govorimo čak nije najveće naselje na području svojem administrativnom, postoji jedno drugo veće mjesto. A i prezime Vilim Svečnjak zapravo nije iz tih krajeva, on je došao tamo jer mu je otac, ako se ne varam, bio fotograf, pa je otvorio radnju tamo. Sad se to već može malo tu istražiti. Imate, nemate previše tih malih gradova koji su postali baš administrativni gradovi. Ovaj je onak, ja sam u njemu, mislim sam ga jedno tri put posjetio u životu, dosta se morate voziti do njega od glavne ceste, pa dođete u lijep pitoreskni kraj. I sad ja moram sve samo izmišljati, sve da se netko konačno javi. Gdje je sad Ivan kad ga trebamo? Da barem on javi. Gdje su svi oni drugi ljudi koji su do sad igrali Kvizazov? Ovo je, loše smo započeli sezonu. Evo već 10 minuta ovdje drvim ja o ovome, a stvarno nije toliko težak set, čini mi se, jer kad imate taj zajednički nazivnik, a to je dan koji povezuje, tu se čak može pokušati i ono pronaći, barem za kvalifikacije se može izguglati, ja naravno ne govorim o guglanju kao nečem što vam treba, jedno neko nam se u jednom času javio pa je veza pukla, znači još nas i tehnički problemi muče. Evo nas, dobro jutro, halo.
0: Jutro.
2: Vaše ime?
0: Mija.
2: Čuli ste pitanje?
0: Jesam.
2: I grad je?
0: Rovinj.
2: Jedan od najmanjih i prometno najizoliranijih. Dakle, ni po čemu Rovinj ne ulazi u to. Nažalost, dobro. Tako da, ja se ispričavam, ali ponekad me stvarno čudi kako ljudi ne krenu razmišljati. Da li ja razmišljam drugačije od svih ljudi? Činjenica je da kvizaški mozak radi drugačije, to je istina. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Vaše ime?
6: Sandra.
2: Sandra, ok, dajte samo molim vas stišete radio da ne čujem
6: da,
2: sebe.
6: Da, naravno.
2: Ofu, dobro. Sandra,
6: jesam.
2: Čuli ste pitanje?
6: Je li Čabar?
2: Čabar je, naravno, da. Grad je Čabar. Dakle, mali je, ima jedno 500 stanovnika i izoliran je isto tako i... dakle, Prezid je najveće naselje na području grada Čabra. Dobro, idemo onda sad, znači Marko i Sandra. Marko, tu ste?
7: Tu sam.
2: Tu ste, dakle sad nema nikakvih načela pretjerano, iako su načelno, ajmo reći, ova pitanja sa neparnim brojem se više tiču svjetskih događaja, a pitanja pod parnim brojem će više biti vezana za područje Hrvatske i tu šire regije. Tako da, evo, to vam može biti nekakva orijentacija. Marko, pitanje za vas prvo. Današnji se datum smatra konvencionalno najprihvaćenijim datumom odvijanja koje značajne bitke staroga vijeka, koja se dogodila 490. prije Krista, a ostavila je važan trag i u sportu?
7: Trojanska bitka.
2: Ne, to je trajalo malo dulje. Sandra?
6: Ne znam. Pa, bitka kod Kane možda?
2: Ne, malo ste, niste se uhvatili, ovaj trag, da je ostavila traga u sportu bi vam možda moglo pomoći, to je bitka na maratonskom polju. Naime, nakon toga je Fidipid, onaj glasnik, trčao 40 km do Atene i pao mrtav od iscrpljenosti nakon toga. Dakle, to je bitka na maratonskom polju. Trojanski je bio rat i to je trajalo 10 godina, malo dulje. Ok, Sandra, ide pitanje za vas. Na današnji dan 1919. iz mjesta Ronki, sjeverozapadno od Trsta, krenula je postrojba od 186 grenadira talijanske kraljevske armije pod vodstvom Gabriela D'Annunzia. Koji je grad bio cilj te ekspedicije?
6: Rijeka.
2: Rijeka, da, Rijeka ili Fiume, dakle, to je ono kada je, mislim, imali smo i ovaj film, jeli, koje prošle godine poženio dosta uspjeha od Igora Bezinovića, dakle koji se, dakle Viva la Fiume, koji govori o tom Danuncijevom preuzimanju vlasti i tom jednom nadrealnom režimu koje je tamo vladao. Mislim da je u ustavu te države ili što god to bilo, je bilo propisana pjesma dakle da je pjesma načelo ili umjetnost, ili nešto tako. Uglavnom, znači, da, Danuncija je bio jedna jako zanimljiva pojava, mi ga ne pamtimo po dobrome, ali inače kao pojava je bio vrlo, vrlo živopisan. Marko, idemo na pitanje za vas. Prava osobna imena bila su mu James Cleveland, a ono pod kojim je najpoznatiji dobio je kada su ga druga djeca oslovljavala inicijalima tih dvaju imena. U svibnju 1935. u istom je danu srušio 4 svjetska rekorda da bi iduće godine osvojio 4 zlata na olimpijskim igrama u Berlinu. Iako se tvrdilo da mu Hitler nije htio čestitati, on je sam to opovrgnuo, a bilo je svjedoka koji su prisustvovali njihovom rukovanju. Zanimljivo je međutim da mu nije čestitao Franklin Delano Roosevelt, tadašnji američki predsjednik. Koji američki atletičar rođen 1913.
4: Jesse Owens.
2: Tako, Jesse Owens. James Cleveland kao JC, pa onda od toga Jesse Owens. Sandra, ostajemo na sportu. Rođen je 1982. pod imenom Franjo u Beogradu. Majka mu je Srpkinja, a otac Hrvat iz Istre, kojemu je otac bio Talijan. Tako on ima 3 državljanstva. Kako se zove nekadašnji vaterpolski reprezentativac Srbije? Spojedobno igrač zagrebačke Mladosti, koji je nakon završetka sportske karijere postao srbijanski ministar omladine i sporta.
6: Ne znam.
2: Marko?
4: Ne znam, ja iskreno.
2: Čovjek se zove Vanja Udovičić. Možda ga se sjećate, igrao je pred tako 15 godina u Mladosti. Ok, Sandra, pitanje... Ne, Marko, ovaj pitanje za vas. Mm-hmm. Ilija Čavčavadze umro je 1907. a bio je političar, novinar i pisac, te glavna figura nacionalnog pokreta svoje zemlje. Neki ga zovu ocem domovine i neokrunjenim kraljem svoje zemlje, a čak ga i lokalna crkva proglasila svetim Ilijom pravednikom. U kojoj je zemlji Čavčavadze iznimno cijenjena figura?
4: Gruzija.
2: Pa da, naravno, mislim, ako je čime prezime na dze, mora biti Gruzija. Eventualno bi mogla biti Rusija ako je gruzijski emigrant ondje, ali ovo je bilo čisto educated guess. Sandra, Ciklame, kerove ciklame, Kaj i Fala svakako su najpoznatije pjesme kojega hrvatskog pjesnika rođenoga 1875. u Adamovcu kod Sesveta?
6: Dragutin Domjanić,
2: tako je točno, imate vidim i suflera. Ja sam inače svojih prvih,
6: zajedno smo jači,
2: da, svojih prvih 35 godina života proživio u Domjanićevoj ulici, tako da mi je, uvijek sam malo na Domjanića osjetljiv. Marko,
4: slušam.
2: Sedmo pitanje, poznat kao čovjek u crnom, smatra se možda i najutjecajnijim country glazbenikom u povijesti. U svojim je pjesmama često obrađivao teme tuge i moralnog iskupljenja. Bio je poznat po svojim nastupima u brojnim zatvorima, koji su također bili tema u njegovim pjesmama. Preminuo je 2003. samo 4 mjeseca nakon svoje obožavane druge supruge June. On je...
4: Johnny Cash,
2: tako je. Sandra? Mhm. Rođen 1962. u Sarajevu kao Edin Derviš Halidović, koji je glazbenik u 80-ima bio poznat kao frontman benda koji će mu dati umjetničko ime, da bi nakon toga krenuo u solo karijeru u kojoj sve više koketira s orientalnim zvukom.
6: Bio je
2: autor prve himne neovisne BiH, kao i pjesme Sva bol svijeta, prve predsjednice BiH na Eurosongu, a kasnije i sam 2 puta nastupio kao izvođač. Sad.
6: Merlin, jel tako?
2: Da, Dino Merlin, da. Da, priznaću vam, iako zapravo Merlin je grupa po kojoj se on nazvao, a budući da je Edin, onda je naravno odmila Dino. Dobro, idemo na sljedeće pitanje, Marko. Danas 29 godina puni koja američka glumica koja se u zadnjih nekoliko godina ulogama u serijama Euphoria i Bijeli Lotos pretvorila u neprikosnoveni seks simbol današnjice, a tom joj statusu nije naškodila ni kontroverzna afera s reklamom za traperice u kojoj je optužena za podržavanje rasizma.
4: Djeca, djete. Ne, ne znam.
2: Ne, ništa. Sandra?
4: Ne mogu.
2: Sidney Sweeney, koja je, dakle, šta je bilo? She's got perfect jeans. I onda je bila igra riječima između tog jeans kao traperice i geni, ili, pa onda zato ispalo malo nezgodno. Dobro, Sandra, bod za vas i idemo sad na sljedeće pitanje. Ovo zapravo nije striktno vezano uz regiju, ali bila jako popularna i kod nas. Na današnji dan 1959. započelo je emitiranje koje western serije prvog redovnog televizijskog programa U boji na američkoj televiziji, koja će tijekom idućih 14 sezona ostvariti 431 epizodu. Smještena u 1860. u ruralnu Nevadu, nedaleko jezera Tahoe, serija prati život obitelji Cartwright, a nazvana je po riječi španjolskog porijekla za bogate naslage rudače.
5: Da. Ne znam.
2: Ništa. Marko?
7: Jel Kućica u preriji?
2: Pa Kućica u preriji nije španjolski naziv za bogate naslage rudače.
5: Aha,
2: trebate razmišljati u tom smjeru. Dakle, riječ je o seriji Bonanza.
5: Dakle,
2: slušati pažljivo pitanje, jer tu ima ovih hintova od kojih možete krenuti. Ako ne znate serije, koja serija zvuči španjolski? Ako znate bar nekoliko imena serija, to vam može pomoći. Dobro, 11. pitanje, Marko, slušajte pažljivo. Žuslino Kubiček, rođen 1902. bio je 21. predsjednik svoje države, koji je vodio od 1956. do 1961. Bio je autor ambicioznog plana 50 u 5 godina, gdje je želio ubrzati gospodarski rast države, što je uspio, ali uz porast vanjskog duga i inflaciju. Najpoznatiji je po izgradnji potpuno novog glavnog grada, službeno utemeljenog 1960. Kojoj je državi Kubiček bio na čelu?
7: Čehoslovačka?
2: Nisam vas čuo?
7: Čehoslovačka.
2: Teško da je Prag potpuno novi grad izgrađen 1960. Ajmo, Sandra?
5: Poljska.
2: A i Varšava je nešto starija od 1960. Dakle, naravno da nije riječ o evropskoj državi, to što je čovjek bio porijeklom, vjerojatno Čeh. Riječ je o Brazilu. Dakle, Brazilija je 1960. Dakle, kažem, ljudi, nemojte se uhvatiti za ono... Čujete prvu informaciju, krenete se hvatati za to, a zapravo vas, evo, puno kasnije imate nešto što vam očito isključuje Europu. Dakle, da ste rekli Australija ili tako nešto, bilo bi puno bolje. 12. pitanje, Sandra. Na današnji dan 1977. u Ljubljani je objavljena knjiga Smjeri razvoja političnega sistema socijalističnega samoupravljanja. Njezin autor bio je jedan od najviše pozicioniranih slovenskih socijalističkih političara, bliski Titov suradnik i otac novog jugoslavenskog federalizma, izraženog Ustavom iz 1974. U dva je navrata njegovo ime nosio hrvatski grad Ploče. Tko je on?
5: Edvard Kardelj.
2: Edvard Kardelj, tako je. Kardeljevo. Pozdravi našoj urednici.

0: Ne, ne, ma ne mogu se sjetiti.
1: Dobro, Sandra?
2: Yao Ming.
1: Yao Ming, da. Eto, još i dinastija Sandra. Ming, jel, odnosno nije Yao moje prezime, Ming moje ime, ali dakle da. Yao Ming. Sandra, evo pitanje za vas. Ostajemo u košarci. Ovaj Mostarac je drugi od dvojice Hrvata koji su igrali za Netsa još dok su bili u New Jerseyu. Rođen 1982. karijeru je započeo u Brotnju iz Čitluka, odakle je došao u Benston pa u Cibonu. Igrao je još i u Španjolskoj, Rusiji i Turskoj. Kako se zvao taj bek, inače bratić Ivice Zupca?
2: Planinić.
1: Planinić, da, bravo. Dobro vam ide košarka. Zoran Planinić. Ok, Marko. Michael Ondaatje, šrilankansko-kanadski je pisac, najpoznatiji po svojem romanu iz 1992. koji je osvojio nagradu Booker, a 1996. je ekraniziran u izuzetno uspješan film koji je osvojio čak 9 Oscara. Kako se zove taj roman i film?
2: Iskupljenje
1: u Šošenku. Ne, Marko, ni, Marko je išlo pitanje, sad ide Sandra, vama nije, nije iskupljenje u Šošenku, Sandra?
2: Ja sam djelomično izgubila vezu, ako možete još jedan put pitanje.
1: Ne, nažalost ne mogu, da, da, nažalost, da. Ovaj, da, ja se ispričavam.
2: Da, jasno.
1: Uglavnom da, film iz romani film iz 92. Riječ je o filmu Engleski pacijent, dakle osvojio je 9 Oscara, nema previše filmova koji su osvojili 9 Oscara, mislim da je iskupljenje Šošenku čak i nije osvojilo nešto previše Oscara. On je, smatra ga se možda po IMDb u najboljim filmom svih vremena, ali Engleski pacijent je ovdje u pitanju. Dobro, Sandra, veza je sad stabilna, je li vi imate, ide pitanje vama, dugačko je. Zbog očevog premještaja po kazni, rođen je u Ivanjici u zapadnoj Srbiji. Diplomirao je jugoslavistiku u Sarajevu, a potom radio kao lektor hrvatskog jezika u Upsali. Od 1961. radio u Leksikografskom zavodu, a usto je i prevodio s grčkog, latinskog, engleskog, njemačkog, švedskog i norveškog. Iako po struci nije bio lingvist, dapače, neki su mu stavovi bili prilično neznanstveni, u općoj hrvatskoj svijesti je ostao zapamćen kao autoritet za etimologije, ponajviše zbog popularno znanstvene emisije Riječi, riječi, riječi, u kojoj je dugi niz godina bio suradnik. Umro je na današnji dan 2008. Tko je on?
0: Koga, tebe?
1: Ništa. Marko?
0: Dalje.
1: Odgovor je Tomislav Ladan. Tomislav Ladan, dakle, možda ga se sjećamo. Govorio je sa Jasminom Nikić je obično razgovarao u toj emisiji Riječi, riječi, riječi. Marko, pitanje za vas. Nazvano prema planinskom lancu na današnjoj granici Češke i Poljske Šlezije, iako je zapravo obuhvaćalo mnogo veći teritorij, kako se zvalo područje Čehoslovačke uz čitavu granicu s Njemačkom, nastanjeno većinski njemačkim stanovništvom, koje je tijekom gospodarske krize 1930-ih sve glasnije počelo izražavati nezadovoljstvo bivanjem u sastavu Čehoslovačke. 12. rujna 1938. Adolf Hitler zatražio je autonomiju i pravo toga područja na samoodređenje.
0: Ne, ne znam, ne mogu se sjetiti.
1: Ništa?
0: Znam, ali ne znam.
1: Sandra?
2: Moravska.
1: Ne, Moravska je. Ovo su Sudeti. Sudetski Njemci. Da, Sudetenland. Sandra, ide pitanje za vas. Na današnji dan 1888. car Franjo Josip prigovorio je Josipu Juru Strossmayeru zato što je poslao brzojav u Kijev povodom 900 godina pokrštavanja Rusa, da bi mu na to Strossmayer odgovorio kako je njegova savjest čista i okrenuo mu leđa, što se u to vrijeme smatralo velikom uvredom. Iako danas to izgleda smiješno, taj događaj dobio svoje ime i postoji čak i spomen ploča koja ga obilježava. Zbilo se to u kojem hrvatskom gradu u kojem je car boravio povodom obilaska vojnih vježbi u blizini grada?
2: Đakovo.
1: Nije, što je logično jer je Strossmayer, ali nije. Marko?
0: To sam ja htio reći.
1: Pa ne, nije, malo je bliže Zagrebu. Grad je Bjelovar, to je takozvana bjelovarska afera. Tamo su bili, mislim, manevri u negdje na Bilogori, pa je ovaj došao tamo pogledat i ovaj mu je okrenuo leđa. Idemo na 19. pitanje. Trenutni rezultat je inače 7-3 za Sandru. Marko, slušajte.

0: Skupina mladića na današnji dan 1940. otkrila je ulaz u koju špilju u francuskom departmanu Dordogne, poznatu po brojnim špiljskim slikarijama.
1: Ne mogu se sjetiti.
0: Sve u redu, Sandra?
2: La Sux.
0: Ja, ne mrem vam priznat, mislim da, okej, okay, Lasco je. Piše se Lasco. La Sux, ali dakle Lasco je.
2: Da, ne znam.
0: Da, dobro, okej. Okay. Dobro, idemo dalje, Sandra, pitanje vama. Surađivao je s Le Corbusierom, te je jedan od osnivača Zagrebačke škole u arhitekturi, a kasnije dolazi na čelo umjetničke grupe Zemlja. Iako zbog modernističkih ideja većina njegovih projekata ostaje nerealizirana, na posljedku stvari kreću na bolje kada 1932. projektira zgradu radničkog osiguranja u Skopju. No najpoznatije njegovo djelo svakako je zagrebački drveni neboder, izgrađen 1658. na trgu koji će kasnije dobiti njegovo ime. Kako se zvao taj arhitekt, poginuo 1964. u prometnoj nesreći kod Novog Mesta?
2: Drago Ibler.
0: Drago Ibler, tako je. Nečak Janka Iblera koji je bio nekakav književnik. Marko, dvomjesečna opsada kojega je grada prekinuta na današnji dan 1683. u bitci na Kalenbergu, kada su braniteljima grada pritekle u pomoć snage Poljsko-Litavske unije pod vodstvom Jana Sobieskoga.
1: Kaliningrad.
0: Ne baš. Sandra?
2: Beč.
0: Naravno, opsada Beča, Jan Sobieski, Kara Mustafa, koji je kasnije zbog toga i smaknut, jer je dakle loše vodio taj napad. To je bila druga opsada Beča, prva je bila u 16. stoljeću. Sandra, pitanje za vas. Ime njegove ulice u Zagrebu mnogo je poznatije od njegova stvarnog životopisa. Kako se zvao hrvatski svećenik, pisac i jezikoslovac, uvjereni panslavist i protivnik crkvenog raskola, koji je zbog svojih stavova došao u sukob i sa samim papom, a u Rusiji je pak bio smatran katoličkim agentom i prognan u sibirski grad Tobolsk, gdje je ostao 15 godina. Poginuo je u redovima poljske vojske tijekom osmanske opsade Beča.
2: Križanić.
0: Tako je, Juraj Križanić. Dakle, ja mislim da je jako velik broj Zagrepčana išao u neku od 4 gimnazije u Križanićevoj ulici, uključivo i mene. Neko od vas možda išao? Niste?
2: Ne,
0: dobro. Ok, Marko, idemo malo na sport. Što obično muškarci kažu konačno sport i onda dođe pitanje kao što će doći ovo sad. Dakle, kaže, s 3 olimpijska zlata za redom u natjecanju plesnih parova, jedna je od najuspješnijih klizačica svih vremena. Prvo zlato u Saporu osvojila je s Aleksejem Uljanovim, a preostala 2 s Aleksandrom Zajcevim, koji je postao i suprug. Koja od danas 77-godišnja Ruskinja?
1: Sportsko pitanje me ubilo.
0: Pa i to je sport.
1: Ali naravno.
0: Dobro, Sandra?
2: Sonja. Herije.
0: Nije, Sonja Henije je Norvežanka i ona je puno ranije, ona je 30 godina i individualna klizačica. Ovo je, dakle, Ruskinja Irina Rodnjina. Mm. Sandra, pitanje za vas. Vama ide nogomet. Koji Imoćanin, rođen 1655. drži rekord za trenera koji je vodio najveći broj utakmica klubova u hrvatskom ligaškom nogometnom sustavu, te ujedno ima i najveći broj pobjeda, poraza, remija, postignutih i primljenih golova? Trenersku je karijeru započeo još 1993. u Cibaliji, klubu za koje je u 2 navrata i igrao, a kao trener ga je vodio u 4 navrata.
2: Da to nije ovaj koji sad postiže. Stanko Mršić.
0: Bravo, Stanko Mršić, tako je. odlično. Marko, 25. Desmond Llewelyn bio je velški glumac, rođen 1914. U svojoj 60 godina dugoj karijeri igrao je u brojnim filmovima, ali najpoznatiji je po kojoj ulozi u serijalu o Jamesu Bondu, gdje je igrao lika zaduženog za tehničke izume koji tajnom agentu olakšavaju misije. Ukupno ga je igrao 17 puta, čime i dalje drži rekord za glumca koji je igrao isti lik u najviše različitih filmova.
1: Njegovo filmsko ime ili njegovo
0: filmsko,
1: pravo
0: filmsko,
1: ime?
0: Filmsko, pa pravo ime ste u pitanju čuli.
1: Q.
0: Q, tako je, da. Dakle, čovjek se zvao Desmond Llewelyn, to sam rekao. Dakle, to nije... Dakle, Q, a naslijedio ga je kasnije John Cleese pod imenom R. Ok, Sandra. Bio je jedan od najkarizmatičnijih hrvatskih glumaca, poznat po tumačenju Šekspirovih likova, ali i po komičnim ulogama. Odlikovao se ugodnim glasom, besprekornom dikcijom i dopadljivim stasom, a njegove sprovo 1947. bio jedan od najvećih koje je Zagreb vidio. Koji Zadranin, rođen 1894. a poznat i kao prvi suprug slavne hrvatske slikarice?
2: Tito Stroci.
0: Ne, Tito Stroci nije. Marko?
1: Dalje.
0: Odgovor je Dubravko Dujšin, prvi muž cate Dujšin Ribar. Marko, ide pitanje vama. Iako je rođena 1961. u Quebecu, roditelji su je Francuzi, tako da se kao mala vratila u Francusku, gdje se počela baviti kazališnom glumom i modelingom. 1984. ulazi u glazbene vode, gdje s godinama postaje diskografsko najuspješnijom francuskom pjevačicom svih vremena. Nazvana kraljicom francuskog popa, prva je žena koja je dvije večeri za redom uspjela napuniti čitav Stade de France. Najpoznatija je po pjesmi Désenchanté i albumima Ainsi Sois-je i L'autre, te suradnjama sa Stingom, Silom i Mobijem. Tko je ona?
1: Celine Dion.
0: Ni po čemu se ne poklapa, dakle, osim što je Quebec, ali ništa, apsolutno. Sandra?
2: Melanie Farmer.
0: Ok, puno puta sam, da, Farmer, Milen Farmer, ajde ovoga puta Milen. Malo ću vam vratiti za onaj Lasko, Milen Farmer, da, točno je, pravo.
2: Dobro.
0: Ok, Sandra, evo vama pitanje. Rođen je 1888. a u karijeri dugoj 70 godina nastupaju u brojnim kabarejima i operetama, kao što su Ljubavna parada, Šutnja je zlato, Vesela udovica ili Gigi. Jedan od prvih francuskih izvođača koji su se probili u Americi, ostvariši uspješnu karijeru u Hollywoodu. Međutim, sredinom 1930-ih vraća se u Francusku. Kako se zvao taj uspješni zabavljač, pjevač i plesač, utjelovljenje pariškog šarma, kojem je čak i prezime bilo kavalirsko?
2: Maurice.
0: I prezime?
2: Ali,
0: nažalost je vrijeme isteklo, ali zapravo ste... Marku ste dosta dobro... Otvorili, Marko?
2: Da.
1: Chevalier.
0: Maurice Chevalier, tako je, Maurice Chevalier. Dakle, ili kavalir, Chevalier. Marko, zadnje pitanje koje ide izravno vama. Njihov vođa i idejni začetnik Abimael Guzman uhićen je na današnji dan 1992. te kasnije osuđen na dvije doživotne robije. Bio je to početak bljeđenja koje marksističke gerilske terorističke organizacije koja je tijekom 80. godina vodila vrlo krvavi sukob s peruanskom državom, pri čemu su odgovorni za smrt oko 31.000 ljudi.
1: Dalje.
0: Ništa. Sandra?
2: Malo sam isto gubila vezu... Gerilci ili...
0: Pa gerilci jesu, ali traži se njihovo ime, a ime je...
2: Čega?
0: Ne. Ime je Sendero Luminoso ili ti Svjetla staza. To je bila organizacija. Znači 31.000 ljudi, to je više ljudi nego što je poginulo u ratu u Hrvatskoj.
1: Da.
0: I zadnje pitanje, Sandra, koje ide direktno vama. U planinskom elancu Alborz na sjeveru Irana nalazi se niz utvrda poznatih kao dvorci asasina prema mističnoj sekti ubojica koja je ondje obitavala tijekom europskog srednjeg vijeka. Kako se zove najveća od tih utvrda ako je upravo prema njoj svoj roman naslovio slovenski književnik Vladimir Bartol, preminuo na današnji dan 1667. a taj će roman kasnije postati inspiracijom za čuvenu računalnu igru Assassin's Creed?
2: Alamut.
0: Bravo, Alamut. Alamut. I sad kad, znači, podvučemo crtu, rezultat je dosta jednostavan. 13-5 za Sandru. Sandra, vama baš treba taj tepih, očito, ili što god. U svakom slučaju, jako smo zapravo produljili ovu emisiju, pa neću ja sad previše duljiti. Marko, hvala vam na poštenoj borbi. Hvala vam što ste probili leć, što ste bili prvi natjecatelji ove godine. Nažalost, ovoga puta ne nosi...
1: Sandri.
0: Dobro, hvala i također i od mene.
1: Pošteno i zasluženo, danas sam bio malo umoren.
0: Nema veze. Gledajte to s pozitivne strane. Vi možete sudjelovati već za 2 mjeseca, a Sandra ne može, 6 mjeseci. Tako da, Marko, sa vama se možemo čuti već tamo sredinom studenog. Pa, javite nam se kad opet poželite zaigrat kvizazov, a sad vam zahvaljujem.
1: Hvala lijepo.
0: Doviđenja. A Sandra, vi ste naša pobjednica i samo vas molim vaše prezime.
2: Brkić.
0: Sandra Brkić. Dobro, niste ništa osvajali još, jel?
2: Nisam, ne.
0: Odlično. Dobro, sad ćete ovu nagradu, to je poklon paket Tepih centra, mislim da je 100 eura vrijednost, ako nisu nešto mijenjali i povisivali, mislim da nisu. Čestitke još jednom i vama i pomagaču, pretpostavljam da je bio suprug.
2: Yes.
0: I dobro ste riješili, neke stvari su me iznenadile, nadam se da nije bilo guglanja. Pitanja su takva da ih je teško guglati, ali dobro. Ništa, ja vas sad šaljem brže bolje u režiju da vam još uzme podatke Nevenka, a ja ću se morati odjaviti jer evo već je 9 sati, još malo, probali smo već HR mrežu, a ako ovako nastavimo ući ćemo i u termin vijesti. Ljudi, hvala vam puno, čestitke još jednom Sandri, vidimo, za tjedan dana mene nema, ja sam na jednoj svojoj redovnoj obavezi, ali vodit će Ivana, ako se ne varam, emisiju. Ali znate koncept, sad 19. je rujna, pa ono malo se informirate što bi moglo biti, što se dogodilo na taj dan. Sveti januar je, ako se ne varam, to je uvijek omiljen moj svetac, koji dakle nema nikakve veze sa rujnom. Ja se odjavljam, doviđenja, hvala, vidimo se, čujemo se za 2 tjedna. Bok!
3: Pobjednik kvizazova pravo na ponovno sudjelovanje ostvaruje nakon isteka 6 mjeseci od dana pobjede. Kandidati koji su se natjecali u kvizazovu pravo sljedećeg sudjelovanja ostvaruju nakon proteka 2 mjeseca. Kvizazova.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
3: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
2: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
3: Prijave i detalje na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobro jutro, 9:10.
1: Vijesti.
0: U elektrotehničkoj školi u naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacija. Državno odvjetništvo provodi očevid koje bi trebalo otkriti motiv napada i okolnosti pod kojima je maloljetni učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. Iako su nakon tragičnog događaja u Prečkom prije gotovo 2 godine postignuti veliki pomaci kada je riječ o sigurnosti u školama, ponovno se otvorilo pitanje o tome koliko se dosljedno provode predviđeni protokoli i procedure. O sigurnosnim izazovima za Hrvatski radio govorio je predsjednik Udruge srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić.
2: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Teško je detektirati na početku godine kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji, za to imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinut, a uzrok nesreće se istražuje. Čime se bave radioamateri, to se među ostalim može doznati na Jarunu ispred Doma tehnike na Zagreb Radio Festu. Cilj sajma je primjerice širenje znanja, razmjena međusobnih iskustava, edukacija i druženje. Okupljaju se radioamateri i radioamaterske organizacije iz Hrvatske i Europe, tvrtke za telekomunikacijsku i informatičku opremu te ostali zaljubljenici u elektroniku i informatiku. Tema je budućnost radiokomunikacija i kibernetičke sigurnosti. U ovom dijelu Europe Zagreb Radio Fest je jedini sajam ovakve vrste.
3: Kultura.
0: A Centar kulture Sesvete otvara svoja vrata te poziva djecu, roditelje i sve ljubitelje kulture na druženje koje će se održati od 10 do 14 sati. Prilika je to da se upoznaju voditelji i programi centra te iz prve ruke dozna što vas tijekom godine očekuje. Posjetitelji će moći zaviriti u različite aktivnosti i radionice te se upoznati s bogatom ponudom kulturnih, umjetničkih i edukativnih sadržaja. Voditeljica Aida Vidović-Krilanović.
4: Dođite, upoznajte nas, upoznajte naše voditelje i bogatu ponudu programa koje vam nudimo. Dobro smo organizirali, tako da nije potrebna najava. Imamo dovoljno materijala, voditelja, dobre volje, a svaki sudionik radionice dobit će jednu lijepu nagradu od nas. Samo dođite, sudjelujte u glazbenim programima, likovnim, dramskim, STEM programima, radionicama tradicijske kulture, moći će sudjelovati i u crtanju, u modnom dizajnu, izradi etnonakita, keramici, dramskom studiju.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Krunoslav Mikec.
5: U Zagrebu i okolici danas uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Tijekom jutra na širem području grada mjestimice ima magle koja će se zadržati još poneki sat. Vjetar će biti većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka predviđa se u gradu oko 23 Celzijeva stupnja, dok će na okolnome gorju biti između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Damon Balenović. Temperatura u gradu sada je 14 stupnjeva Celzija uz relativnu vlažnost od 92% i tlak od 1025 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 11 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Bolji radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
3: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
2: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
3: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

Rock of Perivoj kod nas je nekako i simbol za likovnu umjetnost i za umjetnike, brojni su tamo i živjeli i djelovali. Tamo je danas i likovni centar grada Zagreba i zbirka Jozo Kljaković, a oni imaju danas dan otvorenih vrata, nastavljaju to od jučer. Jučer su se morali malo prilagoditi vremenskim neprilikama, pa su se snašli tako da su neke aktivnosti povukli iz parka pod krov, a danas nastavljaju onako kako su planirali, dakle po zakazanom rasporedu. U 17 sati na programu je radionica za djecu. Od 17.30 odrasli će se moći okušati u slikarskim tehnikama, a od 19 sati zabavljat će vas sve simpatični glazbeni duo La Papa. Što se tiče šetnje pod nazivom Upoznaj Kljakovića, ona je popunjena, no evo obećavaju iz likovnog centra da oni koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto na ovoj šetnji uskoro će imati priliku pridružiti se sličnom programu. A o novom terminu odgođene filmske projekcije, koja je jučer odgođena zbog vremena, obavijestit će nas, kažu, naknadno. Pratimo ih na Facebooku. A riječ je dakle o likovnom centru grada Zagreba i zbirki Jozo Kljaković. I danas imaju otvorena vrata, kao što je danas širom svoja vrata otvorio i Zet. Zetovci vas uz puno zabavnih i edukativnih sadržaja očekuju na Trešnjevačkoj remizi.

0: Nije prekasno, pravo je vrijeme da odemo do naše reporterske ekipe.
1: S mjesta u eter.
0: I to na Bundek, gdje se danas održava jedan festival zelenih navika. Vjerujem da sve pršti od održivih i eko ideja. Ivane, dobro
2: da,
0: jutro.
2: Da, ovdje inače sve zeleno, Nevenka, a bit će još i zelenije sada kada započne ovaj program. Dobro si rekla, idemo do reporterske ekipe. Dođite, da pače, pozivamo vas upravo tako. Trebate doći danas na Bundek i uživati u ovom programu. A mi smo u jednom središtu tog programa, rekao bih, na sajmu OPG-ova koji započinje u 10 sati i OPG-ovci su se dobro pripremili, već su ovdje spremni za vašu posjetu sa svojim proizvodima. Kao i uvijek, sve je to lijepo upakirao Gradski ured za poljoprivredu. Gospodin Emil Tuk je viši stručni savjetnik u Odjelu za urbanu prehranu. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Slijem.
2: Evo OPG-ovaca na okupu i jedna bogata rano jesenska ponuda.
3: Evo, druge godine za redom smo tu na Bundeku, sajem OPG-ova na Bundeku. Imamo 26 izlagača naših OPG-ova iz okolice Zagreba i nešto dalje. Jel? Znači, to su proizvođači koji imaju oznaku kvalitete našu, zagrebačku, plavi ceker. Znači, to su proizvođači iz svih dijelova Hrvatske koji dolaze na tržište grada Zagreba i oni budu provjeravani kroz Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar i kroz Prehrambeni biotehnološki fakultet, tako da naši sugrađani i naši gosti budu sigurni da kupuju zdravi, domaći i provjereni kvalitetan proizvod. Također tu su i ekološki proizvođači. Dakle, tu danas imamo od suhomesnatih proizvoda, sokova, džemova, medova, sve ono koje dolazi iz naših OPG-ova, vrijednih i kvalitetnih, znaš, lepi Beli Zagreb grad.
2: Plavi

0: To moraju biti izvrsni, zaista izvrsni i ukusom i kvalitetom.
1: Vi u odjelu za prehranu izuzetno držite do eko proizvoda. Podsjetit ću na Ekoplac četvrtkom na Jarunu, evo ima i ovdje nekih proizvođača. Kako se kreće ta njihova brojka? Je li ih više u sustavu nego kad ste započinjali s ovom pričom?
0: Pa ja mogu reći da ih je više na našoj ekološkoj tržnici. Znači mi, evo, pogotovo ove godine primjećujemo rast. Znači bilo ih je u prosjeku 12-13, sad ih već ide do 20 proizvođača svaki četvrtak na ekološkoj tržnici na Jarunu. Tako da je to jedan projekt koji raste i sami proizvođači u zadnjih par dana nas zovu i kaže da se prodaja povećala u velike se povećala u odnosu na početak kad smo počeli 2024. godine. Znači, projekt ide dalje, tu su također proizvođači iz svih dijelova Hrvatske, jel? I evo, svaki četvrtak od 16 do 19 sati naši sugrađani mogu posjetiti tržnicu Jarun, gdje će naći ove najkvalitetnije proizvode koje dolaze iz Zagreba i okolice, i to su proizvodi sa ekološkim certifikatima.
1: Gospodine Tuk, ovdje ste, dakle, od 10 do 19 sati, dakle praktički do večernjih sati. Međutim, bit će ovdje i zanimljiv program za djecu, i to zahvaljujući odjelu za razvoj sustava gospodarenja otpadom, čija je voditeljica gospođa Ingrid Lovrić. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
1: Pripremili ste jedan vrlo edukativan program, čini mi se, što se tiče prije svega baratanja otpadom u kućanstvima, ono što godinama želimo potaknuti, a to je svijest od malih nogu kako ispravno postupati sa otpadom.
2: Tako je, evo, mi ćemo tu imati jedan maleni štand na kojem ćemo mi koji radimo u gradu, a bavimo se gospodarenjem otpadom, obavještavati građane kogod nešto zanima vezano i uz pravilno odvajanje otpada. Mnogi ljudi još uvijek nisu svjesni da imamo tih pet kanti, papir, plastika u koji ide i metal, bio otpad, miješani otpad. Znači, ono što želimo i stalno naglašavamo je probajte što više odvojeno sakupiti, što manje baciti u tu crnu kantu, u plavu ZG vrećicu, lijepo vas molimo. I i zapravo da, pokušavamo to i sa edukacijom, idemo po školama, educiramo.
1: Kako to djeca prihvaćaju?
2: Joj, djeci je to fantastično. Evo, bili smo prošle godine u 72 škole u suradnji sa Zagrebačkim holdingom. To su zgodne radionice, pričamo im o odvajanju. Neka djeca znaju više, neka djeca znaju manje, oni to prenašaju svojim roditeljima, to je jako bitno.
1: Vi ste njima od otpada napravili super junake.
2: Tako je, mi smo napravili jednu radionicu gdje oni donesu zapravo te nekakav svoj ambalažni otpad, karton, boce, čepove, i onda rade super junake, i to bude strašno kreativno, od Supermana do nekakvih alijena, fantastično. I to danas, evo, nudimo isto i tu na Bundeku. Pozivamo sve roditelje s djecom da dođu, ako se žele poigrati, napraviti super junaka od otpada, ponijeti ga sobom kući, eto.
1: Super, kad ćete početi?
2: Mi počnemo u 10 kao i OPG sajam, tu smo do 16 sati, tako da evo ga, svi dođite.
1: Super, lijep dan nam se sprema, vjerujem da će biti zainteresirani. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama.
1: Gospodine Tuk, idemo mi malo prošetati ovim divnim štandovima, šarenilo proizvoda je ovdje. Evo vidim OPG Branko Kovačić iz Sesveta, tu nam je gospođa Kovačić, dobar dan.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Rado Sljemena.
1: Što nudite Zagrebčanima na Bundeku?
3: Pa prije svega ja bih htjela vama reći da pozivam sve ljude dobre volje da dođu u ovo prekrasno šarenilo, u ovu divotu, u ove prekrasne proizvode, da si napune svoje košarice sa proizvodima koji imaju stvarno prekrasnu i dobru kvalitetu, da uživaju u prekrasnom danu, u aktivnostima koje se odvijaju na Bundeku skroz do na večer. A što se tiče našeg OPG-a, mi imamo inače plantažu Bobića kvoće ljekovitog bilja i plantaža je u Zagrebačkoj županiji, OPG u Zagrebu, ali eto, na putu smo stalno i radimo. Naš asortiman su vam sirupi, likeri, džemovi, sokovi, a ostatak vam sušimo u čajeve.
1: Pa gotovo da nema od čega vi niste napravili sirup ili likere.
3: Kod mene nema otpada, ja vam pretvaram sve u nešto vrijedno. Znači, nekada su se ljudi liječili sa biljem, trava, polivadama, uglavnom da se

0: ništa ne šprica, sve se pokupi i sve se da preraditi i stvoriti nešto fino i dobro.
1: Imate li neki poseban čaj koji jako volite i preporučate?
0: Što se tiče čaja, znate šta, ja bi tu nekako, imamo muški i ženski čaj. Imamo muški Vrbovica, a ženski Vrkuta. Znači imate muški i ženski, ali kamilica uvijek i menta prevladavaju, šta da kažem, da. I radimo sirup od mente i onda ostatak sušimo u čajeve. I htjela sam ovim putem se zahvaliti Gradskom uredbu za urbanu prehranu, eto što su prepoznali svu našu kvalitetu, našu muku i naš rad i što nam stalno omogućavaju da naradimo te neke sajmove i di možemo plasirati naše proizvode. I mogu vam reći da kroz takve manifestacije već smo stekli jako pune klijentele i ljudi se vraćaju i za ovu, a još ovako na ovom bundeku zelenom, prekrasnom,
1: baš pašete.
0: Vrijeme idealno, znači programa za djecu, za odrasle, cuge, klope, proizvoda, mislim nemaju šta raditi u stanu, je. Samo nek iziđu van, uživati.
1: Kasni doručak, ja sam siguran da stižu za koju minutu. Gospodine Tuk, nema čega nema, zaista.
2: Da, stvarno nema čega nema, evo vidimo da su tu nekoliko
1: pčelara
2: imamo.
1: Zimnica.
2: Zimnica, da, suhomesnati proizvodi.
1: Suhomesna, to moramo malo provjeriti. Gospođa Renata Bedeković, dobar dan.
3: Dobar dan, Ivane.
1: Kako ste nam?
3: Pozdrav. Odlično.
1: Odlično.
3: Dok sam na ovakvoj proizvodu, manifestaciji i ovako lijepom okruženju, u ovoj prirodi, onda se osjećamo super. Dobro, ide odlično, nemamo nikakvih zamjerki, primjedbi. Dok je ušlo 6 proizvoda naših u oznaku kvalitete, odnosno plavi ceker, mi se nemamo kaj buniti, znači radimo dobro.
1: Htio reći, među pionirima ste zapravo.
3: Među pionirima, znači od samog početka. Četka smo u plavom cekeru, to je naš moto, to je ono što nas gura da svojim kupcima nudimo zaista kvalitetne i vrhunske proizvode sa kvalitetom.
1: Kaj ljudi najviše vole? Evo na vašem štandu, nema kaj nema, kaj najviše.
3: Nema kaj nema, ovaj debeli špek masni, vidite, to vam je od crne svinje, čvarke obožavaju, a kaj da vam velim, i kulena imamo, nije onaj, kvaliteta je ista kao i slavonski, samo mi ga radimo u ovo crijevo dugačko, tako
1: kao
3: da vam izgleda kao kobasica, odnosno kao kulenova seka. Nijedan proizvod nema nikakve aditive, nitritne soli, to su kupci naši prepoznali, idemo diljem Hrvatske.
1: Je li teško opstati danas s tom proizvodnjom? Evo govori se da, gdje su nam svinje, svjesni smo i bolesti koje se javljaju i svega onoga što se poduzima, ne bi li se one spriječile. Nije lako u svinjogojstvu.
3: A naravno da nije, ali vidite, tu je moj dekapo, moj suprug koji je zadužen za pajceke, tako da mi ne posustajemo, a imamo i dvoje djece koji su zaista nama desna ruka, koji nam pomažu u svemu tome, a velim, naš plan je da radimo dobro, da ne odustajemo jer smo marljivi, vrijedni, okretni, tako da ne može nas nijedan sustav spriječiti da ne radimo to kaj radimo.
1: Hvala
3: jer
1: vam lijepo.
3: Već smo i u godinama, tako da nema sad.
1: Treba izdržati, nećemo sad o godinama. Puno posjetitelja vam danas želim i vama na bundeku. Gospodine, tu koga ćemo još posjetiti?
2: A evo, bliži se hladnije vrijeme, pa mislim da je red da posjetimo nekog od medara i da preporučimo našim sugrađinama. Da si malo poprave imunitet sad prije zime.
1: Dakle, pčelarstvo Jakopović iz Križevaca. Da vidimo gospodina Jakopovića. Dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje.
1: Vi ste nam stigli na bundek s medom, kaže gospodin Tuk, da se pripremimo za zimu.
4: Da, kreće priprema za zimu, evo dolazi nam jesenski dani, onako hladniji, pa eto malo onako da se pripremimo svi za podizanje imuniteta i nadolazeći onako sezonu prehlada, gripa i ostaloga.
1: Pčelari medari se izuzetno trude posljednjih godina da se prezentiraju sa širokom paletom, rekao bih, proizvoda pčelinjih. Što biste vi možda posebno istaknuli kao neku zanimljivost?
4: Pa neku kao zanimljivost, onako mi onako od tog nekog za podizanje imuniteta ili prevenciju ili liječenje onako radimo da imamo neki asortiman od borovih iglica, bronha, pčelinje bombe, propolisa, cvjetnog praha u nekom zasebnom pakiranju. matične mlijeći, med u saču, tako da kontinuirano radimo na širenju asortimana u suradnji sa Plavim cekerom i onako iznimno smo onako zahvalni što imamo mogućnost onako da se prezentiramo na ovakvim mjestima.
1: Evo, za kraj, preporuka za bildanje imuniteta. Kaj si sad čovjek treba kupiti i redovno uzimati da dočekamo zimu spremni?
4: Pa da dočekamo zimu spremni, ja onako uvijek kažem da onako meni odmah nakon matične mliječi broj jedan je pčelinja bomba za podizanje imuniteta i onako za svakodnevnu konzumaciju, onako da jednostavno u tim nekim nepovoljnim vremenskim uvjetima i statusu organizma da na taj način se onako zaštitimo.
1: Znači to je mješavina meda, cvjetnog praha i propolis.
4: Tako, to je ta mješavina koju onako mi radimo sad već 6. godinu.
1: Žličicu dnevno?
4: Pa najbolje onako, znači ja osobno konzumiram jednu žličicu ujutro onako na tašte, to mi je neki nešto prvo onako što pojedem i onako da, da mi onako i zbog cirkulacije i zbog metabolizma i onako da mi to nešto bude prvo šta osjetim ujutro, ne?
1: Hvala vam lijepa.
4: Hvala i vama svakodobno.
1: Živajte danas na Bundeku, veselimo se sunčanom danu. Gospodine Tuk, hvala vam što ste nas proveli sajmom OPG-ova.
2: Hvala i vama još jedan put što ste pozvali naše slušatelje da dođu danas na sajm. Evo još jedan put ih pozivamo da u što većem broju dođu ovdje na Bundek. Znači tu smo do 19 sati i evo neka ponesu nešto gotovine i nek se kupe najbolje proizvode koje se mogu naći danas u Zagrebu, a dolaze iz cijele Hrvatske.
1: Platnenu vrećicu ili dvije uzmite da vam bude lakše nositi doma. Lijepo vas pozdravljamo, Nevenka.
5: Hvala.
1: Zbunde kad čujemo se nešto kasnije.
5: Evo baš me nešto skaklja u grlu, morat ću ti reći što mi treba sa ovog štanda. A za ostalo, kasni doručak, rani ručak, gablec, što god, sve fino, sve zdravo i sve domaće čeka vas na Bundeku. Za koju minuticu bit će 10 uz Radio Sljemeste.

0: Slušate Radio Sljeme, vrijeme je da uskočimo u zagrebački vremeplov, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Zavjetno hodočašće Zagrepčana u Mariju Bistricu. Ovog se vikenda održava 303. Zavjetno hodočašće Zagrepčana u Mariju Bistricu. Nekada se ono održavalo druge nedjelje u srpnju, no termin je premješten na rujan kako bi se prilagodio suvremenom načinu života. Tradicija zagrebačkog hodočašća u Mariju Bistricu seže u 1723. godinu. Hrvatski je narod poznat po snažnoj marijanskoj pobožnosti, a među mnogim marijanskim svetištima posebno mjesto zauzima upravo Marija Bistrica. U tom pitomom zagorskom mjestu, koje se prvi put spominje 1334. časti se čudotvorni kip Majke Božije Bistričke, izrađen u prvoj polovici 16. stoljeća. Drveni kip visok je 117 cm i prepoznatljiv po svojoj tamnoj boji. Prema predaji, prvo se čudo dogodilo kada je prohodala trogodišnja kći Magdalene Paulec, koja se Majci Božjoj zavjetovala za zdravlje svojeg djeteta. Glas o tome brzo se proširio, pa su mnogobrojni vjernici počeli dolaziti u Bistricu, moleći zagovor Majke Božje. Tijekom stoljeća zabilježeno je više od 1000 uslišanih molitva i ozdravljenja, a svetište je postalo jedno od najvažnijih hrvatskih hodočasničkih odredišta. Hrvatski je sabor u njemu podignuo i veliki zavjetni oltar. Zbog sve većeg broja hodočasnika, početkom 20. stoljeća crkva je obnovljena i proširena prema nacrtima arhitekata Friedricha von Schmidta i Hermana Bollea. Razvoju hodočasničke tradicije osobit je poticaj dao i blaženi Alojzije Stepinac. Doznavši da će i sam nadbiskup Koadjutor zajedno s hodočasnicima pješice prijeći 40 km preko Sljemena, mnogi su mu se pridružili u do tada nezabilježenom broju. Stepinac je bio prvi zagrebački nadbiskup koji je prihvatio taj pokornički oblik hodočašća. Svake godine, sve do 45. polazio je rano ujutro iz Zagrebačke katedrale ili crkve Svetoga Marka. Na Sljemenu bi u kapeli Majke Božje Snježne predvodio svetu misu, a potom nastavljao put preko Laza prema Mariji Bistrici. 1940. postavljanjem prvih četiriju postaja od kararskog mramora započelo je uređenje Bistričke kalvarije. Novi zamah svetište je dobilo potkraj 20. stoljeća, osobito uoči posjeta svetog pape Ivana Pavla II. I proglašenja kardinala Alojzija Stepinca blaženim. Ovoga vikenda uz tradicionalno zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba, Majci Božjoj Bistričkoj, održava se i hodočašće mladih zagrebačke nadbiskupije, na kojemu se svake godine okuplja velik broj mladih vjernika iz Zagreba i okolice. Prema Mariji Bistrici današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Stigli smo do vijesti, 10:10.
1: Vijesti.
0: U elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju 15-godišnji učenik nožem je jučer teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacija stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
2: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obično masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Kultura. Festival svjetskog kazališta u svom 23. izdanju do 26. rujna donosi 5 predstava europskih i svjetskih autora. Otvorenje je večeras u 20 sati u ZKM-u, a predstave će se moći gledati i na sceni HNK 2 i u Zagrebačkom plesnom centru. Festival najavljuje umjetnički ravnatelj Ivica Buljan.
4: Na samom početku je skupina Berlin koja se inače bavi rekonstrukcijom dokumenata povijesnih o nekim europskim gradovima. Belgijsko-nizozemski autor Louis Asnesen dolazi sa predstavom Obitelj. Ante Rez de Kersmaker je autorica poznata zagrebačkoj publici još od davnih dana sa Eurokaza. Ona ispituje što za današnju publiku znače pjesme Jacquesa Brela. Na svakom festivalu postoji ona jedan specijalan događaj. Mario Banuši, jedan od takvih autora, stiže i u Zagreb sa predstavom Mami. Za sam kraj tu je ponovno jedna autorica, francuska Leila K, koja spaja na vrhunski način iskustva najbolje francuske plesne i kazališne tradicije.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Krunoslav Mikec.
5: U Zagrebu i okolici danas uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Tijekom jutra na širem području grada mjestimice ima magle koja će se zadržati još poneki sat. Vjetar će biti većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka predviđa se u gradu oko 23 Celzijeva stupnja, dok će na okolnome gorju biti između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Damon Balenović ih je uredio. Na putu do 23 stupnja trenutno smo na 17, dakle trenutno u Maksimiru izmjereno 17 stupnjeva, a na Sljemenu ih je 15. Relativna vlažnost zraka je 80% i tlak je 1025 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: E, sad ćemo najaviti jedno raspjevano okupljanje u jednom parku u Prečkom, i to s velikim i lijepim razlogom. Pa susjedi i ostali, slušajte pažljivo, s nama je ponovno Ivan Hlupić.
2: Dobro jutro još jednom tebi, Nevenka, i cijenjenim slušateljima. Najavit ćemo vam jedan krasan koncert. Koncert zborova koji će se u 11 sati održati u parku Emila Koseta u Prečkom. I to u povodu 10. obljetnice imenovanja parka i 20. obljetnice smrti velikog maestra, čija je kći, gospođa Nina Koseto, dirigentica, moja gošća u jutrošnjem reporterskom javljenju. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro, hvala da ste došli na ovo lijepo mjesto tu na Prisavlje, gdje sam zajedno sa mojim kolegom profesorom Karmelićem, koji također zajedno sa mnom nastupa u Prečkom danas. Jer evo, zborovi su naš život, isto kao što su bili zborovi život moga oca, pokojnog maestra Koseta, čije ime i rad danas slavimo u njegovom parku u Prečkom. Evo, ne slučajno najavljujem zbor Viva la muzika, koji je nekako se nastavio na rad moga oca. A vjerovatno sam ja još bila malo premlada i premala da nastavim odmah ono što je ostalo iza njega. Pa evo, uz malo čekanja, dobre volje i strpljivosti, osnovali smo zbor uz pomoć bivših Vlahovićanaca, zbor Viva la muzika, koji se sada, evo, danas potrudio da ovaj cijeli nastup tako lijepo izorganizira, i sigurno će to biti jedan krasan doživljaj.
2: Ali skupili ste i prijatelje zboraše. Ja ću prije svega pozdraviti profesora Vinka Karmelića, zborovođu zbora Kapela Markovac. Dobro jutro, dobrodošli.
4: Dobro jutro, poštovanje, lijepi pozdrav.
2: Možete nam reći tko će se sve okupiti i zapjevati u parku maestra Emila Koseta?
4: Evo, naši dragi domaćini i prijatelji moga zbora Kapele Markovac skupili su, tu će nastupiti mješoviti vokalni ansambl Prvi Komin Snježanin, ženski vokalni ansambl Trešnjevka, akademski zbor Kapela Markovac, Kucveta Kata Zemunik, mješoviti pjevački zbor Ivan Kukuljević Sakcinski, kulturno-umjetničko društvo Petar Zrinski Vrbovec i mješoviti pjevački zbor Viva la muzika, koji je i domaćin. Evo ga.
2: Moram reći da smo se mi sada našli ovdje ispred doma HRT-a na Prisavlju. Oboje ste uključeni u rad dječjeg zbora HRT-a i izuzetno vam je, rekao bih, stalo do toga da se zborsko pjevanje i općenito pjevanje promiče od malih nogu i na neki način potiče djecu da se uključe.
3: Tako je. Mi smatramo da je općenito bavljenje glazbom, bilo da je to amaterski ili profesionalno, jedna jako lijepa stvar, jer u glazbi zaista svatko može i morao bi uživati. Mi smo zato tu. Evo, sad upravo sa djecom nastupamo u dječjim zborom HRT-a u emisiji Dobro jutro Hrvatska, i smatramo da je važno da se ljude školuje i potiče na glazbu i na pjevanje, jer to nas svima čini boljima, bilo da u glazbi direktno sudjelujemo kao izvođači, bilo da smo publika. Također je dosta važno da se i djecu i mlade obrazuje, i profesor će nešto više o tome reći, jer on radi u školi u kojoj smo, čiji sam ja bivši đak, a gdje je on sada profesor, i tu smo se i upoznali, i puno djece je se družilo s nama, i ja se nadam da će oni završiti kao budući pjevači, muzičari, profesionalci ili amateri.
4: Evo, tako, slažem se sa dragom kolegicom. Evo, preko 10 godina već vodim zborove u glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu, i tu je nekako krenula ta moja zborska dječja priča, pa smo, evo, Nina i ja zajedno nekako to i počeli i sad nastavili dalje. Jako je bitno, nama je zadatak da budemo nekakvi ambasadori tog dječjeg zborskog, općenito zborskog pjevanja, pogotovo dječjeg. Djeca su veliki ljubitelji zborskog pjevanja, međutim samo im treba otvoriti taj još jedan prozor u svijet, jer često puta danas nemaju prilike, ne nudi im se toliko ta glazba i taj način muziciranja. Međutim, nama zadatak da ih zapravo uvedemo u taj svijet, i evo, već ove peta sezona našeg dječjeg zbora HRT-a, toliko je djece prošlo kroz zbor, toliko djece smo zapravo odgojili uvijek volimo naglasiti da smo mi toj djeci, osim što smo im učitelji i pjevanja, da smo im i prijatelji i roditelji i evo, s njima zaista provodimo krasno vrijeme i mislim da smo evo ostavili lijepi utjecaj u njihovim životima i kao što je Nina rekla, vjerujemo da će mnogi od njih postati profesionalni muzičari, ako ne profesionalni, da će se nastaviti zapravo cijeli svoj život baviti glazbom kao amateri, ali to amateri u onom pozitivnom smislu riječi.
2: Recite mi, koliko su djeca danas zainteresirana za pjevanje?
4: Djeca su zainteresirana kada ih se uvede, kao što sam rekao, u taj svijet, onda ih nekako toliko to privuče da ih se teško, da se teško toga mogu osloboditi, riješiti, ne znam ko bi bolju riječ upotrijebio. Evo ove godine smo jedan dio zboraša iz našeg dječjeg zbora bi trebao otići, su već godine prerasli su, pa zovem ja od milja umirovljenici. Međutim, moram vam priznati da ih se jako teško možemo riješiti. Već smo imali oproštaj u 6. mjesecu, međutim, oni su se sad vratili prije prošlog tjedna na audiciju kada preslušavamo naše stare članove. Opet su se pojavili, mi evo i sad pokušavamo evo s njima to nekako iskomunicirati. Nevjerovatno, jednostavno to je toliko njima postalo dio njihovog života da oni se jednostavno toga ne mogu osloboditi i mi sad evo tražimo način kako da uključimo možda neke druge zborove u kojima će biti s obzirom na godine za njih evo prikladno.
2: Šapnula mi je jučer naša Nevenka da je vama maestro Koseto veliki uzor.
4: Pa da, veliki uzor, jako volim i njegova djela i tako sam nekako i moje pjevače, da se tako izrazim, zarazio i obavezno sa zborovima pjevam i pogotovo s djecom pjevam njegova djela, Ladarke slavne, to je neizostavno na repertoaru i to kad djeca zapjevaju, to je zaista jedan poseban doživaj. Slušali smo i Lado i druge zborove kako to izvode, ali kad djeca to zapjevaju, to je zaista nešto posebno, tako da evo, maestro je zaista jedan uzor veliki.
2: Vi čuvate uspomenu na oca cijeli život i kroz svoju profesionalnu karijeru, međutim sigurno će biti odirljivo danas u njegovu parku u Prečkom.
3: Pa hoće, naravno. Krasno je ispalo to da je ipak po maestru nazvan taj park i ta ideja je opće jako i dobro da je do toga došlo i strašno sam zahvalna ja privatno kao njegova kći, ali zapravo i mi svi muzičari, amateri, pjevači koji i dalje nastavljamo njegov put i ono što ja uvijek govorim, pjevanje u zboru nije samo pjevanje i puštanje glasa, nego je prvenstveno slušanje. I ja mislim da ti ljudi poslije svake probe izlaze van kao sretni i bolji ljudi, jer su ipak dva sata, osim što su koristili svoj glas koji pretpostavljamo da je lijep i muzikalan, su slušali jedan drugog i pokušavali su se harmonizirati, ili da tako bolje kažem na hrvatski, uskladiti. I oni su tih dva sata na probi bili u jednom krasnom zajedništvu i to je ono što ja moram nastaviti i to je ono što radimo i ja se nadam da to radimo dobro i da će opet iza nas ostati neko ko će to dalje cijeniti.
2: Prekrasno ste to rekli, hvala vam lijepa, gospođo Koseto, gospodine Karmeliću, sretno danas sa ovim lijepim nastupom hvala na koji vas pozivamo zapravo da se pridružite.
3: Hvala vama.
4: Hvala lijepa.
2: Doviđenja. Do slušanja.
1: Pozdrav, do slušanja. Evo, poziv još jednom da dođete u park Emila Koseta u Prečkom, gdje će uskoro biti vrlo raspjevano i zborsko dobro društvo, a nama još samo sad preostaje da čujemo te legendarne Kosetove Ladarke.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta u eter.
1: Kulture nikad dosta, pa nakon raspjevanih zborova idemo po još jednu dozu kod naše reporterske ekipe. Ovoga puta zovemo na Festival svjetskog kazališta. Ivan Hlupić ponovno je tu. Bok!
2: Bok, Nevenka, lijepi pozdrav tebi i slušateljima. Upravo tako pozivamo vas na Festival svjetskog kazališta koji će idućih dana zaokupiti pažnju kulturnog Zagreba. Jedna, kažu, platforma zapravo koja je onako se prilično profilirala kroz zadnja više od 20 desetljeća u našem gradu kao jedno mjesto okupljanja i promišljanja suvremenog kazališta, a sasvim sigurno među zaslužnima i moja sugovornica umjetnička ravnateljica Festivala svjetskog kazališta, gospođa Dubravka Vrgoč. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobro jutro.
2: Recite mi, večerašnje otvorenje, jeste li uzbuđeni? Godine iskustva su zapravo za ovim festivalom.
3: Uzbuđenje uvijek isto. Sad baš dok čekamo javljanje, sam se prisjetila prije 23 godine, bilo je isto veliko, veliko uzbuđenje i kako je tako brzo zapravo prošlo 23 godine. U tih 23 godine Ivica Buljan i ja uspjeli smo dovesti neke od doista gotovo sva velika imena europskog i svjetskog kazališta, pokazati šta se to u Europi sa teatrom događa, ali također i usmjeriti naše kazališne umjetnike, našu vjernu publiku festivalsku na ta zbivanje, na te trendove, pa nekako bi se usudila reći da sada nakon 23 godine mogu reći da je Festival svjetskog kazališta nedvojbeno utjecao i na hrvatsko kazalište.
2: Otvarali ste vrata.
3: Otvarali smo vrata našim umjetnicima, našim redateljima, otvarali smo vrata i Hrvatskom teatru, pozicionirali smo Zagreb na, čini mi se, važno mjesto u mapi evropskih festivalskih događanja, ali i uopće evropskog kazališta i evropske kulture.
2: Ove godine je predstava više nego lani, recite mi nešto o programu koji započinje večera.
3: Eto, večera započinjemo sa predstavom Making Berlin, autora Yves de Grisa, koji je inače danas i ravnatelj teatra Antigent, jednog od najvećih i najvažnijih evropskih teatra kojeg donedavno vodio Milo Rau. Predstava koja se bavi povišću, ali zapravo se bavi i takako suvremenošću. Riječ je o jednom događaju, zapravo dokumentarnom. Ta grupa od 2003. bavi se različitim istraživanjima različitih gradova. Grupa se zove Berlin i evo, gotovo su počeli kad mi i vratili, došli su do Berlina. Napokon, bave se jednom traumatičnom povijesnom činjenicom, odnosno vremenom kraja Drugog svjetskog rata, iz perspektive inspicijenta Berlinske filharmonije, priču iz tog vremena, koja se onda ukaže da ta priča zapravo i nije bila takva. Gdje smo danas u ovim povijesnim manipulacijama, gdje sami ne znamo živimo li fikciju kad se probudimo ili živimo stvarnost. Dakle, jedna važna umjetnička zapravo predstava i ne samo jedna važan umjetnički statement o vremenu u kojem živimo.
2: Ima li ulaznice još za večeras?
3: Za večeras, nažalost, ne. Da, ali evo, ima za druge predstave ulaznice. Sljedeća je Obitelj, u srijedu nizozemska predstava koja se bavi pitanjima, temama, onim intimnim malim temama. Tko je to obitelj i što je obitelj? I ako se grupa ljudi negdje nađe i stane živjeti skupa, da li su oni obitelj? Predstava također o jednom vremenu usamljenosti, vremenu otuđenja, vremenu gdje se ne uspijevamo snaći i gdje nam samo zajedništvo i solidarnost može pomoći. Zagrebački plesni centar u srijedu navečer. Nakon toga dolaze tri predstave koje su doista osvojile evropske festivalske scene i iznimno su trendi trenutno u Europi. I izvode se ne samo u Europi, evo, Banuševa predstava uskoro ide u New York na slavni BAM festival. Dakle, prva je predstava 22. 23. rujna u Zagrebačkom kazalištu Mladi, predstava koja se zove jednostavno Brel, a zapravo je omaž velikom šansonjeru Jacques Brelu. Antares Kersmaker, jedna od najvećih belgijskih živućih plesnih umjetnica, pleše na Brela zajedno sa svojim učenikom koji je zapravo, osim što je sjajan plesač, on je i DJ tehno glazbe. Dakle, jedna dva potpuno različita svijeta. Antares Kersmaier je u 60. godinama, ovaj iznimno mladi umjetnik. Dakle, oni se dvoje sami nalaze na sceni i uz Brelovu grazbu plešu zapravo svojim tijelom, svoju vlastitu povijest vlastitih tijela koji su potpuno različiti, pri tome ovaj mladi plesač je i učenik Andres Kersmauer. Dakle, veliki, veliki događaj, zapravo mogućnost da se nju vidi kako pleše na sceni. Nakon toga 23. i 24. rujna na sceni HNK Wunderkind Evropskog teatra, Mario Banuši, Albanac, zapravo trenutno radi u Grčkoj, ali albanskog porijekla, 28 godina ima, već 26 godina je postao najveća zvijezda evropskog teatra, promijenio evropski teatar jednim iskazom, jednim kazališnim govorom koji je poprilično neobičan, jer je krajnje intiman, krajnje emocionalan i nakon njegovih predstava se itekako plače. Predstava koju ćemo vidjeti u Zagrebu se zove Mami, jasno je po naslovu da je predstava zapravo posvećena njegovoj majci, ali svim majkama. Predstava je bez riječi, sa jako intenzivnim vizualnim slikama i sa glazbom i plesom, i nikoga u Europi trenutno nije ostavila ravnodušna. Mami je do sada izvedena u Avignonu, ove godine je bilo u Edinburgu, ide u New York, a Banuši je dobio ove godine na Venecijanskom bijenalu srebrnog lava za doprinos evropskom teatru. Na samom kraju, isto našoj publici nepoznata kao i Banuši potpuno, Leila K, mlada francuska koreografkinja koja u 3 godine osvojila ne samo francusku, nego kažem opet evropsku scenu, sa Maladone je njezina predstava, 5 plesačica bez riječi, teatarskim i plesnim govorom, govore o tome kako se može na sceni biti drugačije, a kako se može drugačije, tako da u toj predstavi 5 plesačica u sati pol mijenjaju 40 kostima. Kako god promjene kostim, oni se pretvore u nekog drugi karakter, u neku drugu ulogu, kao i mi u životu često se mijenjujući odjeću formaliziramo ili se

0: i neke od različitih trendova u teatru da se možemo i mi sami pozicionirati.
1: Evo, čuli ste, izuzev ove večerašnje, ali u sljedećih 14 dana nekoliko predstava koje ćete sasvim sigurno zapamtiti. Gospođo Vrgoč, hvala vam lijepa i puno uspjeha i ovogodišnjem izdanju Festivala svjetskog kazališta.
0: Hvala vama i pozdravam vaše slušatelje da sve ove dane na dođu, prate, uživat ćete i zabavit će se.
1: Nevenka, poštovani slušatelji, čujemo se još jednom oko 11:30 ili malo iza toga. Do slušanja.
2: Može, čekamo vas, hvala i na ovoj lijepoj kazališnoj pozivnici.

0: U klubu kazališta Komedija Kontesa počela je nova sezona, a večeras vas očekuje koncert kantautora Bobe Kneževića i pratećeg orkestra. Uz glazbeni program bit će predstavljena i premijera novog spota za pjesmu Kava, kola i osjećaj bola. Bobo Knežević vam je vjerojatno poznat po svojim autorskim pjesmama Dominik, Co Tomaš i Na zidiću, a njegova bogata pjesmarica nudi dosta širok repertoar od duhovitih i vedrih do emotivnih i ozbiljnijih pjesama. Neposredan i osebujan scenski nastup, a i odlična komunikacija s publikom, sve to jamči da će večer biti ispunjena i dobrom glazbom i dobrim raspoloženjem. Imamo dvije ulaznice za nekoga od vas, pa nam se javite na 616-7004, a Bobo će vas i osobno pozvati.
1: Pozdrav svim slušateljima, moje ime je Bobo Knežević i pozivam vas 12.9. u subotu s početkom 21 sat u klub kazališta Komedija Kontesu na večer glazbe i poezije u pokretu. Lijepi pozdrav i vidimo se.
0: Da, vidite se u 21 sat u Kontesi, neće biti samo Bobo Knežević, uz njega su tu i vrsni glazbenici, tako da velim, uz glazbu bit će sigurno i dobrog raspoloženja koje donosi i glazba, ali i ono što se nudi između pjesama. 616-7004, čekam vas i evo idete večeras u klub Kontesa.

Na koncert Bobe Kneževića večeras u Kontesi s početkom u 21 sat ići će slušateljica Davorka Perić. A evo skrećem pozornost na još jedno današnje događanje koje traje onako dobar dio dana. Riječ je o trećem izdanju Dogs Cafea. Dakle, Dogs Cafe ili pseći kafe, kafić, događaj posvećen psima i njihovim vlasnicima, pa posjetitelje očekuje bogat program koji uključuje izložbu fotografija pasa, karikature Nika Titanika i kava s dvoje veterinara je tu. Također, ove godine poseban dio programa je posvećen psima koji stižu iz skloništa Luč Zagorja, s kojima će se prisutni imati priliku družiti i saznati više o mogućnostima udomljavanja. Prostor je to za razgovor i razmjenu iskustava s drugim vlasnicima pasa, a otvoren je do 17 sati i još samo trebate znati gdje, u Botaničaru, dakle Botaničar na trgu Marka Marulića.

0: A to je naš vječni Jimmy. Stigle su nam vijesti, 11 je i 10. Vijesti. Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacija. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Kako razgovarati s djecom i mladima o ovom događaju, voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
1: Prvo i osnovno je otvoreni razgovor. U tom razgovoru svakako ne poticati nikakve oblike nasilja, nikakve oblike revanšizma ili osvećivanja zbog ovakvog jednog čina, nego upravo razmišljati o nenasilnim oblicima rješavanja sukoba, o tome da i osoba koja počini ovakva ko nešto ima nekakve i svoje opterećenja u životu i svoj jedan teži životni put koji će nakon ovakoga biti nažalost još teži i da moramo imati zapravo svi razumijevanja i za tu stranu priče.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu povoljnije nego ranije jutros. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Trenutno stanje na terenu na požarištu je, pa mogu kazati, nešto bolje nego jutros. Zračne snage daju veliki obol u stavljanju požara pod kontrolu. Kako sam i kazao, jutros došle su nam još dodatne snage iz susjednih županija, a sad je na terenu preko 100 vatrogasaca i preko 50 vozila, tako da imamo stvarno snagu da i nešto ozbiljno napravimo. Najveći problem nam stvara jaka bura. Tokom noći i tokom jutra obranjeni su svi objekti koji su trebali biti obranjeni i u ovom momentu neke veće ugroze po objekte nema. Što se tiče širenja požara, požar se trenutno širi prema naselju Mila, međutim radi se o kontroliranom širenju.
0: Domaći kulen, kobasice, ajvar, pekmez i ostale delicije imate priliku probati do 19 sati na Bundeku u okviru sajma OPG-ova u organizaciji Grada Zagreba. Svi proizvodi imaju ekocertifikat ili oznaku plavi ceker. Emil Tuk, viši stručni savjetnik u Odjelu za urbanu prehranu.
3: Druge godine za redom smo tu na Bundeku, imamo 26 izlagača naših OPG-ova iz okolice Zagreba i nešto dalje. Jel? Znači, to su proizvođači koji imaju oznaku kvalitete našu, zagrebačku, plavi ceker. Znači, to su proizvođači iz svih dijelova Hrvatske koji dolaze na tržište grada Zagreba i oni budu provjeravani kroz Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar i kroz Prehrambeni biotehnološki fakultet, tako da naši sugrađani i naši gosti budu sigurni da kupuju zdravi, domaći i provjereni kvalitetan proizvod. Također tu su i ekološki proizvođači. Dakle, tu danas imamo od suhomesnatih proizvoda, sokova, džemova, medova, sve ono kaj dolazi iz naših OPG-ova, vrijednih i kvalitetnih, znaš, lepi beli Zagreb grad.
0: Inače, sajam OPG-ova održava se uz program manifestacije Ekotlon, festivala zelenih navika koji okuplja zaljubljenike u održivost, dobru hranu, rekreaciju i glazbu. 6. izdanje festivala donosi cjelodnevni program u kojem se posebno izdvajaju eko-kviz utrka, bogata gastro ponuda s besplatnim degustacijama, te koncertni nastupi Damira Keđe i Žaže.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Krunoslav Mikec.
5: U Zagrebu i okolici danas uglavnom sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Tijekom jutra na širem području grada mjestimice ima magle koja će se zadržati još poneki sat. Vjetar će biti većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka predviđa se u gradu oko 23 Celzijeva stupnja, dok će na okolnome gorju biti između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena. Damon Malenović ih je uredio. U međuvremenu temperatura je malo živnula, tako da smo sada na 20 stupnjeva Celzija u gradu, a na Sljemenu je 16. Relativna vlažnost je 62% i tlak je 1024 hektopaskala.

0: 11 sati 22 minute uz Radio Sljeme ste. Sada ćemo barem ovako za početak telefonom do Rudeša. Tamo je danas već tradicionalno okupljanje na jednom malo nogometnom turniru sa humanitarnom nakanom, pa će nam o tome više reći Jura Piplica, predsjednik Udruge građana Rudešani. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, pozdrav iz Rudeša. Pa ja bih prije rekao da je to humanitarna akcija koja se zove nogometni turnir. Da, i evo peta po redu akcija. Ove godine radimo za našeg prijatelja Darija Gregorina, dečko je inače slijep, jako voli nogomet i ima svoj projekt, svoj san. On želi pokrenuti ovaj nogomet za slijepe, zvučni nogomet. Pa ovaj, zapravo nam je cilj bio, naravno, da im pomognemo u ovoj socijalnoj i ovaj isključivosti, ali cilj je bio da dopremo do što više ljudi koji bi možda mogli pomoći u ostvarenju njegovog sna da pokrene taj nogomet.
0: Pa sad taj dakle, zvučni nogomet za slijepe, to je oni sa zvučnom loptom, jel tako?
1: Da. To kod nas u Hrvatskoj nema, njemu je to san. Pa ja na našem turniru stvarno dolazi ono puno i malo nogometaša i veliko nogometaša, svi koji nešto znači u nogometu uvijek dođu kod nas. Pa evo prilika da i mi proguramo malo tu priču.
0: Jel, rekli ste dakle ova cijela vaša priča, već peta po redu, je zapravo puno više od nogometa. Gdje vas se može naći i kako mogu pomoći svi oni koji bi željeli sudjelovati?
1: A danas vas možete naći na Rudešu, naravno na školskom igralištu Jablonska 51, a inače radimo humanitarno, nije samo nogometni turnir, radimo i kroz godinu, imamo svoju Facebook stranicu i tamo su svi podaci i sve naše akcije koje smo radili i sve a danas nas možete naći, rekao sam, na Rudešu, danas dođete svi, ima sadržaja i za velike i male, ima za dječicu i sladoleda i napokanaca, kolača, svašta nešto, ima ćevapa, pivice, hladne, a ove godine imamo i novost. Ove godine smo uključili i OPG-ove i male obrtnike u našu priču. Oni su postavili 6 štandova, sad je prva godina, pa je za početak evo 6 štandova, njih 10, neki su danas, neki sutra, pa sad tu ima svega od sireva, džineva, rukotvorina, svašta nešto, ima stvarno za svakoga po nešto, pa evo. Idealna prilika, lijep je dan, dobar nogomet, ne znam kako bolje pozvat.
0: Da, sve ste to smislili kao jedno onak i obiteljsko, a i kvartovsko druženje na igralištu škole u Rudešu.
1: Da.
0: I još plus ova humanitarna nakana, pomognimo dakle jednom mladom fajteru da ostvari svoj san.
1: Tako je, da na našoj Facebook stranici postoji račun. Napisali smo račun na kojem se mogu uplatiti sredstva ili možete doći do nas na turnir. Svaki vaš euro je donacija. Tako da, evo, pozivam vas sve, dođite svi koji nemate kaj raditi. Vrijeme je lijepo, stvarno ima sadržaja za svakoga.
0: Vrijeme je idealno. Do kad ste tamo danas i kad sutra?
1: Pa danas smo do 23, na večer je zabava lagana, malo tamburice i zaboravio sam reći, znači od 15 do 8 će se prikazati dokumentarni film o našoj udruzi i o našem pokojnom prijatelju po kojem se zove nogometni turnir.
0: Pa a to je Mario Budimir, je li tako?
1: Mario Budimir, da. Pa evo, idealna prilika da vidite kako naši školarci rade dokumentarni film za koji ste već navodno dobili i nagradu.
0: To su napravili školarci iz osnovne škole.
1: Osnovne škole Rudeš, da.
0: Gdje sada imate ovo cijelo vaše okupljanje, dakle na igralištu školskom. Dobro, evo, lijepa pozivnica. Po pozivu onda susjedi vas sigurno već znaju, već je to i tradicija, a možemo pozvati malo ljude onda iz okolnih kvartova.
1: Susjedni kvartovi.
0: Susjedi iz susjedstva, da i oni dođu, daju podršku i vama, a i dobro se zabave, ne, nije ni to.
1: Naravno.
0: Zanemarivo i danas i sutra. A vas potražimo, znači, u međuvremenu i na Facebooku kao udrugu građana Rudešani.
1: Rudešani, da.
0: I tamo sve piše kako možemo pomoći i ovom mladom gospodinu za kojeg skupljate sredstva danas i sutra. Pa hvala vam lijepa. Evo, neka uspije ono u čemu ste nakanili i naravno da se svi dobro zabavite u Rudešu.
1: Hvala vam. Hvala vam, evo, dođite svi, svi ste pozvani, svi ćemo napraviti jedno lijepo djelo. Ne znam, evo, kako bolje pozvati.
0: Odlično je bilo što se poziva tiče. Ne sumnjam da su se mnogi već odazvali i da će se mnogi još odazvati kad ovo čuju. A pozvao nas je u Rudeš Jura Piplica, predsjednik udruge građana Rudešani.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeli vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
2: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
2: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
3: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: S mjesta u eter.
1: I ponovno ćemo k našem Hlupiću da čujemo što nam ovoga puta ima za reći. Ova tema je malo drukčija od onih koje smo danas slušali.
2: Da.
1: Pozdrav Ivane.
2: Nije baš subotnja.
1: Da.
2: Dobar dan tebi. Dobar dan. Lijepi pozdrav slušateljima. Javljamo vam se sa Šalate ovdje ispred zgrade osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazije. Jedna škola koja je postala slučaj. Nisu to tako zamišljali roditelji niti učenici, ali to je činjenica. Slušali ste protekli dane informacije da je dovršetak obnove škole zapravo pomaknut gotovo za punu jednu školsku godinu i to je ono što ih zabrinjava i zbog čega su se danas ovdje odlučili okupiti na prosvjedu. Gospođa Ana Marija Vegar je jedna od mama koje su se osobito angažirale u ovom slučaju. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i vašim slušateljima.
2: Sjećam se proljetos kad smo bili ovdje, onda smo računali Sisvete, ajde to će biti to, vrlo vjerojatno. Bili ste skeptični, nije baš djelovalo uvjerljivo, ali evo, na kraju ste doživjeli zapravo najavu još jedne cijele školske godine izvan ove školske zgrade.
3: Doživjeli smo najavu najmanje još jedne cijele školske godine, dakle niti deveti mjesec sljedeće školske godine nam nije zagarantiran. Mi ovdje ne prosvjedujemo danas zato što nekakav građevinski projekt kasni, mi ovdje prosvjedujemo zato što se radi o ozbiljnoj povredi javnog interesa, zato što više od 800 učenika trpi ozbiljne propuste u svom osnovnom školskom

0: obrazovanju i zato što očekujemo da grad za to preuzme odgovornost, proglasi izvanredno stanje i iskoristi sve zakonske mogućnosti da se nastavak radova na školi čim prije završi i da se ta djeca i učenici vrate u svoju školu.
1: Spominje se javna nabava ponovo za izvođača, znači cijeli taj proces i sa žalbama i sve skupa koji se itekako može otegnuti. Vi smatrate da postoji alternativa za to?
0: Apsolutno. Mi znamo da postoji alternativa na to, upravo radi ovih spomenutih izvanrednih okolnosti. Mi ne želimo da se bilo što radi mimo zakona, da pače. Međutim, obzirom na izvanredne okolnosti, očekujemo od grada da ili kaže da prihvaća da se radi o izvanrednim okolnostima i primijeni tu zakonsku iznimku pregovaračkog postupka kako bi se izbjegao postupak javne nabave koji traje mjesecima, ili ukoliko grad smatra da se ne radi o izvanrednim okolnostima, da nam objasne zašto onda naša djeca već treću školsku godinu se školu u izvanrednim okolnostima.
1: Gospođo Tena, što vi kažete na sve?
2: Razočaravajuće je što smo zapravo dočekali još jednu školsku godinu, a stvarno smo se svi čvrsto nadali da će to biti to. Međutim, kada smo saznali u srpnju da niti 1.9.2027. nije 100% siguran i da nitko niti za to hoće preuzeti odgovornost, niti nam to ne može garantirati, vaša djeca će novu školsku godinu tada provesti, to je bilo stvarno devastirajuće za svu djecu. Treću školsku godinu biti gost u drugim školama je za njih zaista izazovno. Konkretno, moj sin je sada je krenuo u peti razred, nakon dvije godine jednostavno izoliranog školovanja sa svojom generacijom. On je sada krenuo na predmetnu nastavu u 5. do 8. razred, ne pozna nikoga, niko se iz cijele generacije ne pozna s nikim i to su stvarno okolnosti koje nisu nikome lake.
1: Tu su nam dvije sedmašice, friške sedmašice, međutim cure koje su zadnji put u svojoj školi bile negdje na početku 5. razreda. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ajde, recite mi kako to izgleda vaša školska svakodnevica, zapravo već pune dvije školske godine sada će ići.
3: Pa, ove školske godine smo krenuli u 7. razred, sve isto kao i prošle dvije godine. Moramo ići na buseve kako bi došle do škole Bukovac u kojoj mi idemo. Nismo bile u klupama Ivana Gorana Kovačića jako dugo. Rekli bi da je slično, ali stvarno nije. Imamo kraće sate i zapravo ima puno manje vremena na satovima i na testovima. Sve je zakompliciranije za nas i teško nam je zapravo, malo nam je teže doći do naše škole i zapravo je.
1: Koliko vam traje recimo ta vožnja svaki dan?
3: Ta vožnja traje oko 1.5 sata do škole do koje mi idemo.
1: U oba smjera. Zvuči blizu, međutim to u praksi ne izgleda baš tako. Što tebe najviše muči ili boli kod ove situacije?
4: Pa mi u školi trebamo doći ranije da odemo po bus i onda se vozimo 10-15 minuta do škole i isto imamo kraću nastavu i za testove teže i sve.
1: Htjeli bi se što prije vratiti u svoju školu?
4: Da, naravno.
1: Neka poruka za one koji odlučuju o tome?
3: Pa ja mislim da bi bilo lijepo da zapravo krenemo i da radimo još više da bi mi mogli zapravo doći do naše škole, mi sedmaši koji ćemo ubrzo zapravo i u srednju.
1: Htjeli još malo u svoju
3: da,
1: školu?
3: Da, barem ovu zadnju godinu. Da.
1: Ako ništa, i po lošem ćete pamtiti vjerojatno cijeli život ovo seljakanje i pričati o tome kako za razliku od drugih osnovnoškolaca vi svoju školu baš i niste imali.
3: Da. Mislim, imat ćemo mi još uvijek priče, ne znači samo zato što mi nemamo svoju školu da mi nismo išli u osnovnu, ali neće biti isto kao što bi imali samo jednu školu u kojoj smo išli i da nismo trebali dijeliti s nikim našu školu.
1: Cure, držite se, budite dobre učenice i dalje bez obzira što se vozite, što imate skraćene satove i nadam se da ćete ipak još uvijek jednom ovdje u svoju školu na Šalati zakoračiti prije nego što završite osnovnu školu. To je želja sedmašica, osmaši više tu priliku nemaju. Vaše nekakve poruke, rekli ste koji su zahtjevi, ali kako ćete se ponašati, što sad, s obzirom da je taj datum neizvjestan, što činiti ovu godinu da se stvari pokrenu?
0: Ovo je ogroman pritisak, ne samo na naše učenike, nego i na njihove obitelji i na cijelu lokalnu zajednicu. Mi se ponašamo sukladno okolnostima u kojima se nalazimo. Isto očekujemo i od grada. Očekujemo ako grad to ne može, ne zna ili ne želi riješiti, da se uključe i Ministarstvo graditeljstva i Ministarstvo obrazovanja sa svojom nekom podrškom, savjetodavnom, institucionalnom. Evo, da se, a zapravo ono, svi sudionici ujedini da se ovaj postupak završi bez novih rokova, bez trošenja javnog novca, razumijete? Znači, u tom smjeru očekujemo da se stvarno svi dionici ujedine i da se ova škola završi. A mi ćemo se nastaviti ponašati u skladu sa okolnostima kao i do sada. Evo, sad prosvjedujemo, nadamo se da više prosvjedovati nećemo, nego da ćemo slaviti i napraviti tulum za povratak u našu školsku zgradu.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama.
1: Evo, pravi prosvjed je zapravo pred nama, transparenti su već tu i naše cure će uzeti transparente u ruku i prosvjedovati, poslikat ćemo i snimiti, objaviti na našem webu i Facebooku što se danas evo događa ovdje na Šalati. Čuli ste njihove zamjerke, njihove želje i poruke gradskoj vlasti. Vidjet ćemo hoće li se ovo konačno otkočiti, jer to koliko neizvjesnosti ima vezano uz ovaj projekt izgradnje, odnosno obnove škole na Šalati, to je nevjerojatno, rekao bi do sad neviđeno. Ako su i naišli na bezbroj prepreka, preprojektiranja, pa evo i do trenutka u kojem izvođač više u okviru starog ugovora nije mogao ni želio nastaviti radove ovdje na Šalati, rekao bih da je to vjerojatno trebalo prepoznati mnogo ranije i učiniti nešto da se ova situacija razriješi. Ovako, ako to bude trajalo zaista još jednu cijelu školsku godinu ili ne bože i više, pitanje je što još ovdje sve možemo očekivati i kako uopće se nastaviti ponašati u ovoj situaciji gdje vi nemate školu u kvartu, gdje vaša djeca svakodnevno putuju u druge kvartove u školu, imaju skraćene satove. To je već pitanje zaista kvalitete školovanja te djece s ovog upisnog područja na Šalati i široj okolici. Toliko od vaše reporterske ekipe. Danko Kuretić, Ivan Hlupić, lijepo vas pozdravljamo, do slušanja.
5: Hvala vam puno, bili ste raznovrsni s temama. Na Šalati želimo da se dogodi sretan završetak i to što skoriji. A i mi smo pri kraju, barem sa jutarnjim dijelom programa. Davor Čajko će ostati za tonskim stolom, kao i Damon Balenović na vijesti. Pavle Miljenović nam je birao glazbu, Hlupića smo upravo pozdravili, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja i želim vam ugodan nastavak vikenda.

0: Hrvatska radiotelevizija. Radio Sljeme.
1: I dobar vam dan i dobrodošli u subotnje poslije podne na Radio Sljemenu. Van je sunce, pred nama još dobar komad vikenda, pa se nadamo da nas ne slušate baš svi iz dnevnog boravka. Ako ste u gradu, na kavi, šetnji ili negdje na putu, možda ste se ipak odlučili da je kauč sasvim legitimna subotnja destinacija i ako imate društvo. S vama smo danas sve do 18 sati, a za glazbu se danas brine Željko Barba, dok je za tonskim pultom Davor Čajko, a vijesti nam uređuje Damon Balenović. Ja sam Luka Kalac, a pratit ćemo sve što se događa u Zagrebu, provjeravati promet i donositi sve ono što vam može biti korisno, ali bit će vremena i za dobre priče i još bolju glazbu. Dakle, ništa nam se danas posebno ne žuri, subota je, sunce radi svoj dio posla, a mi ćemo pokušati svoj, a vi ostanite uz Radio Sljeme i Parni valjak koji slijedi.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. U postupanju policije neposredno prije femicida u Slatini bilo je propusta, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Dodao je da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u utorak navečer. Muškarac je usmrtio ženu oštrim predmetom. Odmah je uhićen, no s obzirom da je nesretna žena i neposredno prije ubojstva tražila pomoć u Slatinsku policijsku upravu, poslan je izvanredni nadzor kako bi se utvrdilo je li bilo propusta u postupanju policije.
1: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: U tijeku je prosvjed roditelja i učenika pred osnovnom školom Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazijom na Šalati zbog odgode završetka obnove. Radove su počeli prije 2 godine, a zbog prodora vode, traženja novog izvođača i drugih nepredviđenih problema dodatno su se usporili. Učenici su prisiljeni 3. godinu za redom pohađati nastavu na raznim lokacijama, a završetak obnove se predviđa za gotovo godinu dana. Ana Marija Vegar.
2: Doživjeli smo najavu najmanje još jedne cijele školske godine, dakle niti 9. mjesec sljedeće školske godine nam nije zagarantiran. Mi ovdje ne prosvjedujemo danas zato što nekakav građevinski projekt kasni, mi ovdje prosvjedujemo zato što se radi o ozbiljnoj povredi javnog interesa, zato što više od 800 učenika trpi ozbiljne propuste u svom osnovnom školskom obrazovanju i zato što očekujemo da grad za to preuzme odgovornost, proglasi izvanredno stanje i iskoristi sve zakonske mogućnosti da se nastavak radova na školi čim prije završi, da se ta djeca i učenici vrate u svoju školu.
0: U Hrvatskoj je proteklih mjesec dana zabilježen rast broja prijava oboljelih od gripe. Većinu čine osobe srednjoškolske dobi čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene su ukupno 122 prijave gripe, najveći broj u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.
3: Kultura.
0: Povodom 10. obljetnice imenovanja parka Emila Koseta, maestru u čast u Prečkom nastupa mješoviti pjevački zbor Viva la muzika. Dirigira im njegova kćer Nina Koseto, a s njima nastupa i zbor kapela Markovec, ansambl Prvi komin Snježanin, ženski vokalni ansambl Trešnjevka, KUD Sveta Kata Zemunik, zbor Ivan Kukuljević-Sakcinski i KUD Petar Zrinski Vrbovec.
4: Zborovi su naš život, isto kao što su bili zborovi život moga oca, pokojnog maestra Koseta. Evo, ne slučajno, najavljujem zbor Viva la muzika koji je nekako se nastavio na rad moga oca, a vjerovatno sam ja još bila malo premlada i premala da nastavim odmah ono što je ostalo iza njega. Pa evo, uz malo čekanja, dobre volje i strpljivosti, osnovali smo zbor uz pomoć bivših Vlahovićanaca, zbor Viva la muzika, koji se sada, evo, danas potrudio da ovaj cijeli nastup tako lijepo izorganizira i sigurno će to biti jedan krasan doživljaj.
3: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike prognozira Krunoslav Mikec.
5: I u nastavku dana uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se oko 23, a na Sljemenu između 17 i 19 celzijevih stupnjeva.
0: Vijest je uredio Damon Balenović. A sada više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 21 Celzijev stupanj, dok je na Griču 20. Relativna vlažnost zraka je 54%. Tlak zraka iznosi 1025 hektopaskala.

0: Ako još nemate plan za ovu sunčanu subotu, danas ga zapravo i nije teško pronaći. Zagreb naime nudi dovoljno razloga da poslijepodne provedemo vani, a možemo krenuti tamo gdje se inače i ne odlazi baš turistički, na remizi. Zet ondje do 19 sati slavi 135. rođendan danom otvorenih vrata. Možete zaviriti iza kulisa zagrebačkog javnog prijevoza, a isto tako razgledati vozila i makete, a za najmlađe tu su radionice i vožnja mini željeznicom. U 15 sati program se posebno okreće malim putnicima, jer će biti predstavljena slikovnica, a učenici 2. B razreda osnovne škole Ivana Gundulića sa svojom učiteljicom pripremili su i posebno iznenađenje, jer najmlađe očekuju i slikovnice na dar. Pa ako kod kuće imate malog ljubitelja tramvaja, danas ćete ga teško uvjeriti da postoji bolje mjesto od remiza u Zagrebu, a iz tramvaja možemo ravno u šetnju gradom. U 17 sati kod Manduševca počinje Zagorkin ključ tajni. Djeca i roditelji kreću gornjim gradom, tragovima Marije Jurić Zagorke, ali isto tako njezinih junaka, gradskih legendi, zagonetki i zadataka. A šetnja traje oko sat i pol i namijenjena je ponajprije mališanima od 6 do 11 godina uz prethodnu rezervaciju mjesta. Ako vas više vuče dizajn, Zagreb je ovih dana i onako jedna velika izložbena ruta, jer traje Zagreb Design Week sa svojim programom koji je razastut po 30 partnerskih lokacija, recimo to tako. Danas se može zaviriti među zagrebačka pročelja pretvorena u 3D modele, održivu modu, suvremeni nakit i niz drugih izložbi. A navečer se program nastavlja na još nekoliko gradskih adresa. A od dizajna zaputimo se prema lutkama, jer je PIF sinoć otvorio svoje 59. izdanje. Zato u 18 sati u Kicu igra Život španjolske družine. Jedan lutkar, njegove ruke i predmeti su dovoljni da pred publikom prođe gotovo čitav jedan život. Predstava se ponavlja i u 20 sati ako ne stignete, a do tada u Kulturnom centru Travno na programu je Zmaj kazališta mladih iz Novog Sada. A večeras Zagreb dobiva još jedan kazališni festival. U 20 sati u Zagrebačkom kazalištu mladih počinje 23. izdanje Festivala svjetskog kazališta. Njega otvara ovog puta The Making of Berlin, belgijskog kolektiva Berlin i Antigenta, predstava koja se igra između dokumenta i fikcije, a pokušava otkriti koliko smo spremni povjerovati dobro ispričanoj priči. Mi ćemo o festivalu svjetskog kazališta danas još govoriti, a više će nam reći Ivica Buljan.
1: Na samom početku je skupina Berlin, koja se inače bavi rekonstrukcijom dokumenata osobnih, povijesnih o nekim evropskim gradovima. I kao što ime skupine kaže, nakon jedne duge serije istraživanja došli su do samog grada po kojem su dobili ime i autor Yves de Gris učinio je predstavu The Making of Berlin, zapravo sa jednom neobičnom epizodom s konca Drugog svjetskog rata, zapravo pred sam kolaps Trećeg Rajha i Hitlerove ekspanzionističke politike, istražio je zapravo kako je Berlinska filharmonija djelovala kroz period Trećeg Rajha i koji su joj bili planovi, i na koncu od jednog živog sudionika koji im je dao iskaze postavio različita pitanja, da li su ta sjećanja, da li su te priče vjerodostojne, koliko znači povjerovati nekome, kako su se zapravo neki povijesni događaji doista odvijali i kako ih kazalište na sa svojim današnjim sredstvima, znači sa visokom tehnologijom, sa nekim uzbudljivim juxtapozicijskim tehnikama može postaviti i reći nešto više i o našem vremenu.

0: za večerašnji sastanak možemo se, za večerašnji izlazak možemo se popeti i na Gornji grad. Na sceni Amadeo večeras su Tisja Kljaković Brajić i Merima Ključo s književno glazbenim scenskim dijelom koji se zove U malu je uša đava. Predstava spaja Tisjinu riječ s glazbom koncertne harmonikašice Merime Ključo, pa to nije sasvim ni predstava, ni koncert, ni promocija knjige, nego pomalo od svega. A što se još događa u Amadeu i šta nam priprema završnica njihove sezone, danas će nam ispričati Nenad Jandrić.
1: Ovo je na neki način bečer iznenađenja, ne samo za publiku, nego mogu vam reći i za nas kao organizatore. Kad je naša draga prijateljica, svjetski poznata harmonikašica Mirjana Ključo, kad me nazvala i predložila da nastupi zajedno sa Tisjom Kljaković Brajić, koji je znaju kao autoricu poznatih oni, jako duhovito. Ja sam pitao Merima, dobro, Merima, ta kombinacija ti harmoni, kaže ne, kaže to je apsolutno sjelo. I onda su me zapravo dakle, umjesto kazališne predstave zapravo ili konvencionalne promocije knjiga, što bi čovjek očekivao, riječ je o glazbeno-scenskom zapravo predstavljanju, u kojem riječ i glazba ulaze u jedan suptilan dijalog i zajedno oblikuju scenski prostor. Vjerujem da ćete uživati.
0: U slučaju da vam je ipak draža fotografija, možemo završiti i u Laubi, gdje se danas može pogledati izbor 100 fotografija Stanka Abadžića, crno-bijeli gradovi, ljudi, sjene i oni mali prizori koje većina nas putem jednostavno ne primijeti. U Laubi traje i Hey Sugar Maše Barišić, koja je izložba posvećena transformaciji i identitetu u svijetu draga. Dakle, danas možemo među tramvaje sa Zagorkom na Gornji grad, kroz dizajn, na, među lutke na svjetsko kazalište, Amadeo ili fotografiju. Prilično ozbiljan izbor za jednu subotu, a kako je vani sunce, možda je najbolji plan ipak najjednostavniji. Izaći iz kuće, krenuti nekamo i putem se predomisliti, jer Zagreb će se već pobrinuti da ima gdje završiti, a vi zato ostanite uz Radio Sljeme.

Subota poslije podne, Zagreb je na kotačima, netko prema centru, netko iz grada, netko još uvijek kruži i uvjerava suputnike da zna gdje će parkirati. Tako da, ako ste za volanom, nekoliko mjesta danas traži malo više pažnje, jer zbog radova autobusne linije 102 i 105 voze izmijenjeno do 15 sati. Zato linije 226 i 230 do 16 sati, a promjene imaju i sljedeće linije 111, 112, 132, 164 i 168, također do 15 sati. Oko Jaruna danas je nešto življe zbog Zagreb triatlona. Autobus 113 ne kruži oko jezera, nego vozi samo do starog okretišta Jarun. Tako ostaje sve do 18 sati. A ako bježite iz Zagreba na subotni izlet, HAK za danas najavljuje gušći promet u gradovima, na obilaznicama i pojedinim autocestama, posebno tamo gdje se radi, dakle bez utrkivanja sa satom i bez ljepljenja za branik. Sretan put i neka vam jedina gužva ove subote bude ona oko dobrog stola za ručkom. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Krizni tim u elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju radit će i sutra od 9 do 13 sati nakon jučerašnjeg napada u školi. U toj školi učenik je oštrim predmetom napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Napadač je pod nadzorom policije. Nastava će se u ponedjeljak u školi odvijati prema rasporedu, rekao je ravnatelj Renato Mateaš, a Katarina Dodik-Čurković, specijalistica psihijatrije i pročelnica Zavoda za djecu i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek, izjavila je za HTV da su liječnici koji se bave dječjom psihijatrijom prekapacitirani odgojno zapuštenom djecom.
2: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Nastava kreće, škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
3: Mi smo sve češće željni vidjeti bolesno dijete, znači dijete koje fakat ima nekakvu bolest, a ne da mi trebamo preodgajati generaciju odgojno-pedagoški zapuštene djece, i u tom dijelu mi vidimo problem agresije. Znači, agresija koja nije rezultat hormonskih promjena, agresija koja nije rezultat adolescencije u pravom smislu riječi, nego agresije koja je rezultat neadekvatnog roditeljstva.
0: Učenika se tereti za pokušaj teškog ubojstva, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Maloljetnik je nakratko bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu.
4: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. Evo, to je ono što mogu reći, da je sada kliničko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: Molitvom i blagoslovom u Zagrebačkoj katedrali započelo je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Hodočasnici se u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistrijske očekuju nakon 18 sati, a u 20 sati uslijedit će služba svjetla na Bistričkoj kalvariji, koju će u zajedništu sa svim hodočasnicima predvoditi zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša. Sutra program započinje pobožnoću križnog puta u 9 sati. Procesija od kapele Ave Maria kreće u 10 sati 45 minuta, a u 11 sati Monsignor Kutleša predvodit će svečano euharistijsko slavlje u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca.
5: Kultura.
0: 23. festival svjetskog kazališta održava se do 26. ovog mjeseca na tri zagrebačke pozornice. U Zagrebačkom kazalištu mladih, Zagrebačkom plesnom centru te na sceni HNK2. Program počinje večeras u 20 sati, rekla nam je umjetnička ravnateljica Dubravka Vrgoć.
6: Večera započinjemo sa predstavom Making Berlin autora Yves de Grisa. Sljedeća je obitelj u srijedu, nizozemska predstava, Zagrebački plesni centar u srijedu navečer. Nakon toga dolaze tri predstave koje su doista osvojile europske festivalske scene. Dakle, prva je predstava 22. 23. rujna u Zagrebačkom kazalištu mladi, predstava koja se zove Jednostavno brelo. Nakon toga 23. i 24. rujna na sceni HNK Wunderkind europskog teatra Mario Banuši, predstava koju ćemo vidjeti u Zagrebu se zove Mami. Na samom kraju, isto našoj publici nepoznata kao i Banuši potpuno, Leila K. sa Maladone je njezina predstava.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Krunoslav Mikec.
7: I u nastavku dana uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se oko 23, a na Sljemenu između 17 i 19 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti koje ste čuli je uredio kolega Damon Balenović. Sada je 13 sati i 15 minuta, a u Maksimiru je izmjerena temperatura zraka na 22 Celzijeva stupnja, na Griču 21, a na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka je 51%, a tlak zraka iznosi 1024 hektopaskala.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: priče, šale, stihovi, glazba i ponešto od onog starog zagrebačkog šarma koji ne izlaze iz mode. U 13 sati 30 minuta vodi vas Vojo Šiljak kroz svoju romantičnu razglednicu grada, emisija Dobri duh Zagreba.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro sljeme. Prošle reprizne emisije. Početak je novog serijala, ali istog naziva. Dobri duh. Započet ću abecedno. Prva, današnja, Arsen. Sljedeća, Britvić. Treća, Crnec. A kad dođe do Č, a onda mogu birati Čerčil, Che Guevara, Čaplin, Ćorić. Sam Bog će znati zašto pišem pjesme, pardon, zakaj sklapam ove emisije. Arsene moj, izračunao sam, poznao sam Arsena više od pola stoljeća, nevjerojatno. I nijednom se nismo posvađali, a to je još najnevjerojatnije, jer bilo je, bilo je prigoda. Moja je ravničarska narav, pomalo purgerska, popuštala pred tim njegovim judnjačkim temperamentom. Prije Arsena upoznao sam njegove stihove, koje je objavljivao u tadašnjem srednjoškolskom listu Polet. Sjećam se da su urednici bili Antica Antoš i Ladislav Žibek. Urednici su bili tadašnji srednjoškolci, a danas uvaženi pisci i likovni umjetnici, nažalost, mnogih više nema. Onda sam Arsena upoznao osobno, kada je bio u kvintetu, pa potom u kvartetu Hrvoja Hegedušića. I čudio sam se zbog čega se takav talentirani pjesnik bavi ovakvim, u tim mojim nadobudnim godinama mi se činilo trivijalnim poslom, pjevanjem zabavnih pjesama.

I tako susretali smo se na koncertima, festivalima, priredbama. On je iz godine u godinu postao sve bolje pjesnik, skladatelj, kantautor i šansonjer. Šansona nas je nekako više povezala, jer sam počeo pored voditeljsko-novinarskog radiotelevizijskog posla na njegov prijedlog voditi festivale šansona. Parcel mi je dao i prve upute. Sjećam se da mi je rekao, a ja sam to štreberski zabilježio, šansona je pjesma slobodne forme po ritmu, temi i interpretaciji. A ja umjesto šansone više volim izraz autorska pjesma, jer to uključuje sve vrste istraživanja od kajkavske pjevke pa i zagrebačkih kabaretista do živućih šansonjera.

Godine 1985. Arsen je napisao i ovu pjesmu. Moje pjesme idu ispred mene, one stare, jučerašnje, lanjske, ne pjevaju moje uspomene, sumnjao sam da su proročanske. Pogovor Terezinoj knjizi, to sam ja napisao i Arsen Dedić, s kojim je Tereza studirala flautu na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, kada su, tako oni pričaju, neizmjenično nosili jedan te isti pulover. Njihove glazbene početke obilježili su prasci. Naime, roditelji i Tereze i Arsena nisu baš imali puno novaca, pa su morali prodati prasce, odojke, kako bi svojim studentima kupili flaute. Sljedeće Arsenove stihove uglazbio je Alfi Kabiljo.

Sljedić je zaista posebnost u našem i svjetskom glazbenom i spisateljskom životu. Bezbrojno puta sam ga najavljivao na festivalima, raznoraznim priredbama i zabavama. Često sam razgovarao s njim u radijskim i televizijskim emisijama koje sam vodio. Posebno pamtim razgovore sajmu knjiga u Puli, kada je nagrađen čuvenim kiklopima. Sva ta tri kiklopa i bezbrojnih drugih značajnih nagrada u kojima se piše ovih dana, Arsen bi dao za dobru dosjetku. On se pomno, vrijedno, sistematski pripremao za sve svoje poslove, ali se jednakim marom i žarom pripremao i za privatna druženja. Uvijek je dolazio na sastanke s odabranim pripremljenim temama. Bio je inteligentan, bio duhovit, sarkastičan, ironičan, poetičan, koji put naporan, samoljubiv, a čujte, bio je čovjek.

Pišući ovih dana o Arsenu, valja zabilježiti i neke anegdote. Rekao je, znate, ja nemam velikih honorar, pa ne mogu platiti predgrupu. Zbog toga sa sobom vodim Gabi. Jednom je jednog klinca upitao, znaš li ti kako se ja zovem? A dječak je odgovorio, znam, ti se zoveš Arsen Tetić i Gabi Novak.

0: Zvuci rodnog kraja. Dugogodišnja emisija Radio Zagreba, koju je godinama vodio urednik Cino Handl. Ovaj Handl kojega slušate sada na radiju je Hrvoje, on je sin Cina Handla. Na tim popularnim priredbama našim ljudima u svijetu, pogotovo u zapadnoj Njemačkoj, nastupali su poznati naši pjevači, glumci i zabavljači. Na primjer, Arsen Dedić je volio slušati, kako da to kažem, pojačane pohvale u svojem radu. Na završetku jedne priredbe Zvucirnog kraja, održanoj u vrijeme ljetnih vrućina, u nekoj minjenskoj dvorani, zagušljivoj, vrućoj, u to vrijeme nije bilo klima uređaja, Arsen, nakon svog dobro odrađenog nastupa, u relativno teškim uvjetima, razdragano prilazi tadašnjem jugo konzulu u Minhenu. A znate kakvi su bili tada konzuli? I pita ga, reklo bi se slavodobitno, Arsen pita, da kako je to bilo? A jugo konzul odrešito odgovori, da ne ulovi ono ladno pivo u pauzi, izgore.
1: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu, Sperkovića

Ne daj se Ines, ne daj se godinama, moja Ines. Drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Od uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Vratila me drugo jutro oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se.

dugo je pripremalo naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe, a obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča. Kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proletarski brigada 39 kod Grković. Knjige i ploče na istim policama, pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupovnice,

0: daj se mladosti moja, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, otkaži večeru, poderi pozivnicu, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generaciju ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali nikad više ovakome. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.
1: Često smo, kada nismo radili, zajedno dočekivali nove godine. Ksenija Erger, Hrvoje Hegedušić, Gabi, Arsen, pijanist Bulić, moja supruga i ja. Pa bi Arsen rekao, što bi dali neki restorani da imaju ovakve zaobljače. U mojem sjećanju će ostati doček nove godine nakon Arsenove operacije u Padovi. Bilo je to kod nas, Šiljkovi. Arsen je donio u plavom procaku Štrausa i ostale odgovarajuće novogodišnje pjesme. A onda nas je u prvom satu nove nazvao Boris Dvornik iz Splita. Onako veseli pričali smo dugo. Dugo smo pričali. E te godine, nažalost, otišao je Boris, a onda uskoro i Arsen. Iz dana u dan, Arsenova rečenica, napisana prije godinu dana, postaje sve stvarnija. Polako nam teče odjavna špica.

U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi nožem napao drugog učenika i spremačicu tereti se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Maloljetnik je nakratko bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu.
1: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje, dakle, znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle, ozlijeđenog maloljetnika, a isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle, osobnom djelatnicom škole, tako da, evo, to je ono što mogu reći, da je sada kliničko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: Održan je prosvjed roditelja i učenika pred osnovnom školom Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazijom na Šalati zbog odgode završetka obnove. Radovi su počeli prije dvije godine, a zbog prodora vode, traženja novog izvođača i drugih nepredviđenih problema, radovi su se dodatno usporili. Jedna od majki s prosvjeda, Ana Marija Vegar.
2: Doživjeli smo najavu najmanje još jedne cijele školske godine, dakle niti deveti mjesec sljedeće školske godine nam nije zagarantiran. Mi ovdje ne prosvjedujemo danas zato što nekakav građevinski projekt kasni. Mi ovdje prosvjedujemo zato što se radi o ozbiljnoj povredi javnog interesa, zato što više od 800 učenika trpi ozbiljne propuste u svom osnovnoškolskom obrazovanju i zato što očekujemo da grad za to preuzme odgovornost, proglasi izvanredno stanje i iskoristi sve zakonske mogućnosti da se nastavak radova na školi čim prije završi, da se ta djeca i učenici vrate u svoju školu.
0: Na hrvatskoj političkoj sceni od danas djeluje još jedna stranka. Saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je političku stranku Hrvatski put Platforma nezavisnih. Stranka okuplja nekoliko nezavisnih lokalnih čelnika iz Zagrebačke županije. Cilj im je izlazak na iduće parlamentarne izbore, a kao politički smjer ističu široki centar.
3: A što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. Evo, u vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: Zagrebački električni tramvaj poziva građane na dan otvorenih vrata koji će na remizi trajati sve do 19 sati. Posjetitelji očekuju kreativne radionice i edukativni programi. Zanimljive su teme sigurnost u javnom prometu, džeparenje i nasilno ponašanje, prometni bonton, grafiti i odgovorno ponašanje djece, te pravila prijevoza kućnih ljubimaca, bicikala, romobila te invalidskih i dječjih kolica.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Krunoslav Mikec.
5: I u nastavku dana uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se oko 23, a na Sljemenu između 17 i 19 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti uredio Mario Mihaljević. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 22 celzijeva stupnja, na Griču 23 i na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 48%, dok tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala.

Ako vas sunčana subota vuče iz kuće, Zagreb ima nekoliko dobrih razloga da je poslušate. Na remizi traje dan otvorenih vrata Zeta, njime se slavi 135 godina zagrebačkog javnog prijevoza. Program traje do 19 sati, a u 15 počinje program za najmlađe uz slikovnicu Rozi Kugli. U 17 sati kod Manduševca kreće Zagorkin ključ tajni. Riječ je o razgledu grada kroz priče i likove Marije Jurić Zagorke. Za sudjelovanje je potrebna prethodna prijava, stoga imajte to na umu. A grad Zagreb danas preuzimaju lutke zahvaljujući Pifu. Na Zrinjevcu 17 sati igraju pulčineline dogodovštine, a u 18 krava na mjesecu. Oba programa su besplatna. Zagreb Design Week također traje s izložbama i programima na više gradskih lokacija, a za večer kazalište. Festival svjetskog kazališta u 20 sati u ZKM-u otvara The Making of Berlin, što nam festival ove godine donosi. To ću vam prepustiti da sami otkrijete. A na Gornjem gradu večeras nas čeka i scena Amadeo s predstavom U malu je uša đava, ti si je Kljaković, Brajić i Merime Ključo. Dakle, lutke, dizajn, kazalište i malo zagrebačke povijesti, grad je danas vaš, samo odaberite smjer, ali ostanite i uz Radio Sljeme. Kronično vaš, Radio

Ako ste upravo sjeli u auto i pomislili subota je, valjda su svi drugi ostali doma, e pa nisu. Ali dobra vijest je da Zagreb za sad ne servira ništa zbog čega bismo trebali gubiti živce. Jer ako idete prema Jarunu zbog europskog kupa u triatlonu, autobus 113 ne obilazi jezero, nego vozi samo do starog okretišta i sve tako do 18 sati. Do 16 sati obilazno voze i autobusne linije 226 i 230, a stajalište Buzin u smjeru centra zbog radova ostaje van funkcije. Pa gradu su na snazi i privremene regulacije, među ostalim na Tuškancu, Novoj Vesi, Karlovačkoj cesti i prilazu Baruna Filipovića. Sve u svemu, grad se kreće samo ponegdje malo zaobilaznim putem. A ako vam netko danas zatrubi pola sekunde nakon zelenog, pustite ga. Njemu se očito nekamo žuri više nego vama. Vi vozite mirno, sljeme ide s vama.

0: Osjetite ljepotu ljudskog glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 3 su sata, subota je još mlada, a Zagreb danas baš i ne daje dobar alibi za ostanak doma. Na Ribnjaku je u tijeku otvoreni dan SODO-a, Simfonijskog orkestra mladih. Otvorena proba i upisi su počeli još u 14 sati, pa ako u kući imate mladog glazbenika kojemu bi dobro došlo malo orkestralnog društva, znate kamo. Na Remizi dalje traje dan otvorenih vrata Zeta, gdje se slavi 135. rođendan zagrebačkog javnog prijevoza, a vrata ostaju otvorena sve do 19 sati, a upravo sada na redu je program za najmlađe uz slikovnicu. Od 17 sati slijedi i Zetov nagradni kviz. Ako vam je draže grad upoznavati kroz priču, 17 sati kod Manduševca kreće Zagorkin ključ tajni. Riječ je o obiteljskoj šetnji Zagrebom, ali popraćenom zagonetkama, legendama i svijetu Marije Jurić Zagorke. Za nju je potrebna prethodna prijava, tako da imajte i to na umu. Pif nas poslije podne vodi prema Zrinjevcu, gdje u 17 sati igraju Pulčinelline dogodovštine, a u 18 Krava na mjesecu. Zagreb Design Week također se razlio po gradu. U Oris kući arhitekture do 19 sati možete pogledati pročelje grada, a od 18 sati u bivšoj tvornici Sljeme u Sesvetama otvara se izložba Sljeme za sve uz radionicu Sitotiska. Na večer biramo pozornicu, pa je na redu Festival svjetskog kazališta koji počinje u 20 sati u ZKM-u predstavom The Making of Berlin. O festivalu ću reći samo to da se propucite pravac tamo ili na Gornjem gradu u 21 sat, gdje vas čeka i scena Amadeo s predstavom U malo je uša đava, iza koje stoje Tisja Kljaković-Brajić i Merima Ključo. Tako da izbor je tjesan, morat ćete sami odlučiti. Dakle, od simfonijskog orkestra do lutaka i kazališta, sasvim pristojan zagrebački odgovor na pitanje a kaj ćemo danas.
1: Ovo je Sljeme.

0: Dobar dan, 15 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi napao nožem drugog učenika i spremačicu tereti se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Maloljetnik je nakratno bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu.
2: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje, dakle znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle ozlijeđenog maloljetnika, a isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle osobom djelatnicom škole, tako da evo to je ono što mogu reći, da je sada kliničko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: Molitvom i blagoslovom u Zagrebačkoj katedrali započelo je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Hodočasnici se u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke očekuju nakon 18 sati, a u 20 sati uslijedit će služba svjetla na Bistričkoj kalvariji, koju će u zajedništvu sa svim hodočasnicima predvoditi zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. Sutra program započinje pobožnošću križnog puta u 9 sati. Procesija od kapele Ave Maria kreće u 10 sati i 45 minuta, a u 11 sati monsignor Kutleša predvodit će svečano euharistijsko slavlje u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca. Domaći kulen, kobasice ajvar, pekmez i ostale delicije imate priliku probati do 19 sati na Bundeku u okviru sajma OPG-ova u organizaciji Grada Zagreba. Svi proizvodi imaju ekocertifikat ili oznaku plavi ceker. Emil Tuk, viši stručni savjetnik u odjelu za urbanu prehranu.
3: Druge godine za redom smo tu na Bundeku, imamo 26 izlagača naših OPG-ova iz okolice Zagreba i nešto dalje. Jel? Znači, to su proizvođači koji imaju oznaku kvalitete našu, zagrebačku, plavi ceker. Znači, to su proizvođači iz svih dijelova Hrvatske koji dolaze na tržište grada Zagreba i oni budu provjeravani kroz Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar i kroz Prehrambeni biotehnološki fakultet, tako da naši sugrađani i naši gosti budu sigurni da kupuju zdravi, domaći i provjereni kvalitetan proizvod. Također tu su i ekološki proizvođači. Dakle, tu danas imamo od suhomesnatih proizvoda, sokova, džemova, medova, sve ono koje dolazi iz naših OPG-ova, vrijednih i kvalitetnih, znaš, lepi beli Zagreb grad.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Krunoslav Mikec.
5: I u nastavku dana uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se oko 23, a na Sljemenu između 17 i 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli je uredio kolega Mario Mihaljević. Sada je 15 sati i 13 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru i na Griču je 24 Celzijeva stupnja, dok je na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 45%, dok tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala.

0: Svjetionici su tu da pokažu smjer, a ovaj naš ne stoji uz more, nego se čuje sa Sljemena. Slijede priče iz vjerskog života Zagreba i crkve, razgovori o kršćanskoj duhovnosti te glazba koja im daje poseban ton. Pred nama je emisija Svjetionik koju uređuje Jelena Ucović.
1: Svjetionik. Svjetli na valu, Radio Sljemena.

Dobar dan, poštovani slušatelji. S vama su Lučano Straga i Jelena Ucović. Na početku smo emisije o aktualnostima iz života crkve i na početku smo nove sezone. U tijeku je zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Prvo hodočašće zagrebačkih vjernika u Mariju Bistricu počelo je s Markova trga u srpnju 1723. kao zavjet zbog velike suše. Danas, poznatim hodočasničkim putovima, vjernici pristižu u Mariju Bistricu 303. put. Danas je i presveto ime Blažene Djevice Marije.

0: U tijeku je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj danas 12. i sutra 13. rujna. Zagreb, Zagrebačka nadbiskupija, brojne župe, župne zajednice, skupine neformalne, formalne idu pješice, automobilima, organizirano na razne načine u Hrvatsko Marijansko svetište Majke Božje Bistričke, a svako pa i ovo hodočašće koje ima psalamski poziv kao riječ vodilju, veličajte sa mnom gospodina, značajno je i u velikoj mjeri obilježeno radom pastorala mladih, odnosno mladima, njihovim okupljanjem, njihovim pjevanjem, djelovanjem, vođenjem pobožnosti. Povjerenik Zagrebačke nadbiskupije za pastoral mladih, velečasni Filip Šešek, naš je gost. Dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija.
1: Dobar dan, hvaljen Isus i Marija i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
0: Pripremali ste se naravno dugo za ovaj lijepi trenutak, ova dva dana, molitve zajedništva, veselja i pjesme u Mariji Bistrici. Veličajte sa mnom gospodina, i vaše je i opće geslo ovog 303. zavjetnog hodočašća.
1: Tako je. Evo, organizacijski odbor nekako uvijek promišlja da se vodimo pod nekim geslom koje bi objedinilo ono što živimo i u čemu sudjelujemo. Tako je ove godine izabrano to geslo Veličajte sa mnom gospodina. Utječemo se naravno Majci Božjoj u zagovor u svetištu koje je nama vrlo drago i vrlo milo od njega hodočastiti. Tako da njoj, našoj majci, našoj zagovornici, našoj učiteljici, isto tako u vjeri, želimo tu pristupati, a ona nas uči da je prije svega gospodin u fokusu. Zato, evo, kao da je njezin poziv, veličajte sa mnom gospodina.
0: Kakav je plan i program sudjelovanja mladih u 303. zavjetnom hodočešću?
1: Ujutro već u 9 krenuli smo iz Kašine prema Mariji Bistrici. Zatim smo onda u 12 imali svetu misu u samome svetištu. Sada poslije čeka nas, evo, i ovdje program u šatoru u crkvi na otvorenom, gdje ćemo imati jednu katehezu, gdje ćemo imati red pjesama, gdje će se onda kroz cijeli taj program ti mladi moći ispovjediti kod svećenika, pristupiti sakramentu pomirenja, kako bi onda, evo, dosljedno sudjelovali taj vikend u ovom duhovnom programu 303. zavjetnog hodočašća. Zatim navečer u 20 sati imamo službu svjetla, procesiju sa svjećama, evo, uz molitvu i pjesmu na samoj Kalvariji. Poslije toga još neki kratki glazbeni program u šatoru i kao kraj današnjega dana u 23 sata sastaćemo se u Bazilici u svetištu Majke Božje Bistričke, gdje ćemo onda imati zajednički početak cijelonoćnog klanjanja pred presvetim oltarskim sakramentom, koji će onda imati neki kraj ujutro u 6 sati.
0: No to ne znači da će mladi u 6 sati ići spavati, upravo suprotno, tek tada počinje Bistričko jutro 303. zavjetnog hodočašća u kojem također aktivno sudjelujete.
1: Da, naravno. Nalazimo se ujutro prvo na doručku, onda za nas opet kreće cijeli dan, već u 9 sati imamo križni put u kojem sudjeluju mladi, gdje će oni, evo, i čitati postaje križnog puta, gdje će onda nositi križ i baklje i sve ostalo potrebno za molitvu križnog puta. Poslije toga zajedničko je misno slavlje u 11 sati koje će predvoditi naš monsignor Dražen Kutleša, nadbiskup zagrebački. A onda poslije, evo, je slobodno zajednički polazak prema našim domovima. Oni koji su, dakle, željeli i koji hoće ići tako, bit će u 2:30.
0: Koliko mladih se ove godine prijavilo, je li brojnost u porastu ili padu i kako je bilo to sve organizirati jednom mladom svećeniku Zagrebačke nadbiskupije?
1: Uvijek je to nešto što je dinamično. Službeno prijava imamo preko 800, tako da 800 mladih je sudjelovalo u samom hodočašću iz Kašine prema Mariji Bistrici na programu. Ali naravno, to što su službeni prijavljeni ne znači da je to cjelokupni broj, nego su nam se kroz dan brojni mladi još iz Zagorja i svih ostalih strana pridružili, tako da, evo, nije mi poznata cjelokupna brojka, ali evo, tu je more mladih koji dolaze, tako da ima nas stvarno dosta.
0: a mladi su nada i ljepota svakog pa i ovog događanja. U Mariji Bistrici sve ih je više iz trenutka u trenutak, poštovani slušatelji, kao što je sve više Marijinih štovatelja, vjernika i hodočasnika. U tijeku je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majici Božjoj Bistričkoj. Čuli smo središnje misno slavlje, bit će sutra u 11 sati, predvodit će ga zagrebački nadbiskup monsinjor Dražen Kutleša. Križni put prije toga s početkom u 9:30 predvodit će mladi, a mlade će predvoditi velečasni Filip Šešek, povjerenik zagrebačke nadbiskupije za pastoral mladih, koji je bio naš dragi gost. Hvala vam lijepa, hvaljen Isus i Marija i do sljedeće prilike.
1: Hvala vama, uvijek je i lijepo vam se svima.
0: A prijenos misnoga slavlja i naravno reporterska javljanja prije toga slušajte sutra u jutarnjem programu Radio Sljemena.

0: Dolazak hodočasnika pješaka u Bistričko svetište očekuje se večeras nakon 18 sati. To je osobito dojmljiv trenutak kada se velika procesija zagrebačkih vjernika, predvođena biskupima i svećenicima, približava manjoj bistričkoj bazilici noseći drveni križ. O križu, narodnim nošnjama i odorama koje će se vidjeti sutra u crkvi na otvorenom blaženoga Alojzija Stepinca, govori nekadašnji rektor Bistričkog svetišta, a danas kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog, monsinjor Zlatko Koren.
1: Taj hodočasnički križ je urešen ljepotom grana i grančica koje su pronađene na putu. I ta njegova zelena boja pokazuje jednu osobitu nadu života, kao što se u proreče priroda zazeleni, time pokazuje da jesen i zima nisu kraj, nego da se otvara perspektiva novoga početka, tako nam i ta boja u zelenilu ljepote naše zagrebačke gore i Medvednice, s koje se spuštamo u dolinu između Medvednice i Vanščice, na osobiti način opisuje ljepotu života. S druge strane, naše narodne nošnje, a svaki naš kraj ima specifične narodne nošnje koje je iznjedrila naša kultura, koje je iznjedrila naša baština i koje su rađene ne negdje drugdje, nego na ovom hrvatskom tlu od materijala koji je izrastao, rekao bi slikovito, na hrvatskom tlu, od marnih ruku koje su ga izvezle. Evo i prije neki dan je u Lepoglavi otvoren kip čipkarici, a znamo kako je lepoglavska čipka posebno dragocjen urez sjevera Hrvatske i dobro znamo da su lepoglavske čipkarice napravile i haljinu za kip Majke Božje Bistričke od njihove lepoglavske čipke, o koje ste mnogo puta već i govorili i čuli, ali mi je posebno drago da je baš 11. rujna da je u Lepoglavi otvoren spomenik lepoglavskoj čipkarici, toj ženi punoj umijeća, toj ženi predanosti. E sad, narodne nošnje u samom gradu Zagrebu, u njegovom srcu ne postoji tradicija narodnih nošnji. Ali u prstenu grada Zagreba, osobito u ovome prstenu podsljemenskom i onom prstenu koji dolje na neki način doživljava svoju kulminaciju u Svetoj Klari, koja je jedna točka koja povezuje Turopolje i Zagreb, jer Zagreb je u svojoj povijesti imao dva skoka. On je prvo morao preskočiti željezničku prugu, a potom je morao preskočiti Savu. I tako je on došao i do onih župa i onih krajeva koji njeguju narodne nošnje. Tako da bih rekao prsten zagrebački, ali ne onaj prsten koji čini županija, nego prsten koji čini grad Zagreb, je bogat narodnim nošnjama i mi ćemo pod vodstvom gospodina Drageca Topolovca imati jednu prelijepu skupinu narodnih nošnji, naših djevojki, koje će nositi kip Majke Božje u zavjetnoj procesiji koja kreće u 10.45 od kapele Ave Marije. A tu su nam posebno dragocjeni i zagrebački vatrogasci. Vatrogascima svi mi dugujemo zahvalnost. Ja bih želio vatrogascima zahvaliti u ime crkve, jer su oni jedna institucija koja je sa župnicima i sa crkvom surađivala i onda kada to nije bilo popularno, koji su davali poseban štih našim procesijama i u razdoblju od 45. do 90. Zagrebački vatrogasci, znači vatrogasna zajednica grada Zagreba i dobrovoljno vatrogasna društva grada Zagreba, imaju jednu svečanu specijalnu postrojbu i ta svečana postrojba u prelijepim uniformama sudjelovat će u toj procesiji, kao što su to činili i oni prije njih i kao što se to činiti i oni iza njih. No vidimo kako je vatrogascima potrebno dati svu moguću podršku i kako su nas vatrogasci na mnogo mjesta spasili od tih velikih katastrofa koje su se mogle dogoditi, spasili naše domove i spasili našu imovinu. Zato sam duboko zahvalan vatrogascima, zato suosjećam s njihovim obiteljima koje podnose veliki teret života, jer su oni često puta pozvani u nekom trenutku kada je obitelj imala neki plan. I obitelj uvijek na neki način ih ispraća i dočekuje ih, ali i strepi za njih. I zato zahvaljujem društvenoj zajednici koja omogućava vatrogascima sve ono što je njima potrebno da bi nas mogli čuvati od takvih stihijskih nevolja koje se događaju, a mi možemo biti ponosni da stvarno imamo zauzete i predane vatrogasce koji su kadri u trenutku ostaviti svoj posao, javiti se u svoj DVD ili dobrovoljno vatrogasno društvo, sjesti u različita vozila i krenuti gdje je potrebno krenuti. I osjetio sam na jednom mjestu prošlo ljeto koju radost su izazvali vatrogasci koji su došli već kad je bio požar ugašen, jer se, hvala Bogu, uspjelo ga ugasiti, a koji su došli kao pomoć iz Slavonije u našu Dalmaciju. Takva slika takvih pomoći unutar naše Hrvatske je upravo nešto što je toliko moćno i pokazuje nam da smo jedan narod, da smo suosjećaj narod.
0: Hodočasnike će ove godine prvi put dočekati grb Bazilike Uznesenja Blažene Djevice Marije, autora velečasnog Tomislava Hačka, pročelnika tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije. Grb je predstavljen na svetkovinu Majke Božje Bistričke 13. srpnja ove godine. Velečasni Hačko.
2: U grb je prenešeno ono što svaki hodočasnik zapravo gleda pri samom ulasku u Baziliku. Dakle, to je njezin plavi svod, zato je nekako pozadnje ta plava boja. A s druge strane, boja plava je boja neba, boja sigurnosti, boja povjerenja. Isto tako, boja je grada Zagreba, Zagrebačke nadbiskupije. Dakle, također dominira ta plava boja i u središtu te plave boje nalazi se naravno prikaz Bistričke Gospe sa djetetom Isusom kojeg drži u naručju i obučena je u svoje tradicionalno ruho. Ovaj put u jedno jednostavnije s obzirom na heraldiku se radi, dakle nije baš preporučio heraldiku stavljati puno detalja, tako da je sad Gospa obučena jednu detaljniju, malo manje detaljnu haljinu, ali zanimljiv je onda tu detalj koji se nalazi na djetetu Isusu, a to je jedno srce koje zapravo tvori oblik licitarskog srca, evo po čemu je poznato naše Hrvatsko Zagorje, jedan tradicionalni suvenir isto sa Marije Bistrice kojeg si vjernici rado uzimaju sa sobom. I s druge strane, unutar toga srca je i šahovnica, čime je onda evo, nekako prikazana i simbolika da je Marija Bistrica i Hrvatsko nacionalno svetište i da je hrvatski narod svoje srce stavio u srce Isusovo, ali isto tako i bezgrešno srce Marije. Ispod štita nalazi se natpis Ave Maria. On je sad na latinskom, neko će možda pitati zašto latinski. Evo, latinski zato što taj upravo natpis Ave Maria nalazimo i na samom ulazu u Baziliku. Evo, potičem hodočasnike kad dođe u Baziliku da malo dignu pogled iznad vrati u glavnih. Tamo će isto naći taj natpis i isti taj natpis nalazi se na oltaru odmah ispod Gospe. A s druge strane, upravo taj zapjev ili taj Zdravo Mario zapravo nešto s čime svaki puta i pozdravljamo Bistričku Gospu i po čemu je ona zapravo nekako i poznata. Evo, svi pjevamo kad dođemo kod Marije, Zdravo, Zdravo Mario, množi našu vjeru, učvrsti ufanje i povrati sve izgubljene.

0: Dražen Kutleša predvodit će svečano euharistijsko slavlje u crkvi na otvorenom blaženoga Alojzija Stepinca. Zagrebačka nadbiskupija poručuje.
1: U svojim zavjetnim molitvama pred Mariju ponesimo Zagrebačku nadbiskupiju, grad Zagreb i sve njegove stanovnike te cijelo hrvatsko društvo i našu domovinu. Mariji se utječemo u svim osobnim potrebama. Pred nju donosimo svoje radosti i tjeskobe, tražimo utjehu duše i pomoć u nevolji. U svemu tome ne zaboravimo poglavito zahvaliti za sve već primljene blagoslove i milosti kojima nas je po Marijinu zagovoru Bog obdario.
0: Susret na svjetioniku. Danas je ime Marijino. Čestitamo imendan svima koje nose ime Marijino ili izvedenice tog lijepog imena, neka vam je sretno, veselo i blagoslovljeno, a mi ćemo najaviti uz to vezanu izložbu koja se zove Zaboravljene nošnje Vugrovečkog kraja. Izložba je to narodnih nošnji i tradicijskog tekstila Vugrovečkog prigorja iz zbirke velečasnog Majka Rušeca. Pozivamo vas na otvorenje izložbe Blago svetoga Mihalja, a župnik iz Zagorskih sela te iz Sutlanske Poljane koji je rođen u Varaždinu, međutim odrastao u Vugrovcu je velečasni Majk Rušec koji će nam evo sam objasniti ovu priču, pa će se i za nas i za slušatelje Radio Sljemena smjestiti i u vremenu i u prostoru i kao župnik, hvaljen Isus i Marija, velečasni Rušec, dobrodošli u svjetionik Radio Sljemena.
2: Evo, sve točno tako tim redom kako ste naveli, rođen sam u Varaždinu, moja obitelj, otac moj iz okolice Banca, evo sve druge godine živim u Vugrovcu, pa me nekako život malo više i srcem vezao za ovaj prigorski kraj. Tu sam evo odrastao, stasao, završio fakultet, evo i ostao svećenik Zagrebačke nadbiskupije sa službom, evo za sada, već četvrtu godinu u Zagorskim selima i Sutlanskoj Poljani u dvije male bajkovite župe na rubu Hrvatske države, ako gledamo s ove perspektive, ili na početku, ako gledamo s evropske perspektive, evo svakako u jednom lijepom predivnom kraju.
0: Kako je došlo do toga da, a sad mi se čini već da idemo prema tom odgovoru iz ovog bajkovito, lijepo, rodni kraj, do toga da velečasni ipak i dalje vodi računa o tradiciji i to na jedan umjetnički, kolekcionarski, kustoski način?
2: Pa evo, nekako su dva razloga koja bih naveo, a koji su kumovali tome da se odlučim evo aktivno baviti ovim lijepim hobijem. Prvi je, evo ja sam na slovenskoj granici, pa ću se okoristiti jednom slovenskom riječju koja je ovako bogata sadržajem. Slovenci kažu za ljubav, nostalgiju prema domu, domotožije. Evo, to je nekako jedna riječ koja oslikava zapravo onaj prvotni razlog iz kojega sam ja krenuo skupljati starinu svojega kraja, a to je evo nekakva ljubav, nostalgija, pozitivna, jeli, jedna lijepa, ispunjena, afirmacijska prema svom zavičaju, prema ljudima, prema vremenu koje sam u konačnici ovdje proveo i u župnoj zajednici i živeći ovdje. To je bio evo nekako prvi razlog. Drugi razlog, kad sam malo evo ozbiljnije krenuo u to, onda sam zapravo shvatio koliko se gubi osjećaj za starinu, koja je definitivno dio našeg identiteta i ne smijemo to dozvoliti da se to izgubi, i koliki zapravo etnološki predmeti, pogotovo tekstilni, koji su osjetljiviji i nezahvalni za čuvanje, koliko često propadnu ili budu bačeni iz neznanja, iz neljubavi, jednostavno evo prema nečem što je domaće, što je staro, što je naše, što je hrvatsko, što je autentično. I tako evo iz ta dva razloga sam nekako krenuo i zapravo iznad svojih očekivanja, ali evo to tako kada čovjek krene u to, onda puno toga i dobije, onda se to pročuje, onda ljudi evo koji jednostavno imaju neke stvari, predmete, nošnje ili slično u obitelji, a vide već da nema nekih afiniteta, da se to cijeni, da se to čuva, onda evo nekako rado to i daruju za moju zbirku, ne bi li se to opstalo i sačuvalo evo za neke godine, desetljeće koja dolaze pred nama.
0: Dakle, onda sutra u 20 sati moći ćemo razgledati ovu izložbu s vrijednim eksponatima koji čuvaju starinu, hrvatske običaje, hrvatski identitet od zaborava, a moći ćemo ju razgledati u potkrovlju društvenog doma u Čučerju na trgu Svete Marije Čučerske 3. Na otvorenju će nastupiti HKPD Bosiljak, pa župni zbor župe Sveta Katarina iz Zagorske

0: Bajkovskih sela i Sutlanske poljane, bajkovite kao što ste rekli, i moći ćemo vašu izložbu svaki dan razgledati, a to je sve u sklopu devetnice proslave imena Marina i 825. obljetnice župe pohoda Blažene Djevice Marije Čučerje. Do 21. rujna, poslije večernjih misa, na raspolaganju je vaša izložba Velečasni Rušec. Kaj vam je najdraži eksponat? Ima neki baš koji vam je poseban?
1: Ovo je trik pitanje. Najdraži eksponat mi je, pa imam dvije, tri nošnje koje pripadaju najstarijem tipu narodne nošnje koji je arhiviran, dakle koji je poznat, koji se nosi u ovim krajevima Vugroveškog i Sesvetskog Prigorja, takozvana poljanska nošnja, koja se odlikuje svojom jednostavnošću u odnosu na onaj tip nošnje koji je sada recimo najzastupljeniji u kulturno-umjetničkim društvima ovoga kraja, i to mi je nekako osobno najveće zadovoljstvo, jer smo evo taj najstariji tip narodne nošnje ovih krajeva uspjeli rekonstruirati, naći originalne tkanine od kojih su se onda evo šivale nošnje po uzoru, dakle na one koje su se ovim krajevima nosile, ali su pale u zaborav upravo zbog svoje jednostavnosti, možda neatraktivnosti u odnosu na ono što se danas najviše nosi u kudovima i što je najviše sačuvano u domaćinstvima. Pa mi je to osobno i nekako evo najveće zadovoljstvo, jer je to nešto najautohtonije, najstarije. Tako da, evo recimo, to bi bilo to.
0: Hoćemo li vas vidjeti u nekom škrlaku, lajbeku, nekom komadu ili možda kompletno odjevenoga?
1: Evo, moram priznati da koliko god sam tekstila, nošnji i predmeta do sada skupio, ali moja narodna nošnja još nije došla na red, tako da će, evo, taj prizor će još neko vrijeme sačekati.
0: Zaboravljene nošnje Vugrovečkog kraja, izložba narodnih nošnji i tradicijskog tekstila Vugrovečkog Prigorja iz zbirke Velečasnog Majka Rušeca bit će otvorena sutra u 20 sati u potkrovlju Društvenog doma u Čučerju, na Trgu Svete Marije Čučerske 3. Poštovani slušatelji, pozvani ste do 21. ovoga mjeseca. Možete je razgledati, a Velečasnom Rušecu želimo svako dobro u, kako ste rekli, bajkovitim zagorskim selima i Sutlanskoj poljani gdje ste župnik, pa do neke druge prilike u Svjetioniku. Hvaljen Isus i Marija i do slušanja.
1: Uvijek je hvaljen i svako dobro vama, vašoj ekipi na radiju i vašim cijenjenim slušateljima.
2: Slušamo riječi blaženoga Alojzija Stepinca.
0: Blaženi Alojzije Stepinac govorio je prigodom blagoslova križnog puta na hodočašću u Mariji Bistrici 7. srpnja 1940. godine, govori Davor Trbušić.
3: Jedna prastara indijska pokornička molitva vrhovnom gospodaru neba glasi ovako. Oprosti nam što su očevi naši pogriješili i nevjerni ti bili, i što smo mi sami krivo učinili. Smiluj nam se, ti moćni, smiluj nam se. Kad idemo dršćući jamo i tamo kao oblak kojeg tjera vjetar, smiluj nam se, ti moćni, smiluj nam se. To je eto duboki vapaj ljudske duše već u starome poganskom svijetu. Vapaj duše koja je osjećala da je dužna Bogu dati neku zadovoljštinu za počinjeno zlo. I naše duše čute potrebu da dademo Bogu zadovoljštinu za sve prestupke, kojih ima tako mnogo kroz 1300 godišnju našu narodnu povijest. Pogriješili smo mnogo, pogazili mnogo puta zakon Božji i zaslužili da nas on kazni, kako to odgovara Božjoj veličini. Nije li dakle na mjestu da čitav naš hrvatski narod javno pokaže da žali grijehe prošlosti kako bi ga milosrđe Božje obasjalo kao sunce s visine. To nas je navelo na misao da uz ovo starodrevno svetište Majke Božje podignemo prigodom velikog narodnog jubileja ovaj križni put, za sada privremen, a kasnije umjetnički izrađen, da svi oni koji budu dolazili amo u svetište Majke Božje obave i pobožnosti križnoga puta na ovome brežuljku. Jer kako god su Bogu ugodna razna dobra djela što ih čovjek čini kao naknadu za grijehe, ništa mu sigurno nije ugodnije nego li je skrušenje srca ljudskoga. A ima li koje mjesto tako pogodno da čovjeka dovede do kajanja kao što je pogled na križ koji svjedoči o beskrajnoj ljubavi Božjoj prema čovjeku? Svi mi vruće želimo da Bog odvrati od naroda našega ruku osvetnicu i da ga obaspe svojim blagoslovom. No znajte da se u crkvi Božjoj od uvijek smatralo kao najsigurniji put da odvratimo bičeve Božje od sebe, onaj put ako se čovjek iskreno skruši za grijehe i čini pokoru. Za čovjeka kršćanina dolazi još i taj razlog da po dobrovoljnoj zadovoljštini biva sličan našemu gospodinu Isusu Kristu, koji je dobrovoljno činio pokoru za grijehe naše. Tako imademo siguran zalog da ćemo s njim biti proslavljeni u vječnosti, ako smo s njime trpjeli. Mi dakle, obavljajući blagoslov ovoga križnoga puta, na spomen narodne hrvatske jubilarne godine, očekujemo puni nade da će tisuće duša žaliti ovdje skrušeno pred Bogom sve naše narodne prestupke u prošlosti i tako isprositi od Boga bolju budućnost sebi i domovini.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sutra od 11 sati u programu Radio Sljemena možete, cijenjeni slušatelji, pratiti prijenos misnog slavlja u Mariji Bistrici, a razgovor s monsinjorom Zlatkom Korenom emitirat ćemo u cijelosti tijekom jutra uz reporterska javljanja iz Marije Bistrice. Pozdravljaju vas Lučano Straga i Jelena Ucović. Do slušanja i ostanite uz Radio Sljemena.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. Učenika koji je u elektrotehničkoj školi nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju.
2: Zbog odgode završetka obnove prosvjedovali roditelji učenika osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazije.
1: Utvrđeni su propusti policije prije femicida u Slatini.
2: U Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke ovoga vikenda održava se hodočašće.
3: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Luka Kalac, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Mario Mihaljević.
1: Dobar vam dan. Učenika koji je u elektrotehničkoj školi nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Maloljetnik je nakratko bio smješten na psihijatriju. Ozlijeđeni su stabilno, a u školi ovaj vikend djeluje tim za krizne situacije, izvještava Miruna Kastratović.
4: Osumnjičeni maloljetni napadač iz Zagrebačke elektrotehničke škole bit će prijavljen nadležnom sudu za mladež. Istražuje ga se zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
5: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za uredovno suđenje sudovima za mladež.
4: I ozlijeđeni dječak i djelatnica škole su stabilni. U međuvremenu u školi je danas i sutra na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Pozivaju sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate, rekla je nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. U školi ostaju i idući tjedan, a razgovor s njima je dobrovoljan.
6: Razgovarati o svim onim informacijama, polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
4: I ravnatelj škole Renato Matejaš poziva na razgovor sa stručnjacima iz tima za krizne intervencije te najavljuje da se u ponedjeljak svi vraćaju na nastavu.
7: A tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
4: Napad je aktualizirao pitanje sigurnosti učenika, kriznih protokola, ponašanja i mentalnog zdravlja djece. Specijalistica psihijatrije i pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek Katarina Dodik-Čurković jutros u programu HRT-a upozorila je da su dječji psihijatri umjesto da liječe preopterećeni odgojno zapuštenom djecom.
8: I u tom dijelu mi vidimo problem agresije. Znači, agresija koja nije rezultat hormonskih promjena, agresija koja nije rezultat adolescencije u pravom smislu riječi, nego agresije koja je rezultat neadekvatnog roditeljstva, neučinkovitih nekakvih mehanizama unutar društva koje sve slabije, čini mi se, reagira na izazove mladelačkog bunta, odnosno mladelačke agresije, koja danas se ne javlja sa 13, 14, 15 godina, nego se javlja puno ranije. Pa vi već imate djecu u osnovnoj školi koja pokazuju izrazito neprimjereno agresivno ponašanje.
4: Uloga dječjeg psihijatra nije preodgajati, nego liječiti, poručuje još jedanput Katarina Dodik-Čurković.
2: Održan je prosvjed roditelja i učenika pred osnovnom školom Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazijom na Šalati zbog odgode završetka obnove. Radovi su počeli prije 2 godine, a zbog prodora vode, traženja novog izvođača i drugih nepredviđenih problema, radovi su se dodatno usporili. Petra Halar.
9: Zagrebački dnevnik.
4: Završetak obnove škole na Šalati odgođen je za novih gotovo godinu dana. Stoga učenicima nije zagarantiran povratak u vlastite klupe ni početkom iduće školske godine, navela je Ana Marija Vegar, majka na prosvjedu.
9: Mi ovdje ne prosvjedujemo danas zato što nekakav građevinski projekt kasni. Mi ovdje prosvjedujemo zato što se radi o ozbiljnoj povredi javnog interesa, zato što više od 800 učenika trpi ozbiljne propuste u svom osnovnoškolskom obrazovanju i zato što očekujemo da grad za to preuzme odgovornost, proglasi izvanredno stanje i iskoristi sve zakonske mogućnosti da se nastavak radova na školi čim prije završi i da se ta djeca i učenici vrate u svoju školu.
4: Učenici su prisiljeni treću godinu zaredom pohađati nastavu u 6 različitih škola, podijeljeni po generacijama i razredima. Kako to izgleda, rekle su nam učenice 7. razreda.
10: Moramo ići na buse kako bi došle do škole Bukovac u kojoj mi idemo. Nismo bile u klupama Ivana Gorana Kovačića jako dugo. Rekli bi da je slično, ali stvarno nije. Zapravo ima puno manje vremena na satovima i na testovima. Sve je zakompliciranije za nas i malo nam je teže doći do naše škole. Ta vožnja traje oko sat i pol.
11: U školi trebamo doći ranije da odemo po bus i onda se vozimo 10-15 minuta do škole i isto imamo kraću nastavu i za testove teže.
4: Zašto je uopće došlo do kašnjenja s radovima, naveo je ranije zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.
12: Kada je krenula obnova, ustanovilo se da nacrti školske zgrade ne odgovaraju. Plus toga, u procesu su se pojavile brojne predviđene okolnosti, poput prodora vode u dvoranu i kako se stvar odvijala, tako su se radovi dougovarali. Bila su 4 aneksa kojima su se dogovarali radovi. Po zakonu javne nabave možete dogovoriti osnovni ugovor do 50% osnovnog iznosa. Taj limit je dosegnut, nažalost, i više se nije mogao potpisati 5. aneks i krenuti dalje sa radovima i taj ugovor je morao biti raskinut.
4: Odgoda radova stvara veliki pritisak na učenike i na njihove obitelji, koje očekuju da se svi sudionici ujedine i potrude završiti obnovu bez dodatnih odgoda.
3: Zagrebački dnevnik.
1: Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Postupak se vodi protiv 5 policijskih službenika. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene u utorak, izvještava Ivica Krišto.
13: Neposredno prije ubojstva policija je postupala po prijavi žrtve i tragala za osobom koja je malo poslije usmrtila ženu. Ona nije prihvatila prijedlog da se skloni u sigurnu kuću, ali nije dobila ni policijsku zaštitu u svojem domu. Još u srpnju žena je prijavila nasilnog muža koji je bio uhićen, te je policija od suda tražila određivanje istražnog zatvora. O nalazu policijskog tima govori glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
14: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
13: Milina je također napomenuo:
14: moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
13: Koje se vrste mjera provode protiv 5 službenika?
14: To su mjere vezane za težu povredu radne discipline i oni će biti procesuirani od strane načelnika policijske uprave Virovitičko-podravske, tako da je to u tijeku. To je ukupno 5 policijskih službenika, ne samo iz policijske postaje Slatina, već i policijske uprave, nadležni rukovoditelji u to vrijeme u operativno-komunikacijskog centra.
13: Ravnatelj policije podsjetio je na prijašnja postupanja u srpnju, kada je policija uhitila kasnije ubojicu, te predložila pritvor i mjere udaljavanja od obitelji.
14: Sud je izrekao prekršajni nalog počinitelju, umanjenu novčanu kaznu u odnosu na prijedlog policije, produžio je trajanje mjere opreza do okončanja postupka, dok prijedlog za psihosocijalni tretman nije prihvatio.
13: Milina je rekao kako je ta tragedija bila duboko traumatična i za policajce kojima je bila potrebna i pomoć policijskog psihologa.
3: Zagrebački dnevnik.
2: Ovog vikenda održava se i zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Večeras u 20 sati bit će služba svjetla, procesija sa svijećama uz molitvu i pjesmu na Bistričkoj kalvariji. a sutra, nakon križnog puta i procesije, euharistijsko slavlje od 11 sati predvodit će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca.
1: Ponovimo važnije vijesti.
2: Učenika koji je u elektrotehničkoj školi nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju.
1: Zbog odgode završetka obnove prosvjedovali roditelji učenika osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazije.
2: Utvrđeni su propusti policije prije femicida u Slatini.
3: Zagrebački dnevnik.
1: Domaći kulen, kobasice, ajvar, pekmez i ostale delicije imate priliku probati do 19 sati na Bundeku u okviru sajma OPG-ova u organizaciji Grada Zagreba. Svi proizvodi imaju eko certifikat ili oznaku plavi ceker. Viši stručni savjetnik u odjelu za urbanu prehranu, Emil Tuk.
15: Druge godine za redom smo tu na Bundeku, imamo 26 izlagača naših OPG-ova iz okolice Zagreba i nešto dalje. Znači, to su proizvođači koji imaju oznaku kvalitete našu, zagrebačku, plavi ceker. Znači, to su proizvođači iz svih dijelova Hrvatske koji dolaze na tržište grada Zagreba i oni budu provjeravani kroz Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar i kroz Prehrambeni biotehnološki fakultet, tako da naši sugrađani i naši gosti budu sigurni da kupuju zdravi, domaći i provjereni kvalitetan proizvod. Također tu su i ekološki proizvođači. Dakle, tu danas imamo od suhomesnatih proizvoda, sokova, džemova, medova, sve ono koje dolazi iz naših OPG-ova, vrijednih i kvalitetnih, znaš, lepi beli Zagreb grad.
2: Kultura. 23. festival svjetskog kazališta održava se do 26. ovog mjeseca na tri zagrebačke pozornice u Zagrebačkom kazalištu mladih, Zagrebačkom plesnom centru te na sceni HNK2. Program počinje večeras u 20 sati, rekla nam je umjetnička ravnateljica Dubravka Vrgoč.
16: Večeras započinjemo sa predstavom Making Berlin autora Yves de Grisa, Sedeća je obitelj u srijedu, nizozemska predstava, Zagrebački plesni centar u srijedu navečer. Nakon toga dolaze tri predstave koje su doista osvojile europske festivalske scene. Dakle, prva je predstava 22. 23. rujna u Zagrebačkom kazalištu mladi, predstava koja se zove Jednostavno Brel. Nakon toga 23. i 24. rujna na sceni HNK Wunderkind europskog teatra Mario Banuši, predstava koju ćemo vidjeti u Zagrebu se zove Mami. Na samom kraju, isto našoj publici nepoznata kao i Banuši potpuno, Leila K. sa Maladone je njezina predstava.
1: Sport. Prilog iz sporta donosi Sanja Žiger Frljuk.
17: Pred nama su prve dvije utakmice 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Kolo će u 17 sati otvoriti Osijek i Dinamo. Trener Osijeka Federico Besone.
18: Nikada ne znaš što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobijedili? Pokušat ćemo. Pripremit ćemo se dobro. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100%, i tada ćemo imati šanse. We will have
17: chance. Trener Dinama Mario Kovačević.
19: Dvije utakmice zadnje, sigurno da oni s njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opusu Reni jako lijepo igrati, opet ono što govorim, mi smo najbitniji, ja vjerujem da će biti onako kako mi želimo.
17: U 20 sati igraće Lokomotiva i Rijeka. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Na US Openu finale kod tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev je u tri seta pobjedio Rusa Hačanova, a Shelton je bio bolji od sunarodnjaka Tiafoa 3-1 u setovima. Večeras je na rasporedu finale kod tenisačica, za naslov će igrati prva i druga nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabaljenka i kazahstanka Jelena Ribakina. A izbornik hrvatskih tenisača Ivan Dodik kompletirao je sastav za gostovanje kod Njemačke u Hale u sljedećeg vikenda u Davisovu kupu. Prijavljeni su Mate Pavić i Nikola Mektić, Dino Prižmić, te Matej Dodik i Mili Poljičak, a nema ozlijeđenog Čilića. Na atletskom ultimativnom prvenstvu u Budimpešti Marino Bloudek večeras će trčati u polufinalu na 800 metara u konkurenciji najboljih na svijetu. U Formuli 1 danas su kvalifikacije Velike nagrade Španjolske u Madridu.
20: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Tijekom noći i jutra je na širem gradskom području bilo magle. Vjetar je bio većinom slab, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadni. Nakon jutarnjih 8 do 11 Celzijevih stupnjeva, u rano poslije podne je temperatura u gradu bila od 22 do 24, a na Sljemenu 16 Celzijevih stupnjeva. Do kraja subote zadržat će se većinom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te većinom slab vjetar. U nedjelju pretežno sunčano, poslije podne uz umjerenu naoblaku. Tijekom jutra na širem području grada može biti magle. Vjetar će kao i danas biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura očekuje se između 9 i 13, a najviša će dnevna biti u gradu oko 25, a na Sljemenu od 17 do 19 Celzijevih stupnjeva.
2: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 22 Celzijeva stupnja, a na Sljemenu 15. Relativna vlažnost zraka je 45%, dok je tlak zraka iznosi 1022 hektopaskala.
1: I završen je Zagrebački dnevnik, tonska realizacija Ivan Živko.
2: Čitali Luka Kalac i urednik emisije Mario Mihaljević.
3: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena. Radio Sljeme.

bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

Zagreb se ove subote kreće svojim poslijepodnevnim ritmom i nije vrijeme kad očekujemo jutarnju nervozu, ali grad nam je ostavio nekoliko mjesta na kojima ipak valja znati što nas čeka. Na gradskim cestama vrijedi niz privremenih regulacija zbog radova, među ostalim na Tuškancu, Novoj Vesi, Karlovačkoj cesti, Novačkoj i prilazu Baruna Filipovića. A ako vas put vodi prema Jarunu, tamo danas sport određuje i promet, jer zbog Europskog kupa u triatlonu autobus 113 ne obilazi Jarunsko jezero, nego vozi do samog starog okretišta Jarun, tako će biti sve do 18 sati. U Buzinu također jedna važna napomena za putnike Zeta. Stajalište Buzin u smjeru centra zbog radova je izvan funkcije, pa na to računajte ako koristite linije 166, 229, 241 ili 268. Drugim riječima, Zagreb se vozi samo na nekoliko mjesta, traži da mu malo prilagodimo put. I nemojmo se zbog tih nekoliko minuta posvađati ni sa semaforom, ni sa čovjekom u automobilu ispred nas. Nijedan od njih neće zbog toga požuriti, vi vozite mirno, a slijeme ide s vama.

0: Kažu da se u Krapini ovih dana vrijeme ne mjeri baš satima, nego po pevkama. A kad stigne festivalska večer, onda se ondje po dobrom starom običaju okupi velik dio naše radijske kuće. HRT i Hrvatski radio večeras su u Krapini, ondje je i naša produkcija, a dio atmosfere ravno u program Radio Sljemena donosi nam naša reporterka Ana Lacković-Varga. Ana, dobar ti dan, Krapina je tvoja.
1: Smjesta u eter.
2: Dragi Luka, hvala ti lijepa na ovakvoj lijepoj najavi. Mi već sad imamo iskustvo od jučer i jučer smo se javljali. Svaki put smo jako lijepo primljeni u Krapini i nastojimo se uz posao koji imamo malo i razonoditi. S nekim ljudima se vidimo evo tu jednom godišnje pa se uvijek razveselimo, evo nas opet. A ona koja nas sve tu okuplja i dočekuje je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Krapina, u kojem je festivalska dvorana iz koje emitiramo i prenosimo naše koncerte Krapinskog festivala, Grozdana Pavlović. Dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Evo, mi smo od jučer i danas, a vi ste cijeli tjedan kajkavske kulture u angažmanu.
3: Naravno, cijeli tjedan pa i uoči tjedna kajkavske kulture, evo, imali smo programe našeg autokina ususret festivalu, ove godine po 9. puta. Otvorili smo izložbu u galeriji grada Krapine našeg likovnog društva Ernest Tomašević, koji slave 60 godina svog postojanja. I evo, mi na nogama smo zapravo već 2 tjedna.
2: U četvrtak je bil Malikaj, a onda smo jučer imali popevke za navek, a večeras nas očekuju nove skladbe.
3: Tako je, evo, svake godine rado ugošćujemo glazbenike, umjetnike, vas, ljude iz radija, televizije, ovdje jako dinamično, ali lijepo i jako mi je drago kad vas svake godine ponovo vidim.
2: Da, evo, mi zahvaljujemo na vašem gostoprimstvu, uvijek nam idete na ruku i kad imamo neke posebne želje. Trenutačno je proba u tijeku, dolaze izvođači, imaju pravo evo probati u cugu, trebali bi biti gotovi s jednom probom da bez ponavljanja, ali ako šef dirigent ili njegovi kolege dirigenti primijete da treba još neke malo pobrusiti, onda se i ponovi. A malo prije smo čuli Jimmya Stanića jučer na popevkama za navek i njemu smo dali poštu, kak se to veli, u ovom lepom zagorskom kraju. Prisjetili smo ga se jer je on bil jedan od izvođača isto omiljen na Krapinskom festivalu. Bili ste u dvorani, bila je lijepa večer.
3: Bila je predivna večer, bila je predivna energija, publika, izvođači su bili opet jedno, tako da zaista taj petak kada su stare popevke, jako velik broj ljudi zaista želi doći i bilo mi je fascinantno jučer gledati na generalnoj probi koliko je ljudi zapravo na probu došlo da čuju popevke i to je ono, ona ljubav zapravo prema glazbi, prema kajkavskoj popevki, gdje ljudi

0: gostovanja, koncerata, kongresa, stručnih skupova, obrazovanjem odraslih se bavimo, naravno i općenito obrazovanjem. Jako smo ponosni na našu školu roka i moderne glazbe koja evo sljedeći tjedan upisuje već 6. generaciju polaznika. Osim toga, evo, muzejsko-galerijska djelatnost, galerija koju sam spomenula, ko se nađe sad u Krapini može doći pogledati radove članova svih zapravo i onih kojih više nema sa nama, likovnog društva Ernesto Mašević, koji su upravo se osnovali one godine kada je bio prvi festival ovdje u Krapini. Dakle, mogu posjetiti galeriju ujutro od 10 do 13 sati, pa onda popodne od 15 do od 17 do 20 sati. Isto tako od 17 do 20 sati još danas mogu ići pogledati rodnu kuću Ljudevita Gaja, jer muzej Ljudevita Gaja je isto pod ingerencijom Pučkog otvorenog učilišta.
1: Hvala lijepa na ovim pozivima. Za one koji možda ne budu stigli evo danas ili sutra, tu ste, kako sam rekla, i kroz cijelu godinu, rijeđe dolazimo možda u ostatku godine, ali zato zgusnuto dolazimo u ovom tjednu. Hvala Grozdana, kako sam rekla, i na vašem gostoprimstvu i lijepo se zabavite večeras. Nove su skladbe, možda je večer manje popularna nego večer popevki za navek, zato kaj, evo, petkom idu Evergreen i uglavnom popevke koje većina ljudi zna pa si more zapopevati, ali budemo večeras svi skupa čuli kak su kreativci sklepali stihove i oni koji onda podlažu glazbu na to kak su bili inspirirani.
0: Pa vjerujem da će sigurno 3-4 velika hita večeras opet biti. Sjećam se onih 90-ih kad sam ko klinka na televiziji gledala tu večer novih popevki, evo, i prisjećam se zapravo kad su te veliki evergreeni bile nove popevke i naravno da će sigurno večeras biti opet takvih hitova.
1: Odlično primjerak. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta u kojem je festivalska dvorana, Grozdana Pavlović, bila je s nama. Hvala vam i sretno.
0: Ana. Hvala i vama također.
1: Mi smo naručili šestinske ambrele, zaigrajte nam pa se opet javljamo. Već nam je tu jedna izvođačica koju isto hoćemo svima predstaviti u programu Radio Sljemena.
2: Ana, hvala. Ana, hvala ti. Krapinu smo barem nakratko imali i ovdje u našem studiju Radio Sljemena. Ani Lacković-Varga i našoj ekipi na terenu želimo lijepu festivalsku večer, a mi se vraćamo u Zagrebu.

0: Radio Sljeme.
1: Budući da evo proba traje i da je mlada domaća slatka pjevačica svoju probu obavila, odmah smo ju tu povlekli u ovaj naš kutak gdje se spominamo i radimo uvod za prijenos večerašnjeg koncerta. Vanja Turner, bok.
2: Dobar dan.
1: Turner, poznato prezime. Nije tipično krapinsko, ali je Adalbert Turner Juci dal sve od sebe da bude pamtljivo.
2: Pa, bome je, da, tatu svi znaju.
1: Nisi talentirana samo na tatu, nego i na mamu, a evo, kak sam rekla, pjevačica koja je na studiju, studiraš u Puli.
2: Tako je, studiram u Puli na muzičkoj akademiji, smjer solo pjevanje i eto baš upisujem zadnju godinu diplomski.
1: I kakva su iskustva sa studija do sad?
2: Pa super, stvarno ekipa mi je super, profesori su genijalni, Pula ko grad je predivna, dom nam je novi, to u Zagrebu nema baš za vidjeti često, tako da ono, cijelo iskustvo, evo sad zadnjih 4 godine što sam dole mi je stvarno predivno, ne bi mijenjala i produžila bi si da mogu.
1: Ko ti je mentorica?
2: Mentorica mi je profesorica Lidija Horvat Duinko.
1: Odlično. I jel imate sličan senzibilitet ili?
2: Jako. I moja profa voli reći da si ona samo takve bira za klasu. Veli, svako mora popevati točne note, ali ako nemaš emociju, ništa to.
1: Kako to da si se odlučila za taj studij?
2: Pa dobro pitanje. Osnovnu školu glazbenu sam završila za klavir i znala sam da imam opciju ili nastaviti u srednju glazbenu s klavirom, kaj sam znala da mi se ne da, da nemam živaca to vježbati. I ono, uvijek sam lijepo pjevala i bila sam pa ono, zašto ne bi probala, ne? I to, taj operni svijet. I tako sam eto krenula, jako mi se dopalo i od uvijek sam znala da ono, želim se baviti glazbom. I tako je taj put krenuo i eto, sad ga završavam, lagano.
1: Imaš već neke planove ili ciljeve?
2: Pa neke ciljeve, ne znam, sad kak sam na faksu dobila predmet pedagošku praksu, sam shvatila da jako volim klince i voljela bi ono, probati raditi u školi, a ostalo, inače od malena imam veliku ljubav prema mjuziklima. Tako da, eto, voljela bi i tu probati nešto malo drugačije od opere, a ostalo malo vidjeti svijeta, audicije i to. Sve probati.
1: Odlično, mlada si još i mislim da ovo kako nam govoriš, kakve planove imaš, da je to prirodno. Mi naravno imamo očekivanja od tebe da ti se i sve to ostvari. A evo, viđamo se tu na Krapini, to znači da si već bila i na popevkama za Navek, a bila si i na recitalu, tam smo se bile susrele pa si nam lijepo izvodila, a malo po malo došla si do večeri novih skladbi.
2: Tako je, da, imam znači, iskustvo sa 2 večeri retrospektive, to mi je bilo jako drago, pogotovo kad sam pjevala pjesmu od Ksenije Erker, Imam ga rada, tam je pjesma posebno draga. A da, ove godine se je poklopilo eto tako da je moja susjeda Sandra Habijanac napisala stihove za pjesmu Zeleni maj. Ona inače već godinama živi u Virovitici, ali se je zaželjela našeg zelenog maja. I eto tako sam dobila te stihove, dobila inspiraciju i napisala glazbu.
1: Sad si se tu rešila probe, ne budeš se spustila dole kat ispod nas na riktanje, ideš se doma malo prirediti, nalarfati.
2: Da, tak je, tak je. Fasadu hititi na se. Da, veli uvijek kao za televiziju da treba još više da se to sve istakne. Jel? Da, volim se sama srediti, imam svoj mir slušalice i samo se spustim dole. Tu penju štrukljini i idem pjevat.
1: Pojedeš štrukljini i idem pjevat. Mama i tata budu u publiki večeras?
2: Budu, da. Dolaze mama, tata, bit će i brat, teta, bratić, cijela familija. Za koga god smo karte dobili.
1: A reci, je li to lakše kad je familija tu ili je teže pjevati?
2: Pa inače ne volim uopće pjevati pred njima kad smo doma. Znači kad smo doma nema šanse da ću vježbati pred mamom i tatom jer znam da oni kuže kaj ja delam i tato uvijek ima onaj ponosni osmih, ja sad je moja mama mala tu vježbala k sobi kao joj kako ju ide. Ja to volim držati za sebe, taj dio vježbanja, ali kada je u pitanju nastup, kad znam da je ono 200-300 ljudi, onda znam da su moji ljudi, moji mama i tata i da su to jedni koga želim vidjeti da im mašem i kao to su moja podrška i onda obožavam pjevati pred njima jer su to moja poznata lica.
1: Evo, dragi slušatelji, mi smo večeras u prijenosu, na televiziji ide na drugom programu, ako si hoćete poluknuti Vanju, a kada vam veli mlada je, onda je i lepa, inače je lepa, a sad bomo čuli jednu tatinu popevku. Hvala ti, Vanja, na razgovoru i sretno.
2: Hvala vama.
1: Vanja Turner nam je bila, evo, sugovornica, Zeleni maj je njezina večerašnja popevka, a sad bomo čuli Jucija.

0: Sas. Dobar dan, 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi nožem napao drugog učenika i spremačicu tereti se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Maloljetnik je nakratko bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu.
1: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje, dakle znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle ozlijeđenog maloljetnika, a isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle osobom djelatnicom škole, tako da evo to je ono što mogu reći, da je sada kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: I napadnuti učenik i djelatnica škole ozlijeđeni su u jučerašnjem napadu, danas su stabilno. Potvrdila je to i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Oba ozlijeđena iz jučerašnjeg nemilog događaja, još jedan put izražavam žaljenje što je uopće do njega došlo, ali zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
0: U Hrvatskoj u proteklih mjesec dana raste broj oboljelih od gripe. Većinom je riječ o srednjoškolcima čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene su 122 prijave, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a pojedinačni slučajevi gripe zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-srijemsku. Ovog vikenda održava se i zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba i hodočašće mladih Zagrebačke nabiskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Večeras u 20 sati bit će služba svjetla, procesija sa svijećama uz molitvu i pjesmu na Bistričkoj kalvariji. A sutra, nakon križnog puta i procesije, euharistijsko slavlje od 11 sati predvodit će zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Krunoslav Mikec.
4: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, tijekom poslije podneva s umjerenom na oblakom. Ujutro na širem području grada može biti magle. Vjetar će kao i danas biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 13, najviša dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva u gradu te između 17 i 19 celzijevih stupnjeva na Sljemenu.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je kolega Mario Mihaljević. Sada je 17 sati i 13 minuta, a u Zagrebu izmjerena temperatura zraka je 23 celzijeva stupnja, dok je na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 43%, dok tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Kako znate, dragi naši slušatelji, cijela ekipa Hrvatske radio televizije i danas je u Krapini kraj festivalske dvorane pri Pučkom otvorenom učilištu. Televizijski prijenos u 20 sati i 15 minuta na drugom programu, a radijski na prvom programu Hrvatskog radija na Radio Sljemenu i Glasu Hrvatske. Proba s izvođačima je u tijeku. Marija Jernejić je rešila ono kaj je trebala. Bok.
2: Nisam još rešila, ja tek bum, ali ovoga, tu sam, 13.
1: Da. 13. Da, pa kad sam se s Vanjom spominala i sa Pucama iz Kajdi, pa sam sam malo pobrkala. Marija, jako mi je drago kad se najdemo na Krapini, ti si tu dosta često, iako nisi sako leto, nekad si na popekama za navek, nekad na novim skladbama, jučer te nije bilo, danas si tu.
2: Pa treba uvijek to dozirati, znaš, ako te ima preveć, onda te se ljudi zasiti. Ovakad nekad malo kapneš, onda su svi sretni kada dojdeš. E tak.
1: Tak je. Jučer smo se prisjećali Radeka, onda smo i gospona Borića spominjali, jer je Radek s Tomislavom Borićem popeval na Sleme. A evo ti nas onda isto podsjetiš na tateka kada dojdeš na Krapinu i odmah su ti sad oči pune suza. Pa je se boš mogla sad spominati dalje?
2: Normalno da bom se mogla spominati, nego kaj?
1: Jednom prilikom sam govorila slušateljima kak sad već i ti imaš decu i sineka i kćer i kak slušate i radio u auto i onda kad se čuje neka izvedba tvog tate, onda ti pojačaš radio.
2: Da, istina je.
1: Reci ti meni, kaj budeš ti nama večeras odpopevala? Jel trebam iskat u ovim papirima ili ja se sećaš?
2: Ja bom večeras s Kajdama odpopevala popevku kaj se zove Zagorec je duša. Tu popevku ovoga... Evo, to je jedan ženski omaž svim Zagorcima.
1: E, čula sam da, da, one imaju neku popevku kaj popevaju o pajdašiji, da ne bi bilo da popevaju samo muški o tome, tak, nego da buju i ženskice o tome progovorile.
2: Točno tak, ženskice buju progovorile o tome kak je Zagorec duša. I one buju ih sve fino lepo nafalile, ali ovoga i malo nakudile.
1: Ali je zanimljivo da je Max Herceg napisal popevku.
2: Je, gospon Velečasni je napisal popevku, a gospon Siniša Mikla Užić je uglazbili i evo, ovo je popevka koja je kroz Ilirce došla do mene.
1: Odlično. Inače, malo nam reci kaj delaš, jesi se odmorila prek ljeta i je li ideš u novu sezonu?
2: Pa evo, kazalište komedija još uvijek je zatvoreno, nadamo se da će se uskoro otvoriti, tak to ćemo saznati u danima koji su ispred nas, jer sezona kazališna bi trebala krenuti. A ovaj, mi se jesmo odmorili kao obitelj, bili smo... tak malo u Hrvatskoj, malo u Italiji i ovaj pripremili našeg sineka za školu koji evo prvi školski tjedan je prošao uspješno. Dosta je to sad sve drugačije od ritma koji smo imali kad je išao u vrtić, ali bumo se snašli. 21.9. kreće druga sezona serije Divih pčela. To smo dio snimili. Drugi dio ćemo krenuti snimati sad početkom 10. mjeseca i tak. Događa se svašta, ali neki umjereni tempo, tak da mogu biti doma i s mužem i s djecom i da se mi možemo isto družiti.
1: Iako si doma, kaj se Zagreba tiče, iza brega bila, školovala si se u Zagrebu, živjela si u Zagrebu, nekako se očekivalo da budeš tu nastavila živjeti, ali si ti svoje gnjezdo svila u Zagorju.
2: Pa ja sam se rodila u Zagorju i ovoga, meni je od uvijek bila želja da delam Zagrebu, jer u Zagorju kazališta nema, a da živim u Zagorju. I evo, ta moja želja i ta moja maštanja živim danas, tako da sam na tome zahvalna i sretna.
1: I super je da ti dete ide u školu u Zagorju, a da ne ide odmah u gužvu zagrebačku.
2: Pa normalno, sve ide po protokolu, kak je, ide fino u školicu, u Zagorje i tak. Nadam se da će nakon nekog vremena uspjeti ići i pješke do škole. Ja sam hodala 4 km pješice, tak da njemu je 1,6 km, ali u vrijeme kad sam ja išla u školu bilo puno, puno, puno manje automobila na cestama nego danas, tak da bumo vidli. Korak po korak, polako.
1: Pucica ide u vrtić?
2: Pucica ide u vrtić, ona bude uskoro 3 godine napunila i čudesna je.
1: I ti si čudesna, izgledaš čudesno i hvala ti lepa za ovaj spomenek i čekamo te večeras s popevkom Zagorec je duša u suradnji sa ženskom vokalnom grupom Kajda.
2: Puno hvala Ana i hvala, puno hvala tebi jer uvek te rado vidim. I hvala slušateljima Radija Sljeme koji pratiju kajkavske popevke i ove naše lepe priče.
1: I navade.
2: I navade.
1: Pozdravi mamu.
2: Moja mama dolazi večeras, ona je već vjerojatno tu negdje. Bila je ona i snočka tu. Moja mama bu došla i denes, ona to ne propušta.
1: Onda ju sad idem poiskati, jak misliš da je već došla. Vidimo se, Mara Borić, Jernejić.
2: Veli tu. Da.
1: Bok i igramo...
2: I Hrvati.
1: I igramo hit Mare Borić s jedne Krapine, pa uživajte.

U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: valjda ste i vi stavili ruku oko njezinog ramena na suvozačkom mjestu. Subotnje poslijepodne polako ulazi u večer, pa prije nego odlučite kamo dalje, kratko sa zagrebačkih prometnica. Po gradu i dalje vrijedi nekoliko privremenih regulacija zbog radova, među ostalim na Tuškancu, Novoj Vesi, Karlovačkoj, Novačkoj i prilozu Baruna Filipovića. Ako idete prema Jarunu, zbog Europskog kupa u triatlonu, autobus 113 još do 18 sati ne obilazi jezero, nego vozi samo do starog okretišta Jarun. U Buzinu je stajalište prema centru zbog radova izvan funkcije za linije 166, 229, 241 i 268. Većih prometnih drama koje možemo potvrditi za sad nema, pa nemojmo ih onda ni sami stvarati. Vi vozite mirno, a Sljeme ide s vama.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: Neke pjesme traju jednu sezonu, neke nekoliko godina, a neke se, kako bi u Krapini rekle, pjevaju za navek, a upravo je takvim popevkama posvećena prva festivalska večer u sklopu tradicionalnog tjedna kajkavske kulture. Večer koja vraća neke od popularnih skladbi kajkavštine i podsjeća koliko ih je ostalo u zajedničkom pamćenju. A kako Krapina izgleda i zvuči dok se priprema za takvu večer, najbolje zna naša reporterka Ana Lacković-Varga, koja je već ondje. Dobar dan, Ana, ponovno smo kod tebe.
1: Lijep ti pozdrav, Luka. Morat ćeš doći s menom druge godine, pa budeš utvrdio gradivo. Petkom imamo popevke za navek, a subotu nam je večer novih skladbi. Tako da smo ti mi jučer pjevali hitove, a danas učimo nove stvari koje će vremenom postati hitovi. Ženska vokalna grupa Kajda je već prisutna na festivalu godinama. Ove godine dva nastupa u jednoj večeri. Ana Čehulić, bok.
2: Bok, pozdrav svim slušateljima Radio Zemljana.
1: Tak ste izvrsne da ste u dve skladbe ušle.
2: Pa dobro, nakon 20 godina ja bih rekla da bi to tak trebalo biti za jedne Zagorke.
1: Popevale ste sad malo prije na probi s Marom Jerneić, a imate popevku Pajdašice.
2: Pajdašica.
1: Pajdašica. O čemu govori popevka?
2: Pa s obzirom da su muškarci već puno puta popevali i opopevali kak se oni druže i kak su se družili pajdaši, onda je došlo vrijeme da pajdašice objasne kak su se one družile i kak se to treba družiti.
1: Pa ko je došao na ideju da napiše pjesmu o tome?
2: Autor teksta i glazbe je Andrija Kos, a aranžirao je Toni Terović.
1: I jel hitoidna?
2: Ma hitoidna, evo, cijeli orkestar ju već zna.
1: A jel bi nam odpopevale refren?
2: Ma cure, ha? Cure, ste spremni vi?
1: Ajde, Ana, pridruži im se da ja čujem malo taj refren prije nego vas bomo čuli u koncertu koji nam počinje u 8.15. Ko daje intonaciju da čujem?

0: I baš poput ove pjesme, tako smo polako, ali sigurno stigli gotovo do kraja poslijepodnevnog dijela programa u 18 sati. Subota naravno ovdje ne završava, samo se priča na Sljemenu nastavlja nekim drugim glasovima. Zajedno smo prošli Zagrebom, zavirili na njegova događanja, pratili promet i ono najbitnije, slušali dobru glazbu, a nekoliko smo puta otišli malo dalje do Krapine gdje traje tjedan kajkavske kulture. I tamo ćemo se vraćati jer Radio Sljeme nastavlja pratiti festivalska događanja, popevke koje se pamte i sve ono zbog čega se ovih dana u Krapini, sasvim opravdano, malo više govori i pjeva po domaći. Za današnju glazbu brinuo se Željko Barba, ton je držao Ivan Živko, a vijesti uredio Mario Mihaljević. Za mikro. Hvala vam što ste dio ove subote proveli s nama. Čuvajte sebe, čuvajte jedni druge i gdje god da vas večer odvede, neka vam negdje u blizini ostane i Sljeme. Ugodnu večer.
1: Radio Sljeme.

Dobar dan, dobrodošli 10.40 minuta Bruto Lounge glazbena, Valo ima Radio Sljemena, ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 22 sata. Eto, gledam prognozu, za sljedeći tjedan nema više 30 nigdje, htjeli ne htjeli, ljeto nam lagano klizi, no uvijek volim reći da je jesen zna biti jako lijepa, a iza toga dolazi advent. Najgore u prvom mjesecu u stvari, no bilo kako bilo, uživajte u kraju ljeta i početku jeseni, a nekako na tom tragu tri domaće dame, a bosonogi baš nećete više toliko tijekom jeseni hodati, bosonoga jedna bosa nova, Denka Vučković, također ćemo i Ljuljačku od Beti Jurković odsvirati za kao treću pjesmu u ovom prvom dijelu do vijesti, isto na tragu bosa nove, autorska pjesma velike Beti Jurković, a između toga će se ugurati ta divna dama bez koje smo nažalost recentnije ostali, a to je Gabi Novak, i ona je konstatirala ono što je Polenka napravio na engleskom Summer's Gone ili I tako umire ljeto.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: 18 je sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Muškarac koji je prije nekoliko dana ubio ženu u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Iz Ministarstva pravosuđa priopćili su da je u tijeku policijski očevid. A da je bilo propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora. Istaknuo je to glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
3: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
1: Završila je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi. Napadač je u pritvoru i protiv njega je podnesena prijava za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju te za kršenje prava devetero djece. Ozlijeđeni učenik i spremačica su stabilno, izvijestila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Oba ozlijeđena iz jučerašnjeg nemilog događaja, još jedan put izražavam žaljenje što je uopće do njega došlo, ali zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
1: Održan je prosvjed roditelja i učenika pred osnovnom školom Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazijom na Šalati zbog odgode završetka obnove. Radovi su počeli prije 2 godine, a zbog prodora vode, traženja novog izvođača i drugih nepredviđenih problema, radovi su se dodatno usporili. Jedna od majki s prosvjeda, Ana Marija Vegar.
5: Doživjeli smo najavu najmanje još jedne cijele školske godine, dakle niti 9. mjesec sljedeće školske godine nam nije zagarantiran. Mi ovdje ne prosvjedujemo danas zato što nekakav građevinski projekt kasni, mi ovdje prosvjedujemo zato što se radi o ozbiljnoj povredi javnog interesa, zato što više od 800 učenika trpi ozbiljne propuste u svom osnovnom školskom obrazovanju i zato što očekujemo da grad za to preuzme odgovornost, proglasi izvanredno stanje i iskoristi sve zakonske mogućnosti da se nastavak radova na školi čim prije završi, da se ta djeca i učenici vrate u svoju školu.
6: Vremenska prognoza.
1: Dežurni prognostičar je Krunoslav Mikec.
7: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, tijekom poslije podneva s umjerenom naoblakom. Ujutro na širem području grada može biti magle. Vjetar će kao i danas biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 13, najviša dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva u gradu te između 17 i 19 celzijevih stupnjeva na Sljemenu.
1: U Zagrebu su trenutno 23 stupnja, na Sljemenu je 16. Vlaga je 43%, dok je tlak 1022 hektopaskala.

30. su bile godine, zlatne godine američke kajdanke, to možemo provući i malo u rikverc unatrag u 20. i malo rastegnuti u 40. No nekako možda 30. su bile najviše dale tih standarda, jedan od njih bio je Cheek to Cheek. Riječ je bilo o pjesmi koja se pojavila u filmu Top Hat prvi puta. Oni su glumili Fred Astaire i Ginger Rogers, eto taj omiljeni plesni par hollywoodski koji je snimio čak 10 filmova zajedno, 9 u nekakvom kontinuitetu od 35. do 39. godine. Piše mi na jednom mjestu da je 33. do 39. a piše da su prvi puta nastupili u Top Hat 35. Malo su kontradiktorne informacije, no u svakom slučaju do 39. su snimili 10 filmova, odnosno 9 filmova, da bi svojevrsni omaž sami sebi napravili 10 godina kasnije kada su snimili film The Barclays on Broadway. Inače, Cheek to Cheek je verzija Franka Sinatre, nalazi se u reklami za Heineken koja se pojavljuje u Ligi prvaka, je sponzor, pa to stalno slušamo Sinatru u vrijeme nogometnih utakmica Lige prvaka, što je u redu, podržavam. Tony Bennett je također snimio Cheek to Cheek sa Lady Gagom 2014. godine. Imao sam ga prilike te godine gledati u Beču uživo, nastupao u jednoj intimnoj atmosferi četvorke, kontrabas, klavir, bubanj i on, bio je onako šarmantan. Drago mi da sam ga vidio uživo, jer on je jedini, u stvari, ajde uz možda Wayne Newton, ali on je ipak generacija iza, jedini izdanak te zlatne generacije prije rock'n'rolla koji su činili Dean Martin, Perry Como, Frank Sinatra, naravno, Sammy Davis, Nat King Cole, da sam nekoga od njih uspio vidjeti uživo. Sa Lady Gagom je snimio dva albuma, bio je šarmantan, onaj old school način kako to i treba biti na pozornici. Slušamo ga u pjesmi danas Close Your Eyes, a nakon toga Dean Martin kaže Marry Me. Dean Martin se ženio 3 puta, iako je eto sa svojom drugom suprugom, s kojima mislim da ima sve zajedno 7 ili 8 djece, na kraju balade sa Jeannie, drugom suprugom s kojima imao i najviše djece, je ostao dobar do eto svog odlaska na Božić 1995. godine, a on kaže Marry Me.

1967. je Frankie Valli već je snimio nekoliko samostalnih singlova bez svojih Four Seasonsa, no Frankie Valli je napravio svoj možda jedan od dva najveća iskoraka samostalna. Jedan se dogodio 75. My Eyes Adored You, no, onaj puno poznatiji i rekao bih vremenski trajniji je Can't Take My Eyes Off of You, koji se dogodio 67. godine. Navodno kad se taj single pojavio, kako su bile tada dosta specijalizirane radio stanice što se glazbenih stilova tiče u Americi i danas su, nije se znalo gdje da plasiraju tu pjesmu. Navodno je trebalo dosta vremena da ta pjesma nekoliko mjeseci da se uopće registrira, jer nekako je bila zaobilažena cijelo vrijeme, no eto, postala je standardom. Također i verzija San Francisco disco grupe Boys Town Gang iz 82. godine je produžila vijek ovoj pjesmi jer je ponovo bila hit, ali ne treba zaboraviti da je i Andy Williams, the lounge, the easy listening čovjek, muškarac 60. godina, imao 69. ako se ne varam, uspješnu verziju i u engleskoj koju ćemo i čuti. Jack Jones definitivno jedan od mlađih pjevača početkom 60. godina koji je na jednom onako sofisticiranom tragu Sinatra, Dina Martina djelovao. Pokupio je i dva gremija, a jedan od tih gremija mu je donijela i pjesma Wives and Lovers. I za početak Englez Vince Hill, koji je rođen 16. travnja 34. godine, ostao je ponajpoznatiji u povijesti po obradi pjesme Edelweiss iz naravno musicala The Sound of Music, ili kod nas Moje pjesme, Moji snovi. Sjetimo se, na Broadwayu je musical zasjao 59. godine, na onu filmsku verziju koju svi znamo, Julie Andrews je snimila 65. godine. Snimio 25 albuma, dosta soundtrack albuma, ali bio poznati kao televizijski voditelj u razno raznim emisijama. Jedna od njih bila je Music Time Machine. Također je bio i glasnogovornik Macular društva koje je se borilo za prava i liječenje ljudi koji su izgubili nešto točno sa vidom, Central Vision se zove, nisam toliko dobar u doktorskim stvarima, u medicinskim stvarima. Tricky of the Trade je pjesma.

0: Prije nego krenemo put najavljenog Jacka Jonesa, idemo put Krapine, a ondje nas očekuje kolegica Ana Lacković-Varga, koja eto prati Krapinski festival, Krapinske popevke. Od jučer je tamo, pa će vam ona malo više reći što se događalo jučer, što se događa danas, pa eto, Ana, izvoli.
1: Hvala ti lijepa, Roberte. Znam da ti je poznato kako to tu izgleda pri festivalskoj dvorani u Pučkom otvorenom učilištu. Yeah. Bil si.
0: Jesam.
1: Iako ti si tak uredan i u pilu i u jelu, nismo se uspjeli s tobom malo najti na Vinskom placu ili zaružiti kasno u noć. Zato ti imaš dobar ten i dobru liniju.
0: Hvala.
1: Ali nastupal si svojedobno na Krapini, yes, tako da evo, lijepo te pohvaljujem za to. Ja sam evo tu malo s našim kolegama, Hrvoje Hanzic mi pomaže da me bolje čujete, trenutačno na probi. Lucija i Martina su, da čujemo malo iz dvorane.

0: Evo ne znam, ovo kao da imaju probu umjesto ljestvice, da su malo otpopevale Vse počinja v Zagorju, ali vidim da je Štef Jeršek s njima, možda to bude happening za kraj koncerta, budemo čuli danas u prijenosu. A malo prije na probi u dvorani su bili moji gosti, gospod Branko Ventek, dobra večer polako.
1: Dobro večer vama i naravno svim dragim slušateljima. Dobro nam došli u Krapinu u ovu lijepu festivalsku večer.
0: I tu je i gospon Slavko Petrinec iz Klape Brv.
2: Dobro večer svim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, malo prije smo prokomentirali, piše vam lepo na majici da vam ime Klape nema samoglasnika. Čekajte, imate iza neke, da vidim. Ljubav, vino i pjesma. A, znači s tim se vodite. Da nemate samoglasnik, sam primijetila. Iako se R, to je prvi sljedeći koji se računa među suglasnicima, ako nema drugog samoglasnika.
2: Pa naravno, evo, kad smo odabrali ime, mi smo, malo sam istraživao i gledao, praktički nijedna klapa u Hrvatskoj nema samoglasnik, barem jedan. I mi smo jedina klapa koja imamo samo suglasnike. I onda mi je došao moj prijatelj, Rajko Suhodončal, poznati pjevač, i rekao je, veli, ne, vi imate samoglasnike. Velim, pa kak imamo? Veli, pri nas se ne veli brv, nek se veli berf.
0: Evo, to su te kajkavske posebnosti koje nam uvijek, evo, iz mame osmijeh na lice, a i to je ta jedna sočnost koja nosi, evo, tu i ljubav prema Kaju, i zaljube se i oni koji ga možda ne poznaju i nisu kajkavci. Vi ste isto član Klape Brv, gospodin Branko?
1: Jesam, od prvog dana sam u Klapi Brv i zapravo na neki način sam i bio taj nekakav pokretač. Dakle, sve je krenulo od jedne dobre popevke iz jednog vinskog podruma i onda smo rekli, gle, pa mi imamo potencijala biti prava klapa. I zapravo tak je to krenulo i evo, uživamo u pjesmi, prisutni smo kroz razne nastupe u županiji, a posebno nas veseli kad smo na festivalu u Krapini.
0: Vi imate glazbenu karijeru i evo, i dalje ste u formi i volite ovak dojiti na festival.
1: Da, pa između osloga moram priznat da mi je Kaj kroz sve moje autorske radove zapravo sve prisutan i na neki način mi je inspiracija kad želim izraziti emociju, dakle, Kaj.
0: Dečki iz Klape, evo Slavka ste nam dopelali, rekli ste mi da je on glavni. Slavko, vi ste stvarno glavni u Klapi, osim gospodina Grebličkog?
2: Jesam, ja sam predsjednik udruge, ali ja prednost dajem timskom radu i tu moram priznati, ima nas evo sada trenutno 9, čak 10 članova koji jednostavno razmišljamo svi kao jedan i ne dam da se jednostavno neko ističe, nego moramo sve timski rad. Timski rad je najbitniji.
0: Iako ste, vjerujem, osobnosti, svako za sebe, ali imate već ipak i tu mudrost koju je vrijeme doneslo, pa onda vjerojatno i zato uspijevate dogovore postići.
2: Gledajte, nas je povezala ta pjesma, svi smo mi članovi, većinom prijatelji i koji smo, imamo neko iskustvo ispjevanja u zboru i nakon tih dugogodišnjih probi u zboru donesli smo odluku 2015. Ajmo se mi formirati, idemo se udružiti glave, ajmo probati pokazati što znamo kao, prvo kao muški oktet, a nakon toga smo formirali Klapu. Od 2018. smo služeno se registrirali i dosta pjesama smo već i snimili i evo, ovo nam je sad četvrti puta što sudjelujemo na Kajkavskom festivalu.
0: To su se sad već lepa leta pribrala, ha? 10 let, to jest 8.
1: Da, i sad baš kad slušam Slaveka, onda ono moje iz vinskog podruma više ne pije vodu.
0: Kako vam izgledaju ta druženja, probe, pa onda evo i nastupi?
1: Pa zapravo moram priznat da smo baš ono, znamo se proveseliti, dakle poslije nekog nastupa je nama najljepše. Uvijek je pjesma, uvijek je pun stol, uvijek je flaša kraj nas, nekog finog vina, našeg zagorskog, i mislim, mi ne moramo biti veseliji.
0: Da, onda koja je to, druga ili treća runda? Čemu se vi veselite? After partiju?
2: Evo, upravo to sam i htio napomenuti, jer smo nakon recimo 2-3 godine i nakon nekoliko nastupa malo jačih, uvijek smo imali druženja poslije tih nastupa i čak smo razmišljali o promjeni imena klape, da više se ne zovemo Brv, nego zovemo se klapa After Party. I to je nama stvarno jako dobro i nismo kao klapa da se raziđemo nakon nastupa, nego volimo i sa svim ostalim sudionicima, što na festivalu, što na nekim nastupima, koncertima, volimo se podružiti i pjesmom jednostavno zaokružiti taj događaj.
1: Dobro, ispričavam se, sad nas budu možda slušatelji krivo procijenili, dakle, kod nastupa smo uvijek trijezni.
0: Pa je, meni se čini da ste vi, evo, na vodi od kad ste došli i da zato čekate da vaš red prođe pa da se onda možete malo opustiti.
1: Pa baš tak, ali vidim da ste i vi na suhom, dakle poslije festivala bomo nazdravili.
0: Učim od najboljih. Evo za kraj, Privam Zelenjaku je uvijek veselo, osim kad je prelepa priroda, vi ste uvijek tak lepi u gostoprimstvu i dragi. I sigurna sam, evo, Zagrepčanke i Zagrepčani koji nas sad poslušaju ili malo ljudi možda malo šire, imaju lijepa sjećanja na dolazak k vama.
1: Da, evo, puno vam hvala. Dakle, Zelenjak je, evo, iz dana u dan na neki način, zapravo, evo, ja sam se umirovio i moja kćer je nastavila kompletno poslovanje. I evo, Zagrepčani baš vole doći kod nas u Zelenjak i ovim putem ih pozdravljam.
0: Znači, češće vas se može vidjeti u Senju, pogotovo po ljeti?
1: Pa, uglavnom sam u Senju, jer si to sad ono, velim kak sam u mirovini, može mi bit. Hvala Bogu da je tak. Ali evo, svaki tjedan sam u Zagorju i da pače nekako onda kombiniram zeleno i plavo.
0: Odlično, svaka vam čast, bumo vas poslušali i probali isto taksi priuštiti. Gospod Slavik, još mi za kraj recite, popevka, malo prije ste probali sa Jeršekom Štefom.
2: Tako je, mi smo s njim Dojdite k nami, to je pjesma sa Štefom, mi smo mu u pratnji i jako je dobra pjesma, baš vesela, baš za ovakva druženja, i sama pjesma šalje poruku da se ljudi moraju družiti i pjevati zajedno.
0: A također, evo, vidim da i uz Miru Ungara ste na pozornici.
2: Tako je, isto jedna zagorska popevka sa jakim tekstom koji šalje stvarno jaku poruku, nišći te nemre od srca vtreći. Evo, mogu čak i malo Zagrepčanima prevesti, da nitko te ne može od srca otrgnuti, nešto u tom smislu. Tako da tu je poruka za Zagorje koje nam je svima praktički priraslo k srcu i nitko ga ne može otrgnuti sa srca.
0: Evo, ovu popevku, stihove je napisali Ivan Novački, Siniša Leopold je uglazbil, a ovu, kaj smo rekli za gospona Slavonca, Ivan Fišer je napravil i tekstove i glazbu, a nastupa klapa Brv, Branko Griblički-Ventek i Slavko Petrinec su nam malo, evo, rekli kak inače se družiju i kak delaju svoje nastupe, a u večerašnjem prijenosu budete poslušali i kak se dobro znaju postaviti s ovim dečkima s kojima večeras nastupaju. Hvala vam lijepo, pozdravite i druge Brvčane i vidimo se.
2: Hvala lijepo i još jedan put pozdravljamo sve slušateljice i slušatelje. Lijepi pozdrav svima.
0: Hvala i vama, gospod.
1: Hvala, Ana, da ste nas ugostili. Hvala vama. Pozdrav slušateljima.
0: Evo, Roberte, prepuštamo te tvojim popevkama i stvarima koje okay. Si najavil i čujemo se.
3: Može, hvala, Ana.

Evo, podsjećam da smo danas kraći do 20 sati zbog eto kajkavske popevke, s festivala kajkavske popevke iz Krapine, ali eto, probat ćemo biti koncizni i što zanimljiviji u tih 2 sata bruto ili 120 minuta bruto. Slijede nam tri divne dame, Ella Fitzgerald, Diana Washington, Nina Simone. Što se tiče, sve tri su na neki način imale dosta turbulentan ili na razne načine privatan život. Ella Fitzgerald, meni najdraža pjevačica svih vremena, imala jedan dosta samozatajan privatni život, ne sreće u privatnom životu, nije imala djece, nije imala ni neki dugi brak, doživjela jednu bračnu prevaru u Norveškoj. Što se tiče eto njenog odlaska, isto nije ju mazilo zdravlje zadnjih nekoliko godina. Imala je velikih problema, ne da mi se sad o tome pričati. 79 godina imala, napustila nam se 15. lipnja 96. Danas je slušao jednoj gospeloidnoj stvari koji se zove Solid as Rock. Diana Washington je s druge strane bila puna života i vrlo ekstrovertirana. No, 7 supruga u 39 godina života, nažalost, jedna novogodišnja priprema ju je koštala života, tablete za mršavljenje u kombinaciji sa alkoholom su nam je uzeli sa samo 39 navršenih godina. Preminula je 14.12.1963. godine u Detroitu. Nina Simone, čućemo Dinah Washington u Soul Will pjesmi koja isto ima malo elemenata gospela i jako dinamična i zanimljiva. Čućemo još Ninu Simone. Nina Simone je pak imala sa bipolarnim poremećajem problema, dosta, iako majka, dosta teško su odrastanje imala njena kćer. Živjela je u Africi, preminula u Francuskoj, apsolutno nije htjela se vraćati u Sjedinjene Američke Države za stalno. Nije podnosila vladu zbog rasizma i tako je to jednostavno na taj način je pokazivala svoj bunt. S druge strane, eto, i njen privatni život je bio zbog te bolesti prilično remećen. Napustila nas je u Francuskoj, imala je 70 godina, 21. travnja 2003. bilo kad smo ostali bez velike Nini Simone. Čućemo danas takozvano odgovor pjesmu, danas je to odgovor na pjesmu Hit the Road Jack, pa Nina Simone kaže Come on back Jack, no prvo Solid as Rock.

0: was sorry,
1: well, baby. I done found some. Eto, tako je odgovorila Nina Simone Jacku, kojeg je Ray Charles opjevao, 61. godine. Idemo do straga, Diana Ross samostalno, pjesma je Touch Me In The Morning. Riječ je o pjesmi koja je bila drugi samostalni broj jedan za Diana Ross od kad je početkom 70. godine napustila Supremes grupu. Prvi je, mislim, bio No Mountain High Enough, njena verzija, a riječ je bilo o albumu koji je, pa teško je reći da je baš nestala sa top ljestvica, nije, ali na neki način ju je malo opet povratio u vrhove top ljestvica taj album, ali treba reći da to bio album koji se malo okrenuo više pop glazbi, malo se odmaknuo od soula. Eto, Touch Me In The Morning, prvo mjesto za Diana Ross. Nakon toga se vraćamo 60 godina unatrag i jedan mjesec. Tada je 25.8. stvari čak manje, pola mjeseca, 60 godina je pola mjeseca, a tada su Supremes, još uvijek naravno sa Dianom Ross u postavi, snimili album Go Go, koji je bio referenca na tadašnji način, u stvari, plesa. Tada su se počele prakticirati plesačice po klubovima i to je bio jedan onako prepoznatljiv način plesa, koji na neki način ostavio i traga na ono što je sve nadolazilo u plesu. S druge strane, eto, mene to vraća, uvijek ne mogu si pomoći u Detroit. Baš mi je nekako bilo krasno u Detroitu, iza tog Motowna sam spavao, još uvijek radi kao muzej, sad ga proširuju i uvijek mi je nevjerojatno kad se ujutro probudiš, gledaš kroz prozor, vidiš Motown. to je bilo jedno dobro iskustvo i Detroit je baš u centru krasan, iako je to grad sa vrlo turbulentnom prošlošću. Eto, Supreme su obradili Nancy Sinatra i njen prvi veliki uspjeh These Boots Are Made For Walking, koji je bio hit početkom 66. godine. Zanimljivo da je Nancy Sinatra napravila i spot tad za tu pjesmu, što se tad nije radilo. A Nancy Sinatra i Lee Hazelwood su sredinom te godine napravili album koji se zvao Nancy Sinatra in London, odnosno samo Nancy in London, i na tom albumu je snimila pjesmu koja se zvala Summer Wine, koja je bila uparena sa još jednim hitom, a to je bio Sugar Town. E sad, 49. mjesto za Nancy Sinatra i za Lea Hazelwooda zajedno, koji je bio, eto, njen producent sa tog albuma Nancy in London. No, pjesma je dobila jedan kultni status kroz godine, no svakako je tome doprinijela i verzija Will Valo, se zvao čovjek iz grupe Him. I ona se zvala Natalia Avalon, rođena Poljakinja, danas se broji kao njemačka glumica. Snimili su svoju verziju 2007. godine za njemački film Das Wilde Leben. Inače, što se tiče te divlje ljubavi, upravo pjesma i govori o tome kako su se dvoje nepoznatih upoznali kroz jednu noć. On ju je pozvao na vino, pa su pili dosta vina, pa je on mamuran, odnosno zaspao, pa se mamuran probudio i što se ga je dočekalo jutro, ostao je opljačkan, pa eto, summer wine, pa vi vodite svaku kod kuće.

0: leta. Ovo je Radio Sljeme.
1: 19:10.
2: Vijesti.
1: Muškarac koji je prije nekoliko dana ubio ženu u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Iz Ministarstva pravosuđa priopćili su da je u tijeku policijski očevid, a da je bilo propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora, istaknuo je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
3: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
1: Završila je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi. Napadač je u pritvoru i protiv njega je podnesena prijava za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju te za kršenje prava devetero djece. Ozlijeđeni učenik i spremačica su stabilno, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Oba ozlijeđena iz jučerašnjeg nemilog događaja i još jedanput izražavam žaljenje što je uopće do njega došlo, ali zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
1: Iako je stanje malo bolje nego jučer, i dalje gori na zapadu Brača. Na otok su stigli županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević te glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Stanje je iz minute u minutu bolje. Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
6: Požar je razbijen na više mjesta, kanaderi su dakle radili svoj posao, dakle bit će sada i lakše po tim manjim požarištima, dakle taj požar privoditi pomalo kraju tamo gdje može.
1: Sport. Osijek je nadmoćno pobijedio Bljedi Dinamo 4-2 u derbiju 7. kola Super Sport HNL-a na Opus Areni. Dva gola za Osječane dao je Armand Leon, Luka Vrbančić i Domagoj Bukvić, dok su za plave strijelci bili Miha Zajic i Smail Prevljak.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognostičar je Krunoslav Mikec.
7: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, tijekom poslije podneva s umjerenom na oblakom. Ujutro na širem području grada može biti magle. Vjetar će kao i danas biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 13, najviša dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva u gradu te između 17 i 19 celzijevih stupnjeva na Sljemenu.
1: U Zagrebu je 21 stupanj, na Sljemenu je 13. Vlaga je 43%, a tlak 1023 hektopaskala.
2: Dolce Vita.

James Taylor je čovjek koji je početkom 70-ih godina krenuo svoju dugu kantautorsku i uspješnu karijeru. Eto, svi njegovi albumi koji su se i nakon 70-ih godina pojavljivali u Americi su se plasirali na top ljestvice. S tim je Steamroller Blues pjesmu napisao i originalu i ako recimo bi samo čitali tekst: I'm a cement mixer, I'm chumming urn of burning funk, I'm a cement mixer, I'm a demolition derby and hefty honk steaming junk. Mislite da je neki opasan hard rock ili blues? No, u verziji Jamesa Taylora nije to tako opasno zvučalo. Kasnije Elvis napravio live verziju koja je došla na američkih top 20, i eto, napravio verziju koja je, eto, možda recimo prikladnija tekstu, no eto, James Taylor za početak, odnosno za kraj ovog bloka. Pri toga Harry Nilsson, riječ je o Harryu Nilssonu koji je bio čudnovati čovjek, ima jedan tenor, bio je progresivan u overdubbingu, to zove Amerikanci, na snimavanju u studiju. S druge strane, radio neke čudnovate fuzije između američke kajdanke i Kariba, odnosno karibskog zvuka. 67. snimio prvi album, 71. godine snimio zajednički album sa Randy Newmanom, tada vrlo afirmativnim kantautorom koji kasnije napravio dugu karijeru u filmskoj glazbi. Sjećamo se primjeriće Toy Story, You Got a Friend in Me, na primjer, a također je imao od 67. do 74. 9 pojavljivanja na američkih top 40, naravno najpoznatija vjerojatno je, ajde, Without You isto, ali Everybody's Talking, koja se našla u kultnom filmu sa Johnom Voightom i sa Dustinom Hoffmanom. Nije Urban Cowboy, nego je Sjetit ću se, i riječ je o čovjeku koji je bio, zvali su ga američkim Beatlom jer je bio veliki prijatelj sa Johnom Lennonom i sa Ringo Starom. Također je riječ bilo o Lennonu koji mu je producirao jedan album. Što se tiče još čovjeka, zaradio si je dva gremija kroz svoje djelovanje. Nakon što su Lennona ubili, bio je veliki zagovornik kontrole oružja u Amerikanaca, što je to, demokrati uvijek podržavaju, republikanci uvijek negiraju takvu ideju. Eto, Harry Nilsson danas kaže: I guess the Lord must be in New York City. A za početak čućemo kako je Willie Nelson obradio klasik dueta Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, pjesma koja može biti i ljubavna i prijateljska i gospel, kako god uhvatite, neponovljiva pjesma.

Steam Roller Blues na način Jamesa Taylora. Inače, ako na HBO-u tražite neki dobar dokumentarac glazbeni, svakako pogledajte dokumentarac Yacht Rock koji je riječ je o stvari nazivu koji je nastao sredinom 2000-ih, odnosno 2005. godine, i prije YouTube-a se pojavio jedan niskobudžetni nekakav, nije podcast, nego nekakva glumljena serija koja stvari tu glazbu koja je nastajala krajem 70-ih godina, bijelu glazbu koja je bila mješavina džeza i soula, i bila je vrlo komplicirana, istovremeno sofisticirana kako kvalitetom, tako i da ne kažem ekspresijom. Pričamo o vizualno-medijskoj ekspresiji, i na tom tragu eto, su prozvali tamo Yacht Rock u tom vizualnom podcastu, da to tako nazovem, to je nekoj jeftinoj seriji, i tako se taj izraz zalijepio. I iako eto, ima i teorija da je u stvari puno i crne glazbe bilo na tom tragu, ali nekako uvijek to vežu uz bijele izvođače. Jedan od najeminentnijih izvođača je bio Michael McDonald, koji je u Steely Dan grupi koja je doživjela veliku revitalizaciju u zadnje vrijeme, je pjevao prateće vokale čak 7 godina, pa je onda u Doobie Brothers pjevao i vokal, glavni vokal, i napisao je niz hitova za Doobie Brothers nakon što su prestali biti jedan južnjački hard rock band i postali jedan, ajde nazvat ćemo to, yacht rock band. Inače, Michael McDonald je imao samostalnu uspješnu karijeru, 5 Grammy-a je osvojio, jedan nevjerojatno skroman čovjek, to je, toliko je drag, kad sam gledao dokumentarac, došlo mi da ustanem i da ga zagrlim, koliko je simpatičan, toliko puno lijepih i velikih stvari je napravio. Čut ćemo ga u pjesmi I Gotta Try, a inače Doobie Brothers ćemo čuti u pjesmi It Keeps You Running, koju je napisao Michael McDonald. A za početak nekako na tom tragu Adrian Baker i Good Looking, i svakako pogledajte taj dokumentarac, mislim da je na HBO.

0: Evo, stvari se približavaju, odnosno zagrijavaju, kada, odnosno s obzirom se približava početak Kajkavskog festivala, odnosno festivala Kajkavskih, dikcija Robert, Kajkavskih popevki u Krapini, a o tome naravno sve puno više od mene zna Ana, koja nam se eto drugi put javlja u Dolčevitu iz Krapine.
1: Hvala ti lijepa na ovom uvodu. Dva su koncerta na festivalu Kajkavskih popevki. Jučer smo prenosili popevke za Navek, a danas imamo nastup 22 izvođača, iako na CD-u su 23 pjesme. A tu je Toni Jeterović s nama, koji osim kad je složil CD-a, puno je radil s izvođačima, aranžer je i viđali smo se već tijekom

0: uoči zapravo početka koncerta u 20 sati i 15 minuta ide prijenos na drugom programu Hrvatske televizije, na prvom programu radija i na Radio Sljemenu. Je li sad već malo predoziranost u pitanju ili iščekivanje slatko?
1: Pa znate šta je, mi u logistici stremimo da naš finale u petak i subotu kad se odvijaju koncerti budu savršeni koliko je god moguće. Naravno ljudski faktor i sve, ali moramo reći ipak sve ide uživo uz veliki živi orkestar od 35 ljudi, za pohvalu najveći orkestar od svih festivala u Hrvatskoj, koji nastavlja jednu predivnu tradiciju, 61. put, bez prestanka, čak i u doba korone smo izdržali sve izazove i evo prekrasno je što možemo biti nasljednici stare garde, dragih kolega Mihaljinca, Kalođere i jednog i drugog, Krešimira Oblaka, Radana Bosrena, velikih producenata koji su vodili ovaj festival zajedno sa doajenima i glavnim organizatorima, krasnih talentiranih ljudi iz Krapine. Tako da evo imam sreću što sam glazbenik u ovom dobu, u ovom razdoblju, što sam osjetio jednu emociju prema kajkavskom jeziku, premda nisam porijeklom iz tih krajeva, ali su me prihvatili kao svoga domaćega i evo, veselim se svakoj godini novim izazovima, novim popevkama koje su večeras u predstavljanju, spomenuli ste 22 popevke i onim prekrasnim melodijama dan prije koje radimo u večeri popevaki za navek, gdje apostrofiramo velike legendarne poznate pjesme. Sad ako provrtimo tih 61 puta nekakvi barem 30 skladbi, doći ćemo jednog fantastičnog broja od nevjerojatnog 1000 popevki koje su se upravo na ovom festivalu napravile, pa evo neka izađe i 5% onih, kako se kaže, evergreena, to je velika količina prekrasnih pjesama. Dakle, njegujemo tradiciju jer je sve na tradiciji nastalo, a opet na jedan način osvježujemo tradiciju i pratimo taj naš jednu vrstu jezika, kajkavskog jezika, koji je nekada čak i bio službeni jezik u jednom trenutku nekih razdoblja Hrvatske, a sada je stavljen u nekakav dijalektalni moment, mada ga mnogi znanstvenici smatraju i stvarnim jezikom. A zahvaljujući Domjaniću i sličnim našim pjesnicima dobio se jedan, i na kraju Krleža koji je pisao neke svoje knjige i pjesme, dobili smo jednu lijepu bazu i poticaj da to lijepo kajkavsko nasljeđe pratimo i dan danas. I evo, zahvaljujući Krapini, entuzijastima, volonterima, imamo mnogo sredina koje njeguju preko pjesničkih recitala, preko folklora, preko glazbe koja nas povezuje od Međimurja, Podravine, Prigorja, Zagorja, jedan veliko područje za koje kažu, eto, trećina Hrvatske kajka. Pa i ja koji kao dotepenec, kad sam stigao u Zagreb, imam jednu veliku emociju, dobio sam šire horizonte i osjećam to bogatstvo, pogotovo u samoglasnicima. Kad već pričam kao skladatelj i glazbenik, onda moram priznati da je ravan jednom mom dalmatinskom narječu, i ja jednostavno uživam i u jednom i drugom dijalektu pisati.
0: Da, baš sad razmišljam kak vi kao dalmatinac ste i naslušani i vjerojatno i zbog te družbe s mnogim kajkavcima ste sigurno u govor ubacili neke izraze. Mi smo sad u Zagorju, u Krapini, ali kak su Zagorci svi uvijek bili dobri s Međimorcima, onda i naš Mirko Švenda Žiga povremeno dolazi na festival. Bok.
2: Bokana, pozdrav tebi i svim slušateljima Radija Sljemena. Kak to povremeno? Ja ti hodam svako leto. Dok je Toni tu i ja sam tu.
0: Onda ja nisam možda bila svako leto. Evo, malo prije smo komentirali Tonija, jer se to usudimo. Mi smo kakci na svom terenu, kajkavci, ne? Pa onda bi i malo ogovarali dalmatinca. Malo prije si rekel, jer je to, evo, tak kao uvriježeno, dalmatinci su manje radišni nego ovi drugi, s druge strane, takim dobro turizam ide da

0: Sad su se tog posla navčili i sad ni ne moraju niš drugo. Jedan od rijetkih dalmatincov kad je tak puno dela.
1: Da, on je dalmatinac s greškom. Meni je drago da surađujem s njim i to je jedan prekrasan čovjek. Sad ispada tu da ovoga neke ga falim jer je u društvu, ali ja, moja suradnja s njim traje već puni 17 godina. Tako da to sve govori o mojem odnosu i mojem poštovanju prema njemu. On je moj glazbeni producent na mojih zadnjih, pa čini mi se, 8 albuma, 9. Tako da ovoga, to sve govori o mojem mišljenju prema njemu, a on čim je tu na Kajkavskom festivalu, onda Kajkavski festival time samo dobiva, jer je ovoga, on prava mustra za to, bum vam ja rekao, nakon toliko godina kontakta s nama, Kajkavcima pravima, mislim da on već polako poprima tu Kajkavsku bolest.
0: Da, skloni smo uspoređivati koncerte, festivale, ono kaj uz njih ide, taj folklor, i onda nam se čini da su Dalmatinci glasni, prodorni, propulzivni, ne, da smo mi malo usukani, a s druge strane, baš sam se jučer razmišljala, pa na tome treba inzistirati. Ako smo mi tak malo zakopčani tu evo u Zagorju i ne delamo nikakve posebne spelancije, nek jednostavno se oblečemo u nošnju i otpopevamo to kaj imamo, dok buju, ne znam, na drugim festivalima dole oko Dalmacije još malo šušura doprinesli. To su te razlike koje su zapravo ljepota, ne? Ta različitost nas onda na neki način i približava i razdvaja, ali s druge strane svako ima svoje.
1: Apsolutno je to ovoga, čim si različiti to si bogati, ali poštovanje je najvažnije između toga svega. Toni i ja smo veliki, veliki i pravi dokaz u Hrvatskoj, našoj domovini, da sjever i jug mogu jako dobro funkcionirati. Ja kak Međimurec i on kak Dalmatinac, dokaz da dok treba i dok je dobra volja i dok je prava glava, onda se može jako dobro surađivati i jako dobro raditi.
2: Evo, mogu ja samo spomenuti, to vam je kao u braku. Dakle, morate razgovarati. Nema nijemog filma. Dakle, vi morate u svakoj situaciji, i kad je dobro i loše, na jedan sličan način doprinijeti priči. Tako ja isto, ovaj sav izmišljeni odnos između sfera juga, to je meni jedna čista imaginacija koju je neko smislio, kao da će nas zavaditi. A ja točno vidim u društvu, na ulici, da je to potpuno drugačije. Dakle, kada dođu naši Zagorci na more, to je divota. Oni prenesu taj nekakav svoj impuls dolje, društva su velika i kad mi dolazimo njima u goste, to su tako gostoljubljivi ljudi, tako da vam Dalmatinci se jako ugodno osjećaju i u Međimurju, i u Podravini kad su pozvani, i u Zagorju, i nema berbe grožđa u kojem se nekakav Dalmatinac ne pozove da se jednostavno pokaže, evo, dođi, bit će nam lijepo.
0: I to je od uvijek zapravo tako i na Krapinskom festivalu, od stihova Vlahe Paljetka pa preko Arsena Dedića i drugih koji su jako poštivali zapravo sredinu u koju su došli i koji su jako oplemenili Krapinski festival. Budući da nemamo još puno vremena, htjela bih da malo prođemo po ova dva CD-a. Evo, Žiga ima lijepo opremljen CD, Lepo je na svetu živjeti, to je jedna prelepa pesma i super je da se album tak zove. To je, evo, u suradnji s Eterovićem napravljeno, pa možda par riječi o popevkama koje su gore.
1: To je album koji, pjesme koje su baš pisane za mene, autorske. Evo, nakon dugo vremena, kajkavske pjesme, autorske. I ovoga, album nosi naziv Lepo na svijetu živjeti po pjesmi koja je baš saživjela ono kak i da te mogu pismom zvati. 3-4 godine je nije bilo, a onda kad su počeli ljudi, kad su ju skužili, onda su rekli da je to to. I na albumu je 12 pjesama autorskih i nisam mogao izdržati da ne na nagovor, naravno Tončija, da stavim Dremlje mi se dremlje i Vuprem oči, jer su to dvije pjesme koje su, ajmo sad reći, glazbeno neizbježne, na, bi se moglo reći, na svakom CD-u jednoga Međimurca. A Duša s tobom je pjesma koju je za mene radio Neno Ninčević, i glazbu i tekst, naravno uz moju pomoć, ja sam ga malo korigirao kod teksta, opet jedan Dalmatinec. Tu je suradnja sa Anitom Huđek, duet, imam pjesme koje smo pjevali baš na Krapini, domovini Hrvatskoj. Svakako ja moram tu spomenuti i Dobro jutro Međimurje, gdje sam suradnju napravio sa Klapom Campanel. Dakle, ovo je nekaj neopisivo, bi rekli ovi dečki Zaprešić Bojsa, i ovoga, baš sam sretan i ponosan na ovaj album Lepo je na svetu živjeti, 17. po redu u mojoj karijeri.
0: Evo ga, bomo se sastali u Kajkavijani na Sljemenu pa bomo preslušali Popevke, Fala ti Žiga i sretno večeras.
1: Hvala lijepa i vama i pozdravljam naravno sve slušatelje Radija Sljemena i budite u Kajkavijani kad vam ja dođem.
0: Žiga, kad je u autu, povremeno sluša i Sljeme i javi se. I meni je to posebno važno i drago. Evo, naš Žiga se ide polako pripremati za nastup u festivalskoj dvorani, a mi budemo za kraj to oni rekli da je evo CD vruć i da ga samo treba svirati i evo oni koji preferiraju da si ga probaju nabaviti.
2: Tako je. Ono što je danas moderno, nije problem doći do interneta i YouTube kanala gdje ćete pronaći Krapina 2026 i možda neke svoje adute ili neke svoje drage izvođače će čuti u nekakvim novim melodijama. A evo samo da vam nabrojim na brzaka, neću naslove nego izvođače, pa ćete evo po nekim svojim afinitetima možda tražiti njihove pjesme. Dakle, pored prisutnog Mirka Švende Žige, imamo nekoliko naših dragih doajena, tu je gospodin Miro Ungar, tu je gospodin Hrvoje Hegedušić, a onda idemo prema mlađim generacijama, pa možemo reći da je ovo festival i promjena generacija, pa slobodno možemo reći oni koji su nam prije neki 15 i 20 godina već dolazili tu, možemo reći da je to srednja generacija, poput Danijele Pintarić, naše prvakinje kazališne kuće komedije, njoj se pridružila i nekoliko novih imena koji se bave mjuziklom, tu je Irma Dragičević, tu je Lucija Šimatović, Piša Jelusić. Tu imamo našeg Stjepana Jeršeka Štefa, koji ima nekakve zagorska porijekla, a još da sad idem nabrajati, tu je niz mladih ljudi poput Marija Pavlića, našeg Mateja Mudrovčića, nekoliko vokalnih skupina poput Kajdi, poput Madonna i neki koji prate nekoliko glumaca, između kojih pjeva i Duško Modrinić i mlada kajkavska glumica Dea Presečki sa svojim Lovrom. Tu je nekoliko kolegica iz Primorja, poput Andrine Frlete i Martine Majele, što nam daje jedan veliki moment širine ljudi koji nam vole doći ovdje, a tu su i neizbježni neki folklorni sastavi koji malo daju doprinos onim takozvanim valcerima, špelancama i polkama poput bednjanskih kavalira ili naših ženske vokalne skupine Kajda. I spominjit ćemo i našu dojenku Tanju Mršić koja ima prekrasnu pjesmu, a isto tako u drugoj krajnosti imamo jednoga mladog Filipa Mikšu, sina gospodina Miše iz kvarteta Gubec, Vanju Turner, koja je nasljednica glazbena iz obitelji Turner, našeg Jucijeva kćer. Dakle, možemo pričati o jako interesantnoj mišungu koji će na kraju doprinijeti jednoj zanimljivosti i dinamičnosti večeri.
0: Hvala lijepa Toni, evo predstavili smo CD, malo smo rekli o tome da još dodatno zainteresiramo naše slušatelje, također sretno večeras na koncertu.
2: Hvala, evo želim slušateljima Sljemena da što više slušaju u vašem programu i kajkavske pjesme.
0: Toni Jeterović je bio naš sugovornik proteklih minuta uz Mirka Švendu Žigu. Roberte, hvala ti na uvrštenju i molim te da nam zasviraš još koju po svom izboru, pa ćemo polako ići u prijenos večeri novih skladbi na festivalu kajkavskih popevki.
3: Može, hvala ti, Ana.

0: Radio Sljeme.
1: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Radio Sljemena i Glasa Hrvatske, dobra vam večer. Javljamo vam se iz Krapine, iz koje smo vam se i jučer javljali koncertom po Pevki za navek, dok večeras pred sobom imamo nove skladbe. 22 pjesme koje će nastavljati tradiciju koja traje već 61 godinu na festivalu Kajkavskih popevki u Krapini. S veseljem vam prenosimo pozdrave ekipe Hrvatske radio televizije koja uz prijenos na radiju, također slikom i pjesmama vas poziva na drugi program Hrvatske televizije gdje uskoro počinje prijenos večerašnjeg koncerta. Naravno da su tu uz šefa dirigenta Roberta Mihovilića i maestro Josip Hrastić i Anton Tomislav Šaban koji će dirigirati velikim festivalskim orkestrom za kojeg smo čuli da je jedan od najvećih festivalskih, a to se je moglo čuti pri jučerašnjoj produkciji. Sigurna sam da će i večeras mnogi izvođači koji su večeras ovdje s nama biti zadovoljni ovom podrškom. Eto, mi vas pozivamo da ostanete uz naš program i da uživate i da nastojite možda i zapamtiti koju od ove 22 popevke koje će sigurno barem neke od njih ostati zapamćene, a možda se izboriti i za uvrštenje na nekoj od sljedećih večeri popevki za navek. Tjedan kajkavske kulture u Krapini ovogodišnji ovime završava. Naravno da je cilj sačuvati kajkavsku kulturnu baštinu, kulturu u svakom smislu, a svakako kajkavsku riječ. Maja Ciglenečki, Ivan Dorijan Molnar provest će nas kroz ovu večer.

0: I slažu se popevke već 61. godinu.
1: Festival kajkavskih popevki večeras je ispunjen novim popevkama. Izravno s nama su slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Radio Sljemena i gledatelji drugog programa Hrvatske televizije i multimedijske platforme HRTi.
0: Dobrodošlicu želimo i vama, poštovani domaćini i cijenjeni uzvanici ovdje u festivalskoj dvorani u Krapini. Jednog od najstarijih hrvatskih festivala koji brižno njeguje kajkavsko narječje.
1: Kolika je briga za kajkavsku kulturu potvrđuje i pokrovitelj bogatog tjedna kajkavske kulture, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.
0: U ime grada Krapine i našeg domaćina, gradonačelnika i saborskog zastupnika Zorana Gregurovića, te predsjednika Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina Damira Novine, srdačno pozdravljamo.
1: Izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, državnu tajnicu u Ministarstvu turizma i sporta Moniku Udovičić.
0: Državne tajnike Žarka Tušeka i Zdravka Tušeka.
1: Saborsku zastupnicu Anitu Curiš-Krok. Župana Krapinsko-Zagorske županije Željka Kolara sa suradnicima. Predsjednika Gradskog vijeća grada Vinkovaca Iliju Cotu.
0: Pozdravljamo i sve prisutne gradonačelnike, načelnike i druge goste. I nove popevke oblikovane su za očuvanje Krapine i Zagorske baštine. Večeras ćemo poslušati 22.
1: Uz festivalski orkestar sastavljen od sjajnih glazbenika kojim će ravnati Josip Hrastić, Antun Tomislav Šaban i šef dirigent Robert Mihovilić.

0: Večer otvaramo za Krapinu uz popularni zbor Kuda i Lirci i učiteljice iz vokalne skupine Kvintete.
1: Skladala je profesorica glazbe i članica Krapinske vokalne skupine Andreja Vidović. Na stihove Marije Hlebec, a notno ga je uljepšao Karlo Kukovačec.

0: Nemojmo zaboraviti, na Krapinskom festivalu zvone popevke zahvaljujući sjajnim glazbenicima, virtuozima na mnogim različitim glazbalima. To je naš festivalski orkestar kojim ravna Robert Mihovilić.
1: Baš on rado stavi onaj konačni glazbeni dodir kao što je to učinio Tam za bregom, o kojem je pisala Zlata Radušić, a glazbeno ga oslikao Rajko Suhodolčan.
0: Popevku nam donosi glazbenik, pjevač i tamburaš, ali i vrsni nogometaš. Dečko odrastao pod dno Strahinjčice, Radobojske gore, tu blizu Krapine. Dobro nam došao Filip Mikša.
1: Ali i sjajni glumački duo iz Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu u popevki Zemi me za ruku. Domaća puca, glumica Dea Presečki i samoborski sin, glumac Lovro Rimac.
0: Eh, lijepo će nam dočarati stihove Rajka Fureša Zemi me za ruku, što ih je s veseljem uglazbila Adela Dobrić-Jelača, a oblikovao Tomislav Presečki, brat Dea Presečki.

0: Eto, to su vam nove popevke. Uvijek nešto novo saznamo. Evo, u dobrom duhu kvarta lako prepoznajemo autora Mateja Mudrovčića Mudrog. Kant autora je glazbenika koji je glazbu osjećao još dok je bio predan odbojci.
1: Ne znamo je li ga u sportu pratio basist Nino Krznar, ali znamo da se kao pravi prijatelj rado odazvao glazbeno ukrasiti njegovu popevku. Zaista se mnoga prijateljstva sklapaju upravo zahvaljujući kajkavskoj popevki.
0: A pravi su vjerni festivalski prijatelji naši plesači Mirjana Žutić i Martin Franja, koji će pokretom pratiti sliku zelenog proljeća u popevki Sandre Habijanac.
1: Oblikovao ju je sjajni Tomislav Presečki, a autorica glazbe je unuka pjesnika i nekadašnjeg člana izvršnog odbora Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, Jože Antolića Hromčana, koji je podario mnogo lijepih popevki ovom festivalu.
0: Mlada dama krapinčanka Vanja Turner popeva svom zagorskom kraju u zelenom maju.

Već ste čuli kako lijepo zvoni riječ za prijatelja. Pajdaš. Pa ovdje u Krapini svakodnevno to čujemo. Naši pajdaši Andrija Kos i Tonije Terović imaju zanimljivu priču. Sjećate li se pobjedničke pjesme s festivala Pjesmom do srca u Krapini 2004. Pusti me da sanjam? To je pjevao naš zagorski dečec Andrija, koji se od djetinjstva bavi glazbom. A Toni, to je pak dalmatinski dečec, autor mnogih skladbi i glazbeni producent Kajkavskog festivala. Njih nam dvojica ovaj put pričaju glazbenu priču o pajdašicama. Rasla u okruženju Kuda Ljudevit Gaj, one su već 20 godina ženska vokalna grupa Kajda iz Mača.

0: U našoj zelenoj sobi često razgovaramo sa zagorskim kavalirima, ali ima i onih koji su to i službeno. Pjevaju na bednjanskom, pa ih malo teže razumijemo. No znamo da se od 2007. godine bednjanski govor nalazi na listi zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara. Jedan od članova kavalira, od njih s njima je od samih početaka, dakle od 1996. godine, to je Danijel Češnjaj. Danijele, uvijek ste dobrodošli u Krapinu, mnogi jedva čekaju vidjeti kaj ste novoga zmislili za ovu godinu.
1: Osasku vas lijepe pozdravljam, a ne cujem umovet pepevoli anu nošu novu pepevkicu, štaro se zova Mi sma još mlodi.
0: Nemamo titlove, pa ću zamoliti za prijevodu nekoliko rečenica.
1: Sve skupa vas lijepo pozdravljam i večeras ćemo vam otpjevati jednu pjesmicu, novu pepevku, koja se zove Mi smo još mladi.
0: Osim kavalira, puno je poznatih bednjanaca, ja ću nabrojati samo neke. Franjo Sert, Izidor Poljak, Josip Jedvaj, Ladislav Žimbrek, Slavko Šprem, Ivan Jarnjak, pa i naša redateljica Vesna Fjačko-Fodor. A znate li da su i Ivan Hršak-Belko i Darko Berović isto kavaliri i autori popevke Tvoje rože?
1: Kog pa da nabiz nulji, pepjevku pepjevo tija pikio. Ona nije zbednja, neka z novega marefo. A zdaj pa bomo čuli kog bo ono te lijepet pepjevo.
0: Prevešćemo kasnije.

0: Sjajna Tija Pikija, talentirano dijete iz Novog Marofa, kako su je lijepo najavili kavaliri. Poznata kao mala operna diva koja je svojim roditeljima pjevala, ili tako, po cijele dane, dobra večer.
1: Cijele dane, dobra večer.
0: I s glazbeni hod počela na Malom Kaju, ili tako, talentirana mlada sopranistica, jedina Hrvatica, nova varaždinska studentica upisana na Bečkom sveučilištu za glazbu. Večeras je s nama. Odakle si nam doputovala večeras?
1: Pa evo, prije 3 dana iz Beča. I moram reći da sam veoma, veoma sretna što večeras mogu biti ovdje. Evo, kao što ste rekli, prije 10 godina sam zadnji puta pjevala ovdje, tada je to bio moj 4. put na Malom Kaju. I takvo je zadovoljstvo biti opet ovdje i nakon toliko vremena u inozemstvu opet pjevati na mojem dijalektu, mojem rodnom dijalektu, tako da baš sam sretna.
0: Gdje sada djeluješ?
1: Trenutno završavam 6. godinu fakulteta u Beču, znači na glazbenoj akademiji sam, te evo, radim po cijeloj Europi i veoma se veselim tome što imam priliku biti i vidjeti toliko zemalja.
0: I planove za budućnost?
1: Puno ih ima, evo, vratila sam se iz turneje iz Portugala, vraćam se dalje natrag u Beč i za Berlin, pjevat ću u poznatoj dvorani Pierre Boulezal svoj vlastiti recital, tako da evo, ako ste u Berlinu, navratite.
0: Čestitamo i puno sreće, naravno treba najaviti kavalire koji nam slijede sada.
1: Apsolutno, ali bednjanski vam ja ne znam.
0: A ni ja isto, ćemo probat.
1: Mogu probat.
0: Mej sma još...
1: Mlodi.
0: Mlodi.
1: Valjda, dobro.
0: Je. Yeah.

Podsjećamo vas da sve naše popevke na ovom festivalu bogato zvuče, jer ih vokalno uokviruju glasovi naših pratećih vokala. Prave ljubiteljice kajkavskih popevki, koje su vam sigurno već poznate. One su Marija Sinković, Monika Jakuš-Jeršek i Doris Tkalčević, sjajna glazbenica koju ćete upravo vidjeti kao violinisticu. Pozdravimo ih velikim pljeskom. To su pravi slavuji, baš poput večerašnje gošće, poznate kao Slavuji Kraljevice, koja svojim izvedbama na krapinskoj sceni redovito dokazuje svestranost i u kajkavskom glazbenom izričaju. Dobro nam došla Andrina Frleta s popevkom Roberta Grubišića, Slavice Sarkotić i Tonija Eterovića, Zajna suza.

Hvala Mariju Pavliću. Zanimljiv je spoj autora ove popevke koju smo čuli. Glazbu su napisali podrijetlom iz Krapine Davor Herceg i Mija Marija Herceg. A Davorova mama, 90-godišnja Marica Herceg, najstarija je autorica stihova na ovom festivalu. I aranžeri Davor Herceg i Nino Krznar. Sve u popevki Moj gemištek. Uz izvrsnog pjevača, gitarista, glazbenika i pedagoga iz zagrebačkog Markuševca, koji je rastao uz klince s ribnjaka, Marija Pavlića Maca. A budući da je zagrebački dečko, jasno je da, kao i svi na Krapinskom festivalu, znamo prepoznati glazbenu snagu u imenu legendarnog hrvatskog šansonjera Hrvoja Hegedušića. Hvala Krapini vjernom Hrvoju i supruzi Ljerki na prekrasnim stihovima i glazbi. Moje si vse.

Prelijepo zvoni popevka, najlepše senje u izvedbi naše doajenke Tanje Mršić, koja je s nama od 1977. na što smo ponosni. Poštovanih autora, ovdje višestruko nagrađivanog Tonija Glovackog, istaknutog hrvatskog novinara, urednika i književnika Milivoja Pašićeka i šefa dirigenta Roberta Mihovilića. A svi oni sigurno se rado sjete mnogih umjetnika koji su pridonijeli ugledu ovoga festivala. Jedan od njih svakako je Tomislav Jozić Borić, dugogodišnji član opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koji je u mladosti na Krapinskom festivalu osvojio čak 5 nagrada. Njegova kći glumica Marija Jernejić rado je na sceni Krapinskog festivala. S velikom ljubavlju za dragi nam kaj stvaraju i autori Siniša Miklaužić, Milan Maksimilijan Herceg i Nino Krznar, jer istina je, Zagorec je duša, pjeva Marija uz popularnu žensku vokalnu grupu Kajde.

0: Poštovanje prema kvaliteti i po pevki i sudionika od osnutka festivala svakako potvrđuje i Hrvatsko društvo skladatelja, točno 20 godina starije od ovog festivala.
1: Rado je s nama dobitnik niza nagrada za skladateljski rad, glavni tajnik društva Antun Tomislav Šaban, notno oblikujući stihove Nede Zubana, Fetivog Dalmatinca, autora više od 600 poznatih pjesama.
0: I s maestrom Đelom, one sve vremenske, stiha Povedaj mi mati, koji je prije točno 20 godina izvela Danijela Pintarić. A večeras Šabanovu i Zubanovu Dojdi sikak.
1: I rekli bismo, to je ta popevka, ili?
0: Otkrićemo u glazbi i stihovima Ivana Kovačića i Roberta Mihovilića. To je ta, popeva sjajni hrvatski glumac iz Brestovca Orehovičkog, Adam Končić.

Dobro nam poznata, uvijek vjerna svom Kaju i Krapinskom festivalu, obitelj je Tušek. Hvala autoru Žarku i našem Toniju Eteroviću, a za izvedbu ćemo se zahvaliti modernoj zagorskoj pjevačici Gordani Ivanjek Tušek. Posebni glazbeni naklon dajemo doajenu festivala, gospodinu Miri Ungaru, koji je u Skajkavce gotovo pola stoljeća. Maestro Siniša Leopold i Ivan Novački oblikovali su popevku baš za našeg Mireka i kumrovečku klapu Brv, koju čestitamo 10. rođendan.

0: Bez sumnje protječe nam uhu ugodna i lijepa festivalska večer u kojoj se uvijek rado spominjemo vrhunskih zaljubljenika u kajkavske popevke koji su zaslužni za 61 godinu ovoga festivala. Hvala im, a to će sigurno reći i poštovani tajnik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, gospodin Radovan Novina. Dobar vam večer, evo Radovane, dakle, sjajni novi autori i nove popevke i ove večeri.
1: Dobar večer. Da, imamo i naših doajena što se autora tiče i onih koji su često na Krapini, a imamo i debitanata, imamo novih autora i to je u biti ono najveće bogatstvo općenito, dakle, i naše kulture, ne samo ove kajkavske, koju mi čuvamo, da svi oni koji imaju neki motiv, koji vole i žele, imaju senzibilitet prema izražavanju, dakle glazbenom, to mogu i pokazati. Upravo zato nam je drago da se na naš festival i natječaj javljaju mnogi mladi ljudi, evo i danas smo neke vidjeli, i izvođače i autore, koji zaista promoviraju kajkavsko stvaralaštvo na način, evo kao što to mi radimo već punih nekoliko desetljeća.
0: Evo čujemo često i dalmatinska imena, što pokazuje trajnu povezanost naše zemlje. Svi žele očuvati naš nacionalni identitet i kroz ovo.
1: Uvijek je mnogo autora i izvođača na Krapini bilo koji nisu kajkavci, nisu govornici kajkavskog, i to je ono što Krapinu otvara, jer je ona uvijek bila otvorena, dakle u glazbenoj formi i upravo toj izvođačkoj. Naravno, stihovima smo profilirani na kajkavskom, ali u svakom slučaju uvijek su dobrodošli svi oni koji vole kajkavski, koji poštuju kajkavski, jer trebamo ga mi i dalje čuvati kao što ga čuvamo. Evo, ovaj cijeli tjedan kajkavske kulture je dokaz tome, tako da zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji i realizaciji ovih naših programa.
0: Čestitamo njima i naravno vama na ustrajnosti i kvaliteti.
1: Hvala vam lijepa.
0: A popevka Jablan baš to potvrđuje, i djelo je vrsnog obrađivača, aranžera, skladatelja, tekstopisca Marija Božića u aranžmanu Tomislava Presečkog i izvedbi Dragana Varaždinke, Irme Dragičević.

Nošnje na pjevačima od kada je festivala ono su što izaziva poštovanje. Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo brine se da se tradicija očuva. Zahvaljujući posudionici i radionici narodnih nošnji, podružnice Kulturnog centra Travno u Zagrebu. Uvijek veseo dok se sprema u Popevki biti kajkavcem je Duško Modrinić. Unuk i djed Jani Rajko Stilinović uz Josipa Cvitanovića bili su sigurni da je Popevka zagorski raspašoj, baš za Dalmatinca Duška i Podravke, vokalni sastav kvartet Madone

Nakon glazbenog raspašoja umirit će nas posebna popevka. Životna i velika. Svjedočanstvo, životna priča mnogih naših napačenih rodoljuba. Popevka je to Nede Zubana, Čakala si preveć mati, koji je uglazbio Tonije Terović. A nadahnuto je pjeva branitelj Mirko Švenda Žiga.

Drago nam Zagorje piše povijest i snaži hrvatsku baštinu po pevkama i ovim festivalom. Dio toga blaga svakako je klapa koju susrećemo diljem domovine i svijeta, naravno i u Zagorju i ovdje u Krapini. Sve popevke zajedno pozivaju. Dojdite k nami. Uz autore debitanta Ivana Fišera i Tonija Eterovića, klapu Brv i već sada zagorsko-slavonsku legendu Stjepana Jeršeka Štefa. Popevajmo vsi!

0: isto jubilarna manifestacija gdje se predstavljaju naši najmlađi učenici osnovnih škola sa našeg cijelog kajkavskog govornog područja. Ne samo u glazbenom, nego to se i u likovnom izričaju imamo. Cijelog tjedna se moglo pratiti i njihove recitacije i njihove, pratiti njegove izložbe i naravno kruna tog dječjeg stvaralaštva je dječji festival koji je održan prije dva dana, kaj u riječi prije smislici i plesu. Izuzetno smo ponosni kaj je ove godine oko 110 škola kajkavskog govornog područja, dakle od Gorskog Kotara, Međimurja, Zagorja, Grada Zagreba. Puno je djece sudjelovali, ponosni smo na njih, a još smo, isto tako nam je drago čuti da se i na velikom festivalu vidimo sad odrasle pjevače koji su nekad prve svoje korake upravo krenuli s ove pozornice kao djeca. Naprimjer, spomenula vam je večeras i Tija Pikija, ona je danas šesta godina akademije, eto pjevala danas. Lucija Jelušić.
1: Nju ćemo uskoro najaviti.
0: Ali
1: evo, baš da vas pitam, kako otkrivate djecu? Kakav je put do malog Kaja?
0: Put je zapravo, tu moramo biti zahvalni njihovim mentorima, a to su učitelji glazbene kulture iz njihovih osnovnih škola. Oni nalaze te lijepe glasiće koji će predstaviti se i koji će nastupiti na malom Kaju. Tako da zapravo moramo zahvaliti i mentorima i učiteljima njihovim, naravno i djeci, njihovim roditeljima na svom trudu, angažmanu koje utkaju u naše očuvanje kulturnog kajkavskog podneblja našeg.
1: Hvala vam lijepa, evo, i sami ste rekli, dakle, poznajete glazbeni put jedne od djevojčica s malog Kaja, sopranistica Lucija Jelušić-Šimatović, rodom iz Klanjca, koja voli jazz i mjuzikle, omiljena učiteljica male glazbene škole, dobitnica je brojnih nagrada. Uz nju je draga prijateljica našeg festivala, Primorka, koja već 5 godina redovito ima lijepa kajkavska ostvarenja na festivalu, Martina Majerle. Tu je i plesač Martin Franju, Lucija i Martina. Daruju nam izvedbu popevke Hrvoja Herčeka i Radovana Novine Kak negda.

0: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Radio Sljemena i Glasa Hrvatske, hvala vam lijepa što ste večeras bili uz nas i što ste poslušali večer novih popevki. Čujemo se, hvala vam na pozornosti, tonska realizacija Zoran Urović, Daniel Požgaj, ton majstori Marijana Begović, Roberta Nasković, tehničko vodstvo Ivan Kraljić, glazbena producentica Đurđica Ivanković, Hrvoje Hanzec i Ana Lacković-Varga, laka vam noć.
1: Popevamo zajedno!

0: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Dobro večer i srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i ove subote na njenom samom kraju, ali naravno početku našeg redovitog druženja u još jednom posljednjem satu na 88.1 Radio Sljemena. I ovoga puta očekuje nas, nadam se, zanimljivih i uzbudljivih 60 glazbenih minuta, tijekom kojih ćemo uobičajeno poslušati po nekoliko pjesama s tri inozemna i jednog domaćeg albuma, a iako su albumi s kojih ćemo večera slušati po nekoliko stvari objavljeni još početkom ljeta ili čak i krajem proljeća, još uvijek su svakako i aktualni i zanimljivi, a prva dva koja ćemo slušati nikako ne smijemo propustiti jer ih nismo do sada svirali. Ja u stvari ne bi mogao sebi oprostiti da ih ne zasviram i u posljednjem satu. A to večerašnje druženje bit će dakle u znaku ovih velikana. Oni su Paul McCartney i The Rolling Stones, naravno. Ali jedne puno, puno mlađe kolegice, Suki Waterhouse, čiji je album objavljen početkom srpnja. Ono domaće za kraj, večera stižu od grupe Porto Morto, čiji nas je novi album dočekao također početkom ljeta. Šest godina nakon hvaljenog McCartney 3, legendarni Beatle Paul McCartney objavio je novi album The Boys of Dungeon Lane, u kojem se najizravnije bavi najranijim danima svog života u Liverpoolu. The Boys of Dungeon Lane je ne samo prvi samostalni album Paul McCartneya nakon dosta vremena, nego je razotkrivajuća zbirka nikad ranije podijeljenih priča, osobnih sjećanja i novih ljubavnih pjesama jednog od kulturno najznačajnijih umjetnika našeg doba. Za početak slušamo ga u pjesmama As You Lie There i Never Know.

Okrećući pogled nazad, sebi i u sebe, Paul McCartney se na albumu The Boys of Dungeon Lane vraća formativnim godinama koje su oblikovale kako njegov život, tako i temelje moderne pop kulture. Album je vjerojatno njegov najosobniji i najintrospektivnije izdanje do sada, skup neispričanih priča koje slušatelji vraćaju tamo gdje se počelo. Ove nove pjesme prikazuju Paula u iskrenom, ranjivom i promišljenom raspoloženju, dok s rijetkom otvorenošću piše o svom djetinjstvu u posljedratnom Liverpoolu, svojim roditeljima, kao i ranim avanturama s Georgeom Harrisonom i Johnom Lennonom, puno prije nego što je svijet uopće čuo za Beatlemaniju. O tome pričaju i pjesme Mountain Top i Salesman Saint, koje slušamo u nastavku.

Večerašnji posljednji sat otvorili smo uz nekoliko pjesama s albuma The Boys of Dungeon Lane velikog Paul McCartneya, a nastavit ćemo uz još jedne velikane i veterane Rolling Stonese koji su svoj 25. album Frog Tongues objavili samo 12 dana nakon Paula, početkom lipnja. No kako ni njih još nismo zasvirali, u posljednjem tljemenskom satu subotom to radimo večeras. 14 pjesama snimljeno je u manje od mjesec dana u londonskom studiju Metropolis, ponovo s producentom Andrewom Wattom. A na popisu gostiju stoje i malo prije slušani Paul McCartney, Robert Smith iz The Cure, Steve Winwood, Bruno Mars i Chad Smith. Najvažnije ime ipak je ono kojeg više nema. Na albumu se nalazi i pjesma snimljena s Charliem Wattsom prije njegove smrti. Od 14 pjesama naravno naš odabir je uobičajene 4, a prve dvije su Jealous Lover i Ringing Hollow.

Ovo je rock Stonesa za 21. stoljeće, tako su i sami rekli. Točni je rock kakvim ga oni vide u ovom 21. stoljeću. Pjesme, a njih je 14, povremeno se bave i politikom, a bend se kroz njih suočava s današnjim svijetom i, rekli bi, svojim preostalim vremenom na njemu. Album je uzbudljiv, svirački moćan, a Jagger pjevački i više nego uvjerljiv. Slušamo Stonese večeras još i u pjesmama You Know I'm Good i Back in Your Life.

Ovo je naravno posljednji sat na 88.1 Radio Sljemena. Protekle minute proveli smo naravno u društvu The Rolling Stonesa, slušajući nekoliko pjesama s njihovog posljednjeg albuma, objavljenog još početkom samoga ljeta, ali naravno nama itekako zanimljivog i sada u rujnu u emisiji Posljednji sat Radio Sljemena. A nakon velikana i veterana Stonesa i Paul McCartneya, vrijeme je i za nešto mlađe ili puno mlađe snage i glazbenike, a ona je glazbenica Suki Waterhouse. Riječ je o mladoj engleskoj glumici, modelu i pjevačici koja iza sebe ima i sada već treći album Love Land. Objavila ga je početkom srpnja. Možemo reći da je djelomično inspiriran njenim omiljenim izvođačima iz formativnih godina, od Stone Rosesa i PJ Harvey do T-Rex. Prve dvije pjesme s njega koje slušamo su Teardrops i When I Get Drunk.

Za ovaj novi album Suki Waterhouse možemo reći da je energičniji od dva prethodnika. Album je Toss Rock primjesama, napisan nakon rođenja njenog prvog djeteta sa suprugom, kolegom, glumcem Robertom Pattisom. Suki je na ovom projektu surađivala s brojnim autorima i producentima, uključujući Arona Dessnera iz National, koji je bio domaćin snimanja u njegovom studiju Log Pond u sjevernom dijelu države New York. A tamo su naravno snimljene i pjesme Notting Hill i Weirdo, koje slijede.

0: Bila je ovo engleskinja Suki Waterhouse. U nekoliko pjesama s novog albuma Love Land za kraj ovog inozemnog dijela večerašnjeg posljednjeg sata, a završne domaće minute ovoga puta pripadaju grupi Porto Morto, koja je nakon više od 5 godina, također početkom ljeta, objavila novi album Minimum. Na albumu je čak 17 pjesama, pa možemo reći da je i dupli, a naše dvije za večeras su Na površini i 2D, uz koje vas pozdravljaju Toni Bertović i Robert Urlić.
1: Moje ime je Davorin Bogović, a ovo sve oko mene to je 2.

0: crno-bijeli svijet iz 2026. Ono, crno-bijelo u HD rezoluciji.
1: Sat prije ponoći.
2: Saturday night.

Vidiš li, ja pamtim sve, svud mrtvo lišće u parku na klupi, prekriće sjećanja

bila si moja, bio sam tvoj. Ali život zna razdvojit one

0: déjate.
1: Yo haré discamente.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,